0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt David Neacșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Ego, personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio? Cum se face? Radio 7.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

Bună dimineața, bună dimineața, 8 și 20 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, duminică 11 octombrie. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snooze. Neața!

0: azi în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 11 octombrie. În anul 1938, un cutremur devastator a lovit orașul Alep din Siria. Acesta este socotit drept al treilea cel mai puternic cutremur cunoscut în istorie. Prima menționare a cifrei de 230.000 de morți a fost făcută de Ibn Taghribidri în secolul al XV-lea. Cel mai afectat oraș a fost Alep, dar unda de șoc s-a simțit și la Damasc. Fortăreața Harim, ridicată de Crucea, s-a prăbușit, la fel și fortul musulman de la Al-Atarib. Pe 11 octombrie, în anul 1424, a murit Ian Ziska, unul dintre conducătorii răscoalei husiților. Rămas orb în timpul bătăliilor sale, acest aparent handicap fizic nu l-a împiedicat să devină cel mai scusit conducător de oști al epocii sale și unul dintre cei mai importanti și interesanti lideri militari din întreaga istorie a omenirii. A fost supranumit Sabia și Scutul Husiților. Războaiele husite au precedat reforma protestantă și, deși au avut un principal obiectiv religios, au fost de asemenea motivate de problemele sociale și de consolidarea conștiinței naționale cehe. La 11 octombrie, în anul 1976, în China a fost arestată așa numită Banda celor patru. Noul președinte al Partidului Comunist din China, Hua Huofen, a dispus arestarea patru radicali din conducerea Partidului Comunist. A fost un semn că în China se schimbă direcția politică în urma decesului președintelui Mao Zedong, survenit cu o lună în urmă. Banda celor patru era condusă de văduva fostului președinte Mao. Bonusul zilei de 11 octombrie vine din anul 1593. Mihai Viteazul a intrat atunci în București și a urcat pe tronul țării românești după acceptarea sa de către poarta otomană. La sfârșitul anului 1588, Mihai a devenit stolnic al culției lui Mihnea Turcitul, iar în 1593, ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În octombrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar și al otomanilor, după ce a plătit o sumă recol de 1,5 milioane de galbeni, a devenit voievod al Munteniei. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Pe 11 octombrie 1946 în Pennsylvania se năștea un cântăreț, compozitor, chitarist și pianist american care astăzi împlinește 80 de ani și care a făcut parte dintr-un duo de foarte mare succes, Hall & Oates, pe care cu siguranță ne-l amintim cel puțin datorită hiturilor masive din anii 80. Daryl Hall este sărbătoritul zilei de astăzi. Și fiți atenți cum s-a întâlnit cu partenerul său creativ John Oates. În 1967, cei doi s-au întâlnit în circumstanțe neobișnuite. Ambii încercau să scape dintr-o sală de bal din Philadelphia, unde izbucnise o bătaie cu focuri de armă între bande rivale, adăpostindu-se în același lift de marfă. Descoperind că au gusturi muzicale similare și că studiau la aceeași universitate, au decis să colaboreze. După câțiva ani de experimente artistice folk și glam rock, au semnat cu Atlantic Records și au lansat albumul de debut Hall & Oates în 1972. Succesul lor a explodat cu adevărat totuși la mijlocul anilor 70 și începutul anilor 80, cei doi devenind, atenție, cel mai de succes duo din istoria muzicii rock, cu piese precum Man Eater, pe care o vom asculta imediat, Out of Touch, Rich Girl sau Private Eyes. Daryl Hall a avut și o carieră solo de succes, un album de progressive rock înregistrat în 1977 alături de Robert Fripp, liderul trupei King Crimson, numit Sacred Songs, lansat însă abia în 1980 din cauza reticenței casei de discuri. În 1986 a lansat cel mai de succes album al său solo, Three Hearts in the Happy Ending Machine, care a inclus hitul Dreamtime. De asemenea, compoziția sa, pe care cu siguranță o cunoașteți, Every Time You Go Away, a devenit un uriaș succes mondial în varianta cover, interpretată de Paul Young în 1985. Să știți că nu toate lucrurile frumoase se termină cu bine. Aș spune că multe lucruri frumoase nu se termină cu bine. În toamna lui 2023, parteneriatul dintre Hall și Oates s-a destrămat zgomotos când Hall l-a dat în judecată pe Oates pentru a bloca o tentativă a acestuia de a-și vinde partea din compania lor comună fără acordul său. Deși procesul a fost retras în mod oficial, iar litigiul a fost soluționat privat în august 2025, Hall & Oates este acum de domeniul trecutului. Asta este, se mai întâmplă, dar îi spunem astăzi la mulți ani lui Daryl Hall, 80 de ani, și mergem în anii 80 pentru Hall & Oates, o piesă definitorie pentru estetica anilor 80. Hall & Oates, Man Eater.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere,
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock'n'roll.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Aerosmith ne cântă Janie's Got a Gun. Avem imediat și Depeche Mode cu World in My Eyes. Îl avem totodată și pe Phil Collins cu Don't Lose My Number. Să știți că de la ora 9 aveți întâlnire cu o nouă rubrică academică alături de colegii mei. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. 8:50 de minute. Aerosmith, Depeche Mode, Phil Collins, imediat pentru voi.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și ne întâlnim în weekend, ceea ce înseamnă că avem o nouă ediție de Academica. Robert Ac este numele meu, gazda voastră, sau mă rog, co-gazda voastră pentru minutele următoare, pentru că, ca de fiecare dată când ne întâlnim în weekend, alături de mine se găsește Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Haret, sigur, și colega mea la radio, dar astăzi e în prima calitate. Laura, bine ai revenit la 7.
2: Bună dimineața, Robert, și bine v-am regăsit.
1: A zis că vorbim despre mic dejun, dar altfel astăzi n-am înțeles exact despre ce anume este vorba, dar am zis că nu refuz niciodată un mic dejun, chiar dacă este al doilea al zilei. Așa că, Laura, de ce vorbim despre mâncare azi?
2: Vorbim și despre mic dejun, și despre masă de prânz, și despre cină, despre o serie de preparate.
1: Așa.
2: Pentru că vorbim, de fapt, despre un eveniment care are loc anual la nivelul Facultății de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret, eveniment care se numește World Food Day. Anul acesta are loc pe data de 16 octombrie, începând cu ora 12, fiind găzduit de sediul facultății din Bulevardul Basarabiei numărul 256. Este vorba, de fapt, despre o expoziție gastronomică cu preparate realizate de studenții facultății, în care spunem noi că pasiunea pentru gătit și creativitatea au locul lor la masa facultății. Tema din acest an este Innovate Today, Nourish Tomorrow, iar evenimentul va cuprinde o prezentare dedicată World Food Day și o întâlnire cu talentul culinar al studenților noștri de la medicină veterinară. Trebuie să spunem că jurizarea preparatelor se va face de către șef Ionuț Toma, care va aduce o perspectivă, va aduce perspectiva unui profesionist asupra creațiilor prezentate. Așa că îi așteptăm pe studenții noștri, și anume pe data de 16 octombrie, începând cu ora 12, să pună în valoare rețetele preferate și să ne surprindă cu preparate care spun ceva despre ei. Bineînțeles că la acest eveniment vor fi prezente cadrele didactice ale facultății, dar și studenți din cei 6 ani de facultate, să se bucure împreună de această experiență culinară și să vedem dacă jurizarea lui șef Ionuț Toma se potrivește și cu gustul studenților și cadrelor noastre didactice.
1: Pentru că oamenii pot să deguste preparatele ce se fac acolo, nu?
2: Absolut, absolut. Detalii mai multe despre acest eveniment pot fi regăsite și pe pagina de Facebook și de Instagram a Facultății de Medicină Veterinară, dar și pe paginile de social media a Universității Spiru Haret. Așa că invităm ascultătorii noștri să dea follow acestor pagini, iar acolo vor vedea mai multe poze și cu siguranță li se va face poftă de tot ceea ce vor vedea acolo. Și poate îi vom și inspira, cine știe.
1: Sunt tare curios dacă vreunul dintre studenții care vor intra în această, hai să zicem, competiție, își vor descoperi veleități de mari bucătari, de mari șefi, și vor considera că ar putea să fie a doua opțiune de carieră, cea de mare șef în cine știe ce restaurant cu foarte multe stele.
2: Trebuie să-ți spun că am fost prezentă la edițiile din anii trecuți și trebuie puțin să te cenzurezi, pentru că dacă deguști toate preparatele pe care le vezi la această expoziție, sigur pleci cu câteva kilograme în plus de la această zi dedicată alimentației la nivel mondial.
1: Un fel de all-inclusiv pe repede înainte, adică doar într-o singură ediție. Laura,
2: absolut, și preparate dulci, preparate sărate.
1: Te invidiez că vei fi acolo.
2: Cu siguranță. Dar promit că facem poze, le urcăm pe social media, te rog să te uiți și tu.
1: Nu ajută mult că sucurile alea gastrice, știi cum... Da, mă rog, asta este o altă poveste.
2: Putem să trimitem la radio un platou așa.
1: Îți spun băieții de la facultate, mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
2: Mulțumim și noi.
1: Laura Grigore, domnilor, domnișoarelor, domnilor, PR manager la Universitatea Spiru Haret, gata să dea piept cu produsele culinare făcute de studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară. Până la proxima reauzire, aici pe 103.4, toate cele bune.
0: Academica la 7. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?
3: Ei da, 9 și 2 minute. M-am întors aici pe poziții. John Newman, Love Me Again. Cu piesa asta deschidem cea de-a doua oră de weekend fără snuz. Îi avem și pe The Offspring cu Pretty Fly for a White Guy, dar și pe Lenny Kravitz cu Are You Gonna Go My Way. Alex Mușat este numele meu. Vă spun bună dimineața. Sunt gazda voastră aici până la ora 12.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Ciorceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

0: Ce să vezi în weekend?
1: V-am pregătit o listă de filme pe care le puteți vedea astăzi, dacă aveți chef să ieșiți în oraș și să vedeți filme la cinematograf. Începem cu o coproducție Grecia-Germania. Este o comedie care îmbrățișează și puțină crimă, puțină dramă. Este nerecomandat copiilor sub 15 ani. Este un film foarte interesant. Am vorbit despre el și ieri. Nu am apucat să-l văd. Găina se numește acest film. Este filmat din perspectiva unei, așa cum bine ați ghicit foarte bine, unei găini care evadează dintr-o fermă industrială și care se trezește apoi nevoită să se descurce în ierarhia unui restaurant în paragină de pe litoralul grecesc. Știți că uneori te gândești de ce arată toate filmele la fel? De ce sunt colorizate la fel, de ce avem aceeași poveste? Ei bine, iată un film nou, pentru că nu-mi imaginez, de fapt nu-mi dau seama când a fost ultima oară când am văzut un film filmat din perspectiva unei găini. Deci, Găina, un film care merge văzut, film european. Ce avem mai departe? Rămânem în zona filmelor cu animale. De data aceasta avem de-a face cu o animație pentru toată familia. Mielul Sean, aventuri de Halloween. Haideți să vă spun despre ce este vorba. În ajunul Halloween-ului la ferma Moții Bottom, entuziasmul se transformă în îngrijorare atunci când neîndemânaticul fermier strică plantația de dovleci. Sean încearcă să o salveze cu experimentele științifice, dar lucrurile o iau razna când o bestie sălbatică apare în pădure. E duminică, e film pentru toată familia, Mielul Sean, aventuri de Halloween. Pentru că da, am uitat... Vine Halloween-ul. Când afară e atât de frumos, uit că trebuie să vină și frigul și să pice și frunzele și să avem și dovlecii. Bun, trecem de la filme pentru toată familia la alt film nerecomandat celor sub 15 ani. Dacă aveți chef de un horror astăzi, de fapt nu, de două horroruri. Primul este Resident Evil. O poveste care urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat, doar că în scurt timp se trezește prins în mijlocul unei epidemii, bineînțeles, și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui, în regia unui foarte bun regizor contemporan de horror, care a mai făcut Weapons și Barbarian, două filme de groază foarte bune, Zack Cregger. Resident Evil. Un alt film horror care merită văzut este Cealaltă mamă, în regia lui Rob Savage cu Jessica Chastain în rolul principal. Un film care spune povestea Belei, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie și care se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența pe care o numește Cealaltă mămică devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei. Cealaltă mamă, film horror. Bun, ce mai avem? Avem pentru fanii literaturii franceze, pentru fanii cinematografiei franceze, Albert Camus și François Ozon, unul dintre regizorii mei preferați din Franța, vă spuneam și ieri acest lucru. Avem Străinul, o nouă adaptare cinematografică a romanului clasic al lui Albert Camus, cu o acțiune ce se petrece în Algerul anului 1936, un funcționar este atras într-un lanț de întâmplări care culminează cu o crimă. Urmează un proces în care pare judecat mai degrabă pentru felul în care trăiește decât pentru faptele sale. Și mai am două filme pentru voi cu Tom Hanks, Digger, adică săpătorul, sapă sau mori. Scrie pe poster. Tom Cruise. Mă rog. Tom Cruise este cel mai puternic om din lume în acest film și pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Digger cu Tom Cruise. Da. Bun. Și cu Owen Wilson, Lila George și Alan Richson avem Curierul. Hank Malone, fost militar și curier de elită, are la dispoziție doar 3 ore pentru a transporta de la Los Angeles la Santa Barbara un ficat destinat transplantului unei fetițe de 7 ani. Silit să facă echipă cu Ben Bishop, adică Owen Wilson, un partener cât se poate de neașteptat, Hank devine ținta unui cartel nemilos care vrea organul pentru propriul lider. Acțiune, thriller, dacă aveți chef, mergeți în această seară sau în această după-amiază la film Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City.

0: Nu știu dacă ați aflat, dar vă spun eu, căci mai sunt bilete. Dar anunțul a fost făcut la mijlocul săptămânii trecute. Fiul lui Roger Waters de la Pink Floyd, Harry Waters, vine cu formația sa Harry Waters Band la Sala Palatului pe 3 iunie 2027. Un anunț foarte proaspăt, un turneu amplu la nivel global care va ajunge și la București. Legacy este un proiect care celebrează muzica și universul vizual Pink Floyd în perioada de aur 1971-1979. Un spectacol care reunește o trupă de 10 muzicieni de talie mondială, care va interpreta piese de pe albumele The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall. O nouă producție scenică realizată sub coordonarea echipei lui Roger Waters include o retrospectivă vizuală inspirată de creațiile originale Pink Floyd, precum și imagini create de Roger în perioada în care a reprezentat principala forță creativă a trupei. Harry Waters este directorul muzical al producției și conduce trupa, interpretând la orgă, Hammond, pian și voce. Întregul spectacol este completat de imagini proiectate pe ecrane LED de înaltă definiție. Ce zice Roger Waters? Aceste piese au însemnat enorm pentru atât de mulți oameni de-a lungul anilor și mă bucur că publicul va avea din nou ocazia să le asculte live. Harry are o trupă extraordinară și abia aștept ca fanii din întreaga lume să descopere spectacolul special pe care l-am creat împreună. Deci, dacă vreți să îl vedeți pe fiul lui Roger Waters, Harry Waters, cu un proiect tribut adus atât tatălui său, cât și muzicii Pink Floyd, sub îndrumarea lui Roger Waters, avem Legacy, Pink Floyd, da, trupă tribut cu Harry Waters, director muzical, pianist. Joi 3 iunie 2027 la Sala Palatului. Vă spun unul la mână pentru că este o informație proaspătă și doi la mână, se pare că biletele se cam iau. Avem fani, mulți fani Pink Floyd pe aici, pe la noi, ceea ce, bineînțeles, nu mă surprinde absolut deloc. Publicitate acum, după care mergem până în 1973, Goodbye Yellow Brick Road, magnum opusul, dublu album al lui Elton John. Ascultăm de pe acel LP Benny and the Jets.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Charles and Eddie ne-au cântat Would I Lie to You. Avem acum și Mr. Big cu To Be With You. 9:52 de minute. Așa cum v-am obișnuit, după ora 10 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 11 octombrie.

Ora 10 și 2 minute, deschidem cea de-a treia oră de weekend fără snooze cu Coldplay și A Sky Full of Stars, după care v-am pregătit o selecție de 4 piese superbe din anii 70. Avem Paul McCartney și Wings cu Silly Love Songs, avem Kansas cu Carry On My Wayward Son, avem Smokey, că tot o să vină Chris Norman la Sala Palatului în februarie, era să zic octombrie, în februarie. Living Next Door to Alice de la Smokey și avem și o piesă superbă din 1976 de la Al Stewart, Year of the Cat, anul pisicii. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat aici, vă spun bună dimineața și vouă, celor care v-ați trezit puțin mai târziu în această duminică, ați decis să vă deschideți laptopul sau telefonul sau radioul pe Radio 7 și vă spun că imediat călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au mai petrecut în data de 11 octombrie.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

E bine, să știți că nu degeaba l-ascultăm pe George Michael, căci aflăm că pe data de 11 octombrie 2010, acesta a fost eliberat din închisoarea High Point din Suffolk, Anglia, după ce a ispășit 4 săptămâni dintr-o pedeapsă de 8 săptămâni pentru conducere sub influența drogurilor. George Michael fusese arestat după ce, în luna iulie a acelui an, a intrat cu mașina în fațada unui magazin din nordul Londrei. Cu 5 ani înainte, pe 11 octombrie 2005, Rolls-Royce-ul Silver Shadow din 1974 al lui Freddie Mercury a fost scos la licitație pe eBay de către sora sa, Kashmira. Vehiculul de lux nu mai apăruse în public din 2002, când fusese folosit pentru a transporta familia la premiera musicalului We Will Rock You. Interesant este că Rolls-Royce-ul era însoțit de o cutie de șervețele Kleenex lăsată în mașină de Freddie. Iar pe 11 octombrie 1990, bateristul Dave Grohl a susținut primul său concert cu Nirvana, atunci când trupa a cântat la North Shore Surf Club din Olympia.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: but gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 11 octombrie 1997. Ne aflăm pe teritoriul Marii Britanii și vorbim puțin despre un album care în această zi, în 1997, se afla pe locul întâi în topurile britanice. Este vorba despre Urban Hymns, imnuri urbane, cel de-al treilea album de studio al trupei britanice de rock alternativ The Verve, un material care reprezintă nu doar apogeul comercial și critic al formației, ci și unul dintre cele mai bine vândute și influente albume din istoria muzicii britanice, cu peste 10 milioane de copii vândute la nivel global. Albumul a fost lansat exact în momentul în care valul vesel de Britpop, condus de trupe precum Oasis și Blur, începea să pălească. Când Urban Hymns a detronat masivul album Be Here Now al celor de la Oasis din fruntea topurilor britanice, a devenit clar că publicul rezona acum cu realismul melancolic și introspecția profundă a versurilor solistului Richard Ashcroft. Avem și o piesă absolut superbă pe acest album, Bittersweet Symphony, una dintre cele mai mari piese ale anilor 90, un imn cultural global al deceniului. O piesă recunoscută imediat datorită acelui motiv de vioară, care are o poveste foarte interesantă. Fiți atenți! Acel motiv de vioară al piesei, pe care îl veți auzi imediat, este semnătura sonoră a piesei, nu a fost compus de membrii The Verve, a fost preluat dintr-o versiune simfonică orchestrală a cântecului The Last Time, lansat de The Rolling Stones în 1965. Aici începe problema. The Verve a obținut legal drepturile de a folosi o mostră de 5 note din înregistrarea audio de la casa de discuri. Însă, trupa a omis să securizeze și drepturile de publicare pentru compoziția de bază, adică pentru compoziția The Rolling Stones. Când piesa a devenit un succes masiv în vara anului 1997, Alan Klein, fostul manager foarte agresiv al trupei The Rolling Stones, a dat în judecată The Verve, susținând că formația a folosit o parte mult mai mare din mostră decât se stabilise inițial. Pentru a evita blocarea distribuției albumului, The Verve au fost forțați să cedeze 100% din drepturile de autor către Alan Klein. Richard Ashcroft a fost complet eliminat din creditele de compoziție, piesa fiind trecută exclusiv sub semnătura membrilor Rolling Stones, Mick Jagger și Keith Richards. Timp de peste două decenii, toți banii generați de acest hit uriaș, inclusiv din reclame populare, au mers în conturile lui Klein, în conturile lui Mick Jagger și în conturile lui Keith Richards. Richard Ashcroft a comentat atunci: este cel mai bun cântec scris de Jagger și Richards în ultimii 20 de ani. Ei bine, după 22 de ani de frustrări, situația a luat o turnură neașteptată în mai 2019, în urma unor demersuri făcute de noul management al lui Ashcroft către Mick Jagger și Keith Richards. Cei doi membri Rolling Stones au fost de acord imediat și necondiționat să renunțe la partea lor din drepturi. Au semnat returnarea tuturor creditelor de scriere viitoare către Richard Ashcroft. Astfel, povestea din spatele acestei simfonii amărui, că e Bittersweet Symphony, e o simfonie amăruie, a primit în cele din urmă un final fericit pentru creatorul ei de drept. Și e o ironie, nu? Pentru că Richard Ashcroft ne cântă ce simfonie amară este viața asta, te trezești, ești sclavul banilor, după care mori. Și piesa asta a devenit un exemplu perfect, pentru că a creat un scandal financiar imens. Trebuie să ne amintim și de videoclip, un impact care a fost amplificat de acesta. A fost regizat de Walter Stern, un videoclip care îl surprinde pe solistul Richard Ashcroft mergând hotărât pe trotuarul aglomerat din Hoxton Street din Londra, refuzând să-și schimbe direcția, lovindu-se și împingând trecătorii în stânga și în dreapta. Bineînțeles, o metaforă vizuală perfectă pentru alienarea urbană și determinarea oarbă în fața convențiilor sociale. Este o simfonie dulce, amăruie. Această viață, ne trezim, plătim taxe și murim. The Verve, Bittersweet Symphony și, atenție, la viorile Rolling Stones!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Și o veste mai puțin drăguță pentru fanii muzicii rock, că nu degeaba ascultăm acum Judas Priest Breaking the Law. Acum 24 de ore, Ian Hill, basistul legendar al celor de la Judas Priest, care a petrecut 57 de ani în cadrul trupei, a anunțat că se retrage din formație. În vârstă de 74 de ani, Ian Hill a fost cel mai longeviv membru și singurul care a cântat pe toate cele 19 albume de studio ale formației. Conform declarației oficiale transmise de trupă și de acesta pe rețelele sociale, decizia a fost luată cu efect imediat din cauza unor probleme de sănătate. Ian Hill se confruntă de ani de zile cu o formă agresivă de artrită la nivelul umărului stâng, al mâinii drepte și la ambii genunchi. În ciuda tratamentelor cu analgezice și injecții cu cortizon, boala a început să-i afecteze vizibil performanța pe scenă. În timpul turneului european recent, chiar înainte de bisul unui concert din Bruxelles, Ian Hill a suferit o ruptură de tendon la umărul stâng și, de asemenea, a menționat că dorește să-și dedice restul anilor familiei sale, pe care a recunoscut că a neglijat-o parțial pe parcursul celor aproape 6 decenii de turnee. Vă dați seama? Noul basist oficial al trupei Judas Priest este Davey Rimmer, cunoscut din trupa Uriah Heep. Rimmer îi ținuse deja locul lui Hill la un concert din Londra luna trecută. Ian Hill însuși l-a numit drept alegerea evidentă și a urat mult succes. Vă dați seama? 57 de ani alături de o trupă. Ian Hill, singurul membru constant al formației Judas Priest, iată că la un moment dat trebuie să punem pauză, dar nu ne rămâne decât să îi urăm ani plăcuți, viitori ani plăcuți alături de familie, pentru că până la urmă urmei nu totul se rezumă la scene și dube și avioane.

0: Și dacă vă gândeați unde să ieșiți astăzi în oraș sau poate în următoarea săptămână...
1: Unde mergem diseară?
0: Spre exemplu, diseară, chiar diseară, în București avem concert Alexandru Andrieș la Sala Radio, în cadrul turneului Ultimul Dans, care l-a dus pe Andrieș în Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj, Napoca și iată în această seară de la 19:30 la Sala Radio și în București, alături de Ioana Mântulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vladi Săteanu, cu sunetul făcut de Victor Panfilov. Să știți că nu mai aveți multe bilete, 2 la categoria 1, 3 la categoria 2, 3 la categoria 3 și 24 la categoria 4. Deci, o primă recomandare pentru această seară, încă mai găsiți bilete last minute, dacă vă gândeați ce fac eu în această seară, unde merg, puteți merge la Alexandru Andrieș, spectacol extraordinar la Sala Radio. Și dacă vreți, vineri, pe 16 octombrie, o porție de rock autentic, Danko Jones vin la Quantic, o trupă canadiană de hard rock formată în 1996 la Toronto, cu un stil ce combină energia brută a punk-ului cu riff-uri de hard rock și influențe clasice de heavy metal. Trupa este condusă de solistul și chitaristul Danko Jones. De-a lungul carierei, formația a lansat numeroase albume apreciate de fanii rock-ului dur, este recunoscută pentru turneele constante și pentru reputația de a oferi concerte pline de energie, fiind o trupă foarte populară în Europa, în special în Germania și Scandinavia. Să știți că mai aveți 20 de bilete și aici pentru vineri, 16 octombrie, Danko Jones la Quantic. Ascultăm și noi acum Danko Jones din 2023, Shake Your City!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Am ascultat Fleetwood Mac cu Seven Wonders. 11 și 48 de minute. Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snooze. Alex Mușat este numele meu. Vă las cu Muse și Algorithm. Vă urez o săptămână cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim sâmbăta viitoare, dimineața, tot aici, tot de la 8. Pa!

7 zile în istorie la 7. Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 5 octombrie. În anul 1455, Petru Aron, domn al Moldovei, a primit un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cerea să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termene doar 3 luni de zile. Domnul Moldovei, Petru Aron al III-lea, a fost fiul natural al lui Alexandru cel Bun, mama sa nefiind cunoscută. A fost răsturnat de la putere de Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea, care l-a învins în două lupte în aprilie 1457. În ziua de 5 octombrie anului 1947 s-a constituit Cominformul, centrul de informație al comunismului internațional, un alta stalinistă de subordonare a partidelor comuniste din lume. Denumirea Cominform se traduce în limba română prin Biroul de informație al partidelor comuniste și muncitoriști. Crearea Cominformului de către Stalin apare ca răspuns la planul Marshall american refuzat de democrațiile populare din Europa Centrală sub presiunea sovietică. În anul 1962, în ziua de 5 octombrie, trupa The Beatles a lansat primul său hit în Anglia, Love Me Do. The Beatles a fost una dintre formațiile a cărei muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul era alcătuit din John Lennon, vocal și chitară ritmică, Paul McCartney, vocal și chitară bas, George Harrison, chitară solo și Ringo Starr, baterie. Ei și muzica lor au influențat masiv generațiile de tineri de după al doilea război mondial. Bonusul zilei de 5 octombrie pe stil vechi vine din anul 1918. Atunci a fost făcută public declarația de independență a Transilvaniei. Depunerea de

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 6 octombrie cu un eveniment din anul 105 înainte de Hristos. În bătălia de la Arausiu, armatele romane conduse de proconsulul Quintus Servilius Scipio și consulul Gnaeus Malius Maximus au fost înfrânte de tribul germanic al cimbrilor. Lipsa cooperării între comandanții armate romane a condus la cele mari dezastru din istoria Romei antice după bătălia de la Cannae. Pierderile s-au ridicat aproximativ 80.000 de soldați, precum și la 40.000 de trupe auxiliare. Pe 6 octombrie, în anul 1014, a murit țarul Samuil I al Bulgariei. Acesta a fost un general care a ocupat tronul Bulgariei, conducând imperiul între anii 997 și 1014, timp în care a luptat pentru a păstra independența țării sale în fața Imperiului Bizantin. Domnia sa a fost caracterizată de războaiele permanente aduse împotriva bizantinilor și ambițiosului lor împărat Vasile al II-lea. Samuil a murit în urma unui atac de cor la 2 luni după bătălia catastrofală de la Kleidion, iar Bulgaria a fost complet subjugată 4 ani mai târziu de împăratul bizantin Vasile al II-lea. La 6 octombrie, în anul 1908, Bosnia și Herțegovina au fost anexate oficial de Austro-Ungaria. Congresul de la Berlin în 1878 decisese ca administrarea provinciilor Bosnia și Herțegovina să fie preluată de către Austro-Ungaria. În mod formal, aceasta nu era o anexare, teritoriul continuând să facă parte din Imperiul Otoman, moneda otomană urmând să fie utilizată pe teritoriul Bosniei, iar sultanul să fie recunoscut drept suveran. Anexarea Bosniei și Herțegovinei din anul 1908 de către Austro-Ungaria a fost și un răspuns la revendicările teritoriale ale regatului Serbiei. Bonusul zilei de 6 octombrie vine din anul 1933. Atunci a fost înființat Spitalul de Urgență din București, actualul Spital de Urgență Floreasca. Coordonatorul spitalului a fost medicul Iacob Iacobovici. Spitalul și-a început funcționarea efectivă din decembrie 1933, iar inaugurarea oficială în prezența oficialităților statului a avut loc abia la 5 mai 1934. Situat inițial pe malul Dâmboviței, Spitalul de Urgență a fost finanțat din fondurile personale ale lui Nicolae Minu,

0: medici prin ipotecarea casei personale. Acesta permitea îngrijirea tuturor bolnavilor, indiferent de posibilitatea de a plăti serviciile medicale, și avea o secție de chirurgie cu 60 de paturi. În același an a fost înființată în spital și o secție de toxicologie.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 7 octombrie la anul 336. Atunci a murit Papa Marcu. Se pare că pe timpul pontificatului său au fost concepute listele de episcopi și martiri numite de Positio Episcoporum și de Positio Martirum. În decursul pontificatului său de doar 8 luni, Papa Marcu a edificat Bazilica Sfântul Marcu Evanghelistul din Roma, a cărei arhitectură exterioară a fost modificată ulterior de mai multe ori, precum și Bazilica Sfânta Albina din afara orașului. Pe 7 octombrie, în anul 1571, a avut loc bătălia navală de la Lepanto. Imperiul Otoman a suferit prima mare înfrângere în fața unei coaliții creștine occidentale conduse de Don Juan de Austria în Golful Corintului. Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneții, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă. Victoria Legii Sfinte a prevenit transformarea Mării Mediterane într-un canal de circulație a forțelor musulmane, a protejat peninsula izraelică de o mare invazie otomană și a împiedicat pe aceștia să înainteze mai departe în flancul sudic al Europei. La 7 octombrie, în anul 1698, Sinodul de la Alba Iulia a luat decizia de unire a Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia cu Biserica Romei. Sinodul de la Alba Iulia a fost convocat de către Mitropolitul Atanasie Angel pentru a discuta cu preoții și cu protopopii chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Papei de la Roma. Pe 7 octombrie 1698, Sinodul, împreună cu Mitropolitul Angel, a adoptat formularea: noi, vlădica, protopopii și popii Bisericii Românești, dăm de știre tuturor că de bună voia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădulările acestei biserici sfinte a Romei. Bonusul zilei de 7 octombrie vine din anul 1992. Atunci a murit Tevfik Esenc, ultimul vorbitor al limbii Ubik. Ubik sau Ubix este o limbă dispărută din grupul limbilor caucaziene de nord-vest vorbită de poporul Ubik, care a trăit de-a lungul coastei de est a Mării Negre înainte de a migra în masă către Turcia în anul 1860, ca urmare a persecuțiilor la care a fost supus de către ocupanții ruși. Limba Ubik avea un număr foarte mare de consoane și este posibil să fi fost limba cu cele mai multe consoane din lume.
0: De zile în istorie.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 8 octombrie în anul 319 înainte de Hristos. Atunci s-a născut regele Pirus al Epirului, unul dintre cei mai puternici adversari ai Romei. S-a remarcat ca un mare general, cunoscut fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman. Chemat de orașul stat Tarent în ajutor împotriva expansiunii romanilor, el a obținut 2 victorii în luptele cu aceștia la Heraclea și Osculum. Pierderile mari în rândul armatei sale, în bătălia de la Osculum, l-a și făcut pe rege să exclame: încă o victorie ca aceasta și suntem pierduți. De aici vine și expresia victorie a la Pirus. În ziua de 20 octombrie anul 1827 a avut loc bătălia de la Navarino, partea războiului de independență al Greciei. O flotă combinată otomano-egipteană a fost distrusă de forța navală aliată a Imperiului Britanic, Regatului Franței și Imperiului Rus. A fost ultima mare bătălie navală în care au participat în mod exclusiv Vase cu Pânze. Factorul decisiv care a precipitat intervenția acestor puteri europene în conflictul din Grecia a fost ambiția Rusiei de a-și extinde teritoriile din regiunea Mării Negre în dauna Imperiului Otoman. În anul 1912, în ziua de 8 octombrie, a început primul război balcanic. Muntenegru a fost cel care a declanșat conflictul împotriva otomanilor. Grecia a ocupat Salonicul. Mai apoi, Albania, Epirul, Macedonia și Tracia au căzut în mâinile aliaților, în timp ce otomanii au fost obligați să apere Constantinopolul. Un armistițiu a fost semnat între Bulgaria, care reprezenta Serbia și Muntenegru, și Imperiul Otoman la 3 decembrie. Grecia a continuat singurul războiul, încercând să cucerească Ioanina, participând totuși la conferințele de pace de la Londra. Tratatul de la Londra a adus sfârșitul primului război balcanic, însă disputele teritoriale au rămas nerezolvate. Bonusul zilei de 8 octombrie vine din anul 1919. Prima întrecere aeriană continentală a avut loc în Statele Unite ale Americii. În competiție au intrat 63 de avioane, acestea având de parcurs ruta San Francisco, New York. Întrecerea a fost câștigată de locotenentul Belvin Maynard, care a zburat la bordul unui aparat Havilland 4 botezat Hello Frisco. Maynard a parcurs distanța dus întors în 24 de ore, 59 de minute și 49 de secunde.
0: 7 zile în istorie la

0: de un simplu
1: Vorbe cu personalitate.
2: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
1: Exclusiv la Seven. 7 zile în istorie la Seven.
3: Deschidem istoria zilei de 9 octombrie cu un eveniment din anul 1003. Vikingul Leif Erikson a debarcat pe țărmul Canadei și a devenit astfel primul european cunoscut care a ajuns în America de Nord. Leif Erikson a fost un explorator viking considerat în prezent drept primul european care a debarcat în America de Nord cu 492 de ani înaintea lui Christopher Columb. Conform saga islandezilor, acesta a întemeiat o așezare în Vinland și a fost identificat ulterior cu situl viking de la Lance Omedeus din extremitatea nordică a insulei Newfoundland. La 9 octombrie, în anul 1621, Polonia a restituit Moldovei cetatea Hotin. Influența poloneză în principatele românești a fost slăbită, iar în Moldova și țara românească s-a accentuat dominația otomană, care s-a manifestat prin pătrunderea numeroase elemente greco-levantine în conducerea acestor principate. Cu ocazia campaniei polții împotriva Poloniei, Turcia a ocupat Reni și câteva sate care țineau de ocolul galaților. Pe 9 octombrie, în anul 1831, a fost asasinat Ioannis Capodistrias, primul președinte al Republicii Elene, unul dintre artizanii luptei de liberare a grecilor de sub dominația turcească. Contele Ioannis Antonios Capodistrias a fost un diplomat grec ce a activat pentru Imperiul Rus și care apoi a devenit primul șef de stat al Greciei. În 1831, Capodistrias a dispus pedepsa cu închisoarea pentru rebelul Petrobrei Mavronilakis. Drept răzbunare, Capodistrias a fost asasinat de fratele lui Petrobei, Constantinis, și fiul său, Georgios, pe treptele Bisericii Sfântul Spiridon din Nafilon. Bonusul zilei de 9 octombrie vine din anul 1916. În timpul primului război mondial, trupele germano-bulgare au ocupat orașul Constanța devastat de bombardamente. Autoritățile și populația locală au fost în prealabil evacuate. Ceea ce îndeopște se cunoaște mai puțin este că ocuparea vechii cetății Tomisului a reprezentat un episod tragic. Soldații bulgari s-au dedat la acte de cruzime în ciuda regulilor războiului și a acordurilor internaționale în vigoare privind teritoriile ocupate, populația civilă și prizonierii de război.
1: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 10 octombrie în anul 732. Atunci a avut loc bătălia de la Tours. Armata francilor, condusă de Charles Martel, a înfrânt armata musulmană, oprind înaintarea acestora în Europa de Vest. În timpul luptei a fost ucis Abdul el-Rahman al-Ghafiqi, califul arab al Cordobei. Mulți istorici cred că dacă nu ar fi eșuat la Tours, islamul ar fi depășit probabil Galia și ar fi penetrat adânc Europa Occidentală. În ziua de 10 octombrie anului 1914 a încetat din viață regele României Carol I. Cu cei 48 de ani de conducere a sa, s-a consemnat cea mai lungă domnie din istoria statelor românești. Carol I a obținut independența țării, a redresat economia, a dotat România cu o serie de instituții specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii. A construit la Sinaia castelul Peleș, care a rămas și în prezent una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale țării. După războiul de independență din 1877-1878, România a câștigat Dobrogea, dar a pierdut sudul Basarabiei. Tot regele Carol I a dispus ridicarea primului pod peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, care se lege noua provincie Dobrogea de restul țării, la data de 10 mai 1881. În anul 1920, în ziua de 10 octombrie, în urma plebiscitului din Carintia, cea mai mare parte a acestei regiuni a rămas în componența Austriei. Plebiscitul a stabilit granița între Austria și regatul sârbilor, croaților și slovenilor. În tratatul de la Saint-Germain din 10 septembrie 1919, un teritoriu de 331 de kilometri pătrați din Carintia de Sud, împreună cu orașul Dravograd, a fost atașată la regatul sârbilor, croaților și slovenilor, cunoscut mai târziu ca regatul Iugoslaviei. Bonusul zilei de 10 octombrie vine din anul 1865. John Wesley Hart a obținut brevetul pentru inventarea celuloidului. O companie americană a oferit $10,000 pentru inventarea unei bile de biliard care să fie la fel de rezistentă ca fildeșul, dar care să coste mult mai puțin. John Wesley Hart a reușit să facă o astfel de bilă, a brevetat-o și a obținut premiul. Această cercetare a dus la inventarea celuloidului.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 11 octombrie. În anul 1938, un cutremur devastator a lovit orașul Alep din Siria. Acesta este socotit drept al treilea cel mai puternic cutremur cunoscut în istorie. Prima menționare a cifrei de 230.000 de morți a fost făcută de Ibn Taghribidri în secolul al XV-lea. Cel mai afectat oraș a fost Alep, dar unda de șoc s-a simțit și la Damasc. Fortăreața Harim, ridicată de Crucea, s-a prăbușit, la fel și fortul musulman de la Al-Atarib. Pe 11 octombrie, în anul 1424, a murit Ian Ziska, unul dintre conducătorii răscoalei husiților. A rămas orb în timpul bătăliilor sale, acest aparent handicap fizic nu l-a împiedicat să devină cel mai scuțit conducător de oști al epocii sale și unul dintre cei mai importanti și interesanti lideri militari din întreaga istorie a omenirii. A fost supranumit Sabia și Scutul Husiților. Războaiele husite au precedat reforma protestantă și, deși au avut un principal obiectiv religios, au fost de asemenea motivate de problemele sociale și de consolidarea conștiinței naționale cehe. La 11 octombrie, în anul 1976, în China a fost arestată așa numită banda celor patru. Noul președinte al Partidului Comunist din China, Hua Huofen, a dispus arestarea patru radicali din conducerea Partidului Comunist. A fost un semn că în China se schimbă direcția politică în urma decesului președintelui Mao Zedong, survenit cu o lună în urmă. Banda celor patru era condusă de văduva fostului președinte Mao. Bonusul zilei de 11 octombrie vine din anul 1593. Mihai Viteazul a intrat atunci în București și a urcat pe tronul țării românești după acceptarea sa de către poarta otomană. La sfârșitul anului 1588, Mihai a devenit stolnic al culției lui Mihnea Turcitul, iar în 1593, ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În octombrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar și al otomanilor, după ce a plătit o sumă record de 1,5 milioane de galbeni, a devenit voievod al Munteniei. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Laura Grigore și vă urez bun venit la EduMix, emisiunea de educație de la Radio 7 pe 103.4 sau pe radio-7.ro, care vă ține companie în fiecare duminică de la ora 14. Se spune că banii nu fac fericirea, dar educația financiară face diferența dintre a fi condus de bani și a-i conduce tu pe ei. Astăzi povestim despre un tânăr care a înțeles asta de vreme. La doar 24 de ani, are 5 ani de experiență pe piețele financiare, gestionează un portofoliu de peste 25 de milioane de euro și a fost desemnat cel mai bun consultant general OVB All Finance România în 2025. Este și partener în proiecte educaționale ale Institutului Bancar Român, iar invitatul meu este Victor Popescu. Bun venit la EduMix, Victor!
2: Bine v-am găsit și mersi de invitație.
1: Nu-mi iese chestia asta, OVB?
2: Al Finanț.
1: Așa, e mai bine să spui tu, că se pare că mie nu mi-a ieșit. Deși am și scris, nu a vrut să iasă de data asta, dar e în regulă. Cel mai bine, cel care cunoaște această piață, trebuie să spun ascultătorilor exact și denumirea. Victor, ai 24 de ani, o vârstă la care mulți încă își caută drumul profesional. Sunt curioasă, cum te-ai descrie ție, cum te-ai descrie pe tine ție, da, și nu unui CV?
2: O întrebare foarte bună. Din ce punct de vedere?
1: Păi când te uiți tu la tine, cum te-ai descrie pe tine și nu cum te-ai descrie pe tine în momentul în care trebuie să scrii lucrul acesta într-un CV. Aceasta este perspectiva.
2: Dacă ar fi să dau o descriere sumarizată, este că am fost, sunt și sper să mai fiu în continuare o persoană ambițioasă care a decis de foarte devreme să-și ia, să zic așa, viața în propriile mâini și să caute de fiecare dată în fiecare zi să devină mai bun azi decât a fost ieri.
1: Ok. Din punct de vedere profesional, care ar fi calitățile pe care ți le-ai autovalorifica?
2: Din punct de vedere profesional? Uh-huh. Aș spune gândire analitică, foarte mult, și capacitatea de a depista pattern-uri sau lucruri care se repetă în foarte multe, multe aspecte. Matematica ar putea să fie, să zic așa, o abilitate din punctul de vedere profesional, dar, să zic așa, în ultimii 3-4 ani am și dezvoltat o paletă de skill-uri sociale în tot ce înseamnă zona asta de relații și comunicare cu oamenii. Uh-huh. Și, să zic așa, combin tehnicul cu socialul destul de mult.
1: Am înțeles. Când aveai 18-19 ani, așa, ce te-a atras în domeniul acesta al finanțelor? A fost o pasiune? A fost o întâmplare? A fost un om?
2: Deci, pe mine m-a luat la întâmplare, ca să zic așa, febra asta a finanțelor, nu a banilor, a finanțelor de pe la vreo 15 ani, să zic. Uh-huh. Eu fiind și o fire foarte curioasă la bază, mereu am avut această curiozitate nativă de a înțelege cum funcționează lumea și din, să zic așa, călătoria mea de explorare a lucrurilor, mi-am dat seama că unul din lianturile care explică cel mai bine cum funcționează planeta asta pe care noi trăim în momentul de față sunt piețele financiare. Piețele de capital și tot ce înseamnă zona asta de instituții financiare. Și am început să studiez din pură curiozitate. Deja la 16 ani m-am apucat să încep să mă joc cu tot felul de simulatoare de tranzacții pe bursă și deja pe la 17-18 ani avusesem și primii mei bani investiți pe cont propriu.
1: Wow!
2: Da. Deci, pot să zic că a venit de destul de mult, dar a venit dintr-o singură pură curiozitate despre cum funcționează lumea. Am vrut să înțeleg care sunt elementele care o conduc și am ajuns aici.
1: Ok. Pe acest drum te-ai intersectat și cu un om care ți-a conturat o perspectivă profesională? Pasiunea, am înțeles, clar, a fost acolo, mai ales dacă de la o vârstă atât de fragedă ai fost atras de acest domeniu.
2: Plecând de la treaba asta, într-adevăr, cred că este important și am căutat tot timpul să am grijă la zona asta, la modele și după care să mă ghidez, exemple în viață. Pot să spun că la mine nu este neapărat o persoană specifică după care mă ghidez sau după care m-am ghidat, ci au fost un cumul de mai multe personaje și persoane care au stat, să zic așa, la fundația deciziilor pe care le-am luat. Să zic așa, din punct de vedere al... se zice că în viață ai două tipuri de... Ai doi mentori. Ai mentori fizici și ai mentorii pe care nu i-ai întâlnit niciodată.
1: E corect.
2: Și, ca să zic așa, mentorii pe care nu i-am întâlnit niciodată sunt... Eu tot studiind finanțe, am tot auzit de niște nume pe piață.
1: Asta

0: inclusiv astăzi personaje mult mai moderne, după care mă inspir, cum ar fi, nu știu, Jamie Dimon de la JP Morgan sau Warren Buffett sau Ray Dalio, care a fondat Bridgewater Associates și așa mai departe, Larry Fink de la BlackRock. Uh-huh. Asta din categoria personajelor pe care nu le-am întâlnit până în momentul de față. Din punct de vedere, să zic așa, mediu înconjurător, elemente după care m-am ghidat pe plan profesional, nu pot să zic, am avut foarte multe elemente de așa nu, uh-huh, care mi-au zis cum ar trebui de fapt să mă gândesc și atunci am luat-o prin negație decât un exemplu care să-mi zic ok, așa da, pe zona asta.
1: Ai ales pentru partea de studii academice, Academia de Studii Economice, programul de contabilitate și finanțe. Cât din ceea ce ai învățat acolo o folosești azi și ce ai învățat doar din practică?
0: 20% folosesc în momentul de față.
1: Ceea ce ai învățat în facultate.
0: Da, dar 20% este o fundație foarte solidă, pentru că 20-80 tot timpul, baza finanțelor, dacă vrei să fii un finanțist bun și să înțelegi cum funcționează investițiile, finanțările și așa mai departe, este contabilitatea. Dacă nu știi contabilitatea, nu știi cum funcționează un business. Și dacă nu știi cum funcționează un business, nu înțelegi cum funcționează noțiunea de investiții și de aici se lungește lanțul, uh-huh, în toate elementele ce țin de partea asta financiară. Facultatea m-a învățat contabilitatea, care este baza
1: principiilor.
0: Da, principiile. Să știi care sunt raportările, să știi diferența dintre ok, dar pot să am profit, dar pot să nu am bani în bancă simultan, deci degeaba, că sunt două elemente total diferite. O companie poate să fie profitabilă pe hârtie și să n-aibă deloc bani. Asta e la fel de rău. Sau să ai bani în bancă, dar să n-ai profit. Sunt tot felul de elemente de genul acesta care se petrec și tot felul de anomalii și este important să ai capacitatea să le înțelegi. Și dacă nu poți să, dacă nu ai studiat partea asta, deși astăzi o mare parte din contabilitate poate să fie învățată și, și pe cont propriu, și contabilitatea într-adevăr se învață din experiență și tot făcând exerciții, nu neapărat doar citind teoria, a fost un element de bază. Restul, într-adevăr, elementelor, pentru că, din păcate, mediul academic, când vine vorba de piețele financiare și piețele de capital în România, mai are de crescut, uh-huh, pe zona aceasta, într-adevăr, mult a fost studiu individual.
1: E important acest studiu individual.
0: Foarte important. Mai ales într-un mediu foarte dinamic, care se schimbă de la o secundă
1: exact
0: la alta.
1: Uh-huh.
0: Și tu, ca om de
1: trebuie
0: finanțe,
1: să rămâi conectat informațional la tot.
0: Tot ce se întâmplă în privat, în public, uh-huh, în tot.
1: Trebuie să faci toate conexiunile, rețelele,
0: exact,
1: să le înțelegi astfel încât să ai o privire generală corectă de ansamblu asupra,
0: exact,
1: acestei piețe.
0: Exact.
1: Trebuie să-ți recunosc că pentru mine și am mai avut întâlniri de unul la unul și de multe ori ți-am spus că mi se pare că vorbești limbi străine, așa. Chiar dacă vorbești în limba română, sunt anumite aspecte pe care nu le înțeleg, dar vreau să vă spun, dragi ascultători, că din prima clipă când l-am cunoscut pe Victor, totdeauna mi-a plăcut la el vibe-ul pe care l-are. În ciuda tinereții lui, este un om foarte serios și un om care își tratează cu foarte mult profesionalism tot ceea ce face, de la cel mai mic detaliu până la strategii complexe. Adică e un om care cunoaște foarte bine piața în care activează. Și apropo de asta, ai fost vreodată luat în serios cu greu din cauza vârstei? Adică cum ți-ai câștigat încrederea clienților?
0: Dacă ar fi să vorbesc, o să răspund din două puncte de vedere.
1: Uh-huh.
0: Din perspectiva vârstei, real, nu am simțit tot timpul, în marea majoritate a cazurilor, nu prea am simțit că credibilitatea, adică vârsta, să fi fost un element defavorizant în a genera credibilitate. Au fost mici situații, contexte, dar nu au fost atât de relevante.
1: Uh-huh.
0: Deci nu pot să zic neapărat că vârsta m-a defavorizat în zona asta. Într-adevăr,

0: element la care a trebuit să lucrez foarte mult și foarte din greu în momentul în care am început să ridic ștacheta, ca să zic așa, și una decizie, ok, hai să mă duc pe drumul ăsta până la capăt să văd ce iese, a fost să îmi ridic nivelul de profesionalism la un nivel atât de ridicat încât vârsta să nu mai fie relevant.
1: Ok.
0: Da.
1: Sună tare, tare simpatic, ok.
0: Deci, da.
1: Te-ai pregătit atât de mult din punct de vedere profesional, astfel încât vârsta a pălit în fața clienților.
0: Exact. Tăi,
1: pentru că îi impresioneai cu ceea ce scoțeai din gură, nu cum arătai.
0: Exact, și oamenii uitau.
1: Uitau
0: și,
1: ce ne pe
0: un lucru foarte important pe care l-am făcut și un mecanism pe care l-am de fiecare dată, eu fiind și o persoană foarte autodidactă și mi-am deprins această abilitate, țineam foarte mult ca atunci când mă loveam de ceva ce nu înțelegeam sau mi-era dificil să gestionez, în secunda 2 cum ajungeam acasă, căutam răspunsurile la neclaritățile pe care le am și cred că, uite, asta e o abilitate care cred eu că va fi foarte necesară în viitor, abilitatea de a avea, de a putea să îți cauți informațiile de care ai nevoie, mai ales în noua eră digitală în care trăim, să știi să-ți filtrezi informațiile și sursele de informare atunci când ai de căutat astfel de răspunsuri. Și să-ți folosești gândirea critică pentru a înțelege exact ce nu știi, să ai acest awareness de a înțelege ceea ce nu știi. Și aici cred că este o zonă destul de importantă unde eu am lucrat destul de mult.
1: Și cred că ai făcut-o într-un mod foarte, foarte bine. Cum arăta primul tău an pe domeniul ăsta al piețelor, pe piețele financiare? Ce ai greșit? Ce te-a surprins? Adică, înțelegi ideea. Cum arăta partea asta profesională a ta după primul an în care ai lucrat în acest domeniu? Repet, mie mi se pare un domeniu greu de înțeles și de asimilat.
0: Da, a fost groaznic primul meu an, okay, din toate punctele de vedere, dar foarte challenging, adică de groaznic, dar nu într-un sens negativ. Într-un sens în care m-am lovit de foarte multe elemente peste care a trebuit să trec. Pot să zic așa că am făcut multe greșeli, o cantitate foarte mare de greșeli în primul meu an, din perspectiva cum trebuie comunicat cu oamenii, cum anumite elemente pe care nu le stăpâneam foarte bine pe partea tehnică. Și ideea este în felul următor, că în activitatea mea ai două probleme foarte mari. Odată, zona tehnică care e destul de complexă și realist vorbind, adică durează până când înveți și ajungi să le stăpânești cum trebuie toate elementele și toate informațiile și doi, cum faci să prezinți aceste informații foarte complexe oamenilor într-un mod în care să le înțeleagă. Ceea ce îți ia vreo un an jumate, doi, până când poți să stăpânești zona asta foarte bine. Primul an a fost de trial, adică nu s-a întâmplat mare lucru. A fost un an în care nu pot să zic nici că am muncit în gol, dar nu pot să zic nici că a fost wow și că m-a dezvoltat foarte mult. A fost un an de învățare, doar că eu atunci când am început activitatea, oricum am plecat cu principiul că oricum primii 5 ani nici nu are rost să mă uit la bani.
1: Aha, ok.
0: Da, nu are rost. N-are rost să te uiți la bani în primii 5 ani de zile în activitatea asta, pentru că cantitatea de informații pe care o ai de înțeles și de masterizat, ca să zic așa, este atât de mare și de complexă încât primii 5 ani de zile doar înveți. Poate din anul 5 încolo te gândești la cât de mult poți să obții, chiar dacă la mine s-a întâmplat mai devreme să încep să am succes și pe zona asta financiară, dar mindset-ul este că primii 5 ani de zile nu are rost.
1: A existat un moment în care ai vrut să renunți?
0: Da, de aproape de fiecare dată, destul de des. Doar că în momentul în care ajungi în punctul în care simți că vrei să renunți, înseamnă că ai făcut niște lucruri, ai încercat să faci niște lucruri, ți-ai asumat niște riscuri și ai eșuat. Și deja ai făcut mai mult decât face 99% din populația acestei planete. Which is not, ceea ce nu este rău. Adică, oricum, dacă încerci dacă nu încerci, 100% nu-ți iese. Dacă încerci, în cel mai rău caz nu-ți iese. Deci, oricum, ai două variante în viață pe partea asta. Ori nu-ți iese 100%, ori ai o șansă de 50% să-ți iasă.
1: Să-ți iasă, corect.
0: Deci, da, pot să zic că sunt și pe recent am avut momente când am zis că renunț, dar trece destul de repede pentru că îmi dau seama că până la urmă ține de mine 100% rezultatele pe care le obțin și în viața ai două variante, ori îți iese, ori înveți noi lecții.
1: Aș vrea acum să mergem în direcția în care vorbim despre succes pentru Victor Popescu. Okay. Ai o rată de retenție a clienților de 98%.
0: Da.
1: Am citit. Ce faci diferit față de piață, față de concurență? De ajuns la acest procent impresionant.
0: Deci, eu am o filozofie de business foarte simplă. Și se leagă oarecum și de economie. Dacă stăm să ne gândim la fundația economiei, totul se leagă de noțiunea de cerere și ofertă. Uh-huh. Există o cerere pe care o are piața și există antreprenorii care trebuie să aibă capacitatea să livreze oferta pentru cererea pe care o caut. Din punctul meu de vedere, rolul meu ca antreprenor este să rezolv problemele clienților. Și atunci când apar, trebuie să vin cu metode care să le preîntâmpine. Dacă ar fi să fac o sumarizare la tot ceea ce am făcut ca să pot să creez această retenție, este că am căutat să duc la mai mult decât scrie în fișa postului de fiecare dată și să creez practic tot mediul în care omul poate să se simtă safe. Pentru că cele mai multe ori problema este că majoritatea, să zic așa, colegilor pieței, omul când se duce în bancă sau când se duce la vorbește cu un broker sau vorbește cu un consultant pe zona de investiții, comunicarea este foarte tehnică. Asta este problema. Sau se duce în extrema cealaltă și nu are substanță. Și atunci nu se creează această credibilitate și foarte important ce s-a întâmplat este că de multe ori se întâmplă vânzarea și a dispărut relația cu clientul. Uh-huh. Eu am investit foarte mult în ce se întâmplă cu clientul după ce devine client și ce se întâmplă cu el mai departe și focusul principal este în rezultatele pe care le obțin clienților. Adică atunci când îmi pun un obiectiv de business, ca să plec de la obiectivul de business și după care obiectivul secundar pe care îl pun este ok, ce rezultate trebuie să livrez clienților ca să ating obiectivul meu.
1: Aha,
0: și atunci leg automat de treaba asta.
1: V-am zis eu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că limba română tradusă în limba română.
0: Da.
1: Dar niște principii sănătoase. Ok. Spui că nu crezi în vânzarea emoțională clasică.
0: Da.
1: Ok. Atunci ce înseamnă pentru tine o relație sănătoasă cu un client?
0: O relație sănătoasă cu un client înseamnă, în primul rând, să spese de nevoile clientului, pe bune, nu doar ca să obții profit. Din punctul meu de vedere, dacă faci business ca să faci bani, o să rămâi sărac. Dacă faci business ca să rezolvi probleme, o să ai bani. Și vorbesc serios pentru că banii sunt pur și simplu și profitul este un efect
1: asta.
0: Secundar.
1: Mai zi o dată că mi-a plăcut.
0: Dacă faci business ca să faci bani, o să rămâi sărac. Dacă faci business ca să rezolvi probleme, o să ai bani.
1: Ați notat, da? Ok. Bun.
0: Banii și profitul sunt un efect secundar al problemelor pe care le rezolvi. Uh-huh. Și atunci o relație sănătoasă cu un client pleacă în primul rând de la principiile și valorile cu care pornești la discuții și la drum cu toți clienții pe care îi ai și cu oamenii tăi din echipă, să înțelegi că prioritare sunt nevoile lor și secundare, dacă nevoile lor sunt acoperite, automat și nevoile tale o să fie acoperite. Este un principiu destul de simplu, dar durează până când te acomodezi cu el pe zona asta. Pentru că se simte. Se simte în momentul în care spui lucruri în care nu crezi, doar ca să închizi o vânzare și nu se întâmplă nimic. Adică se simte că este fake și în marea majoritatea cazurilor pe care le-am întâlnit este fake de foarte multe ori.
1: Am înțeles. Ai fost desemnat cel mai bun consultant general OVB în 2025. Sunt curioasă, cum a fost să fii, să primești un asemenea premiu, asta e o dată, și ce ai simțit și ce ai făcut a doua zi?
0: Am dormit.
1: Eram convinsă. Păi nu. Mă gândesc că a fost un eveniment care a durat până târziu și atunci te-ai trezit un pic mai târziu.
0: A fost o glumesc. Deci senzația pe care am avut-o a fost, să zic așa, pot să zic de împlinire, deși eu aici, să zic, am și un defect pe zona asta. Atunci sunt atât de mult în zona asta de achieving, încât după ce ating o bornă, următoarea, creierul meu se gândește automat la următoarea.
1: Că nimic nu e suficient. Niciodată nimic nu e suficient. Sau nu e prea mult.
0: Încep să lucrez la treaba asta.
1: Ok. Ești un perfecționist în...
0: Da. Okay. Este acest defect al perfecționismului, al hiperperfecționismului.
1: O haină greu de...
0: Am început să studiez o carte foarte interesantă pe zona asta, care se numește Know Your Enough.
1: Ok, regulă. Aveam o întrebare, am aici o întrebare planificată și din punctul de vedere, adică care sunt cărțile în acest moment care te inspiră și cu care lucrezi. Dar... Nu mi-ai răspuns total la întrebare, adică vreau să știu ce ai făcut a doua zi după ce ai primit acest premiu, dar nu ne spui acum.
0: Okay.
1: Ne spui după o mică pauză muzicală pe care o vom face aici la 7 pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Deci după pauză revenim cu Victor Popescu, un tânăr de 24 de ani, care da, are și succes și face și bani și credeți-mă, nu puțin în acest domeniu în care activează, așa că rămâneți cu noi pentru că revenim în câteva minute să aflăm în continuare povestea de succes a lui Victor.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Am revenit la EduMix pe 103.4 sau pe radio-7.ro și vă reamintesc că alături de mine am un tânăr extraordinar, pe Victor Popescu, care la 24 de ani se poate lăuda, deși, credeți-mă, este de o modestie incredibilă, nu se laudă, din contră. Cei care ne-ați ascultat în prima parte a emisiunii ați observat modestia dialogului, dar și maturitatea extraordinară a unui om care de la 16 ani, chiar 15-16 ani, da, din pasiune, din curiozitate, a săpat într-un domeniu în care, iată-l, acum la 24 de ani are succes. Spuneam înainte de această pauză muzicală că Victor a fost desemnat cel mai bun consultant general OVB în 2025 și eram curioasă să văd ce a simțit și ce a făcut a doua zi, în afară de faptul că a dormit pentru că a fost obosit de pe urma acestui eveniment care a durat mai mult. Deci ce ai făcut? Ai zis că ți-ai pus o nouă țintă, nu?
2: Da, mi-am pus o nouă țintă.
1: Ai simțit și tu mândrie? Ai simțit nevoia să spui cuiva, să suni pe cineva a doua zi? Uite ce premiu am luat.
2: Da.
1: Pe cine ai sunat?
2: Pe mei, în primul rând.
1: Ok, părinții,
2: da. Să le povestesc și câteva persoane apropiate. Să le arăt premiul și așa mai departe.
1: Ai adică luat premiul așa, mână, te-ai dat în oglindă și ai zici, I did it?
2: Nu. Asta e chestia interesantă, că nu pot să zic, ok, aici nu o să fie deloc modest ceea ce zic în momentul de față, dar nu pot să zic că nu mă așteptam să se întâmple rezultatul respectiv.
1: Nu sună modest. Până la urmă este normal să ne valorizăm noi, în primul rând, și apoi să așteptăm.
2: Da, pentru că îl calculasem să fie acolo.
1: Celorlalți. Okay.
2: Nu mai așteptam să se întâmple atât de repede, dar it happened. Ca și sentiment, într-adevăr, a fost un sentiment de împlinire. Să zic așa, am avut un sentiment de respiro în care am zis, ok, hai să-mi iau și eu câteva zile pauză, să plec, să mă relaxez puțin. Mi-am luat 2 săptămâni off și mental și tot după evenimentul acesta, ca să mă recalibrez, să mă repoziționez, să văd exact what's next.
1: Vreau să-mi spui puțin despre Smart Capital Hub și despre Smart Capital Investors. Cum explici unui ascultător fără cunoștințe, să zic, financiare, ce faci acum?
2: Acum lucrez tot sub umbrela OVB-ul Finanț, doar că mi-am deschis propria agenție sub brand numit Smart Capital Hub, care în momentul de față se focusează pe tot ce ține zona de finanțe 360 ale antreprenorilor din România. Să zic așa,
1: gestionezi banii lor în toate domeniile.
2: Da, noi avem, deci, din două puncte de vedere, odată finanțele lor personale, odată finanțele business-ului. Și asta, adică, suntem practic, noi, să zicem așa, ne place să zicem că vrem să oferim toată infrastructura antreprenorilor de care au nevoie ca să-și atingă țelurile, ca să-și atingă obiectivele, să-și atingă visurile. De la, ok, cum fac să-mi investesc banii, la cum pot să-mi gestionez riscurile mai bine, la de unde pot să obțin bani ca să pot să cresc afacerea și să o duc la un nivel cât mai ridicat, până în punctul în care, ok, am dus afacerea într-un nivel ridicat, dar cum fac să o vând acum? Cum fac să mă retrag din activitate într-un mod cât mai lejer. Și noi, practic, prin Smart Capital Hub, vrem să oferim tot ecosistemul acesta de care antreprenorii au nevoie pentru a reuși. Este un concept care este foarte răspândit pe piețele financiare mai mature, cum ar fi cea americană sau Canada, UK și așa mai departe. Dar în Europa de Est, în momentul de față, este la preînceput, aș putea să zic, acest concept de business.
1: Okay.
2: Dar este un lucru de care piața în momentul de față are nevoie, deoarece nu există la ora actuală o integrare și există foarte multe business-uri cu potențial și există foarte mult capital pe piață de investit. foarte mulți investitori care sunt dispuși să-și placeze banii în proiecte bune, doar că în momentul de față este un haos pe zona asta și cererea cu oferta nu se întâlnește chiar atât de repede. Asta este Smart Capital Hub. Deci noi, practic, să sumarizez așa, ajutăm antreprenorii să-și investească banii și să obțină bani de la investitori.
1: La 24 de ani, deci are grijă de sute de mii de euro, poate chiar milioane, al unor antreprenori. Da? Țineți minte acest aspect.
2: Smart Capital Investors a fost un proiect secundar, un fond de investiții pe imobiliare, care în momentul de față este într-o reconfigurație, deoarece, mă rog, piața imobiliară în momentul de față nu merge grozav și a trebuit să punem puțin pe pauză proiectul.
1: Hai să ne ducem spre zona aceasta de educație, pentru că știu că ești partenera unor proiecte educaționale cu Institutul Bancar Român. Vreau să spui un pic în ce constau aceste proiecte educaționale pe care le faci cu Institutul Bancar, dar vreau să-mi spui și ce părere ai despre educația financiară în acest moment în România. Lipsește cu desăvârșire sau ce putem îmbunătăți?
2: Deci, acum 5-4 ani, da, lipsea cu desăvârșire. Ce apreciez este că mi se pare că cel puțin în ultimii 3 ani de zile, a început să crească și a început să apară un hype acesta al educației financiare, cel puțin în zonele din țară mai dezvoltate economic, ceea ce este un lucru bun. Uh-huh. Pentru că, din punctul meu de vedere, educația financiară te ajută să poți să fii independent în gândire. Dacă înțelegi cum funcționează lucrurile, și asta a fost un lucru foarte important pentru mine, un light motiv, să zic așa, pentru care studiez finanțele și m-a atras zona asta financiară, este pentru mine este foarte importantă libertatea. Chiar am o zicală pe zona asta, că eu cred că orice om la un moment dat în viața asta trebuie să ia decizia ce este mai important pentru el, să fie liber sau să nu aibă responsabilități. Pentru mine este important să fiu liber. Și ca să fii liber înseamnă să poți să iei decizii în baza termenilor tăi și să nu depinzi de interesele altora, și cultura financiară este unul din elementele care te ajută să faci treaba asta. Pentru că dacă înțelegi cum funcționează niște elemente basic, cum funcționează un sistem de pensii, cum funcționează un buget de stat, cum funcționează un sistem de sănătate, cum funcționează noțiunea de inflație, de ce cresc dobânzile și așa mai departe, ne putem da seama că nu sunt neapărat elemente care țin tot timpul de politic sau nu sunt elemente care pot tot timpul să fie așa pentru o secundă rezolvate, și ne dăm seama că de fapt deciziile ar trebui să fie altele care ar trebui să se ia, și atunci este mult mai ușor să luăm decizii cu gândire critică și nu pe bază de frică. Pentru că multe elemente de care noi suntem speriați de foarte multe ori se pot rezolva prin a avea o cultură financiară mai ridicată. Astăzi a început să fie această cultură. Chiar am văzut un raport. Am văzut pe cifre.
1: Tot îți plac. În
2: momentul de față, cantitatea de bani care se investesc pe bursă de valori București în ultimii 3 ani de zile s-a triplat, ceea ce este un element foarte important. Bine, problema noastră este că tot în ultimii 3 ani de zile cantitatea de business-uri care s-au listat pe bursă nu s-a schimbat deloc. Nu avem business-uri noi listate pe bursă, ceea ce asta este o problemă. Denotă o inițiativă antreprenorială mai scăzută. Dar suntem într-o direcție, să zic așa, ca și trend ascendent. Dar mai avem mult.
1: De la ce vârstă, Victor, crezi că este necesar această educație financiară, astfel încât, odată cu trecerea timpului, să fie una corectă și în beneficiul fiecărui om?
2: Cred că de când te naști, cel puțin în primii 7 ani de zile, din punctul meu de vedere, cred că este important, și asta e, aș zice, chiar responsabilitatea unui potențial părinte, să se asigure că, de fapt, cultura financiară trebuie să plece de la principii și de la valori, în primul rând.
1: Nu-ți uita ideea. Vreau să facem un mic exercițiu.
2: Da.
1: Și anume, un tânăr cu vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani are 500 de lei pe lună depus deoparte. Pune deoparte 500 de lei pe lună. Da. Ce ar trebui să facă? Sau cum ar trebui să facă?
2: Are la job? Nivel...
1: Hai să zicem, are job, da.
2: Bun. E la facultate?
1: Da.
2: Ok. Are credite?
1: Nu.
2: Ok, super.
1: Stă la părinți?
2: Stă la părinți, perfect. Sunt niște informații foarte relevante.
1: Deci pentru profilul, că, da?
2: Da. Okay. De ce? Nivelul minus 3. Pasul numărul minus 3. Revin la noțiunea de libertate și o să dau un exemplu aici. O să dau și explicația tehnică și din exemplu personal. Din punctul meu de vedere, dacă nu ai bani puși deoparte,
1: da,
2: nu ești liber și punct.
1: Ok.
2: Dacă n-ai bani puși deoparte și dacă ai credite făcute pentru a cumpăra chestii pe care nu ți le permiți ca să impresionezi oameni de care oricum nu-ți place, ești dependent 100% de deciziile tuturor oamenilor din jurul tău. Ești dependent de angajator, ești dependent de stat, ești dependent de statele din jurul tău, ești dependent de prieteni, ești dependent de toată lumea. Deci, pentru că nu poți, orice decizie care se ia din extern te va afecta. În momentul în care nu ai bani deoparte, în momentul în care ai credit. Și atunci, pasul numărul 1, obligatoriu, neapărat un fond de urgențe de 6 luni de cheltuieli minim, înainte să faci absolut orice altceva, mai ales la vârsta asta, pe care, de care să uiți, să-l pui deoparte, să ai acces la el în worst case scenario, și worst case scenario apare mai des decât am crede, de cele mai multe ori. 2. După ce aș face treaba asta, mai ales în perioada asta, pentru că cel puțin până la 30 de ani focusul ar trebui să fie pe a dobândi skill-uri, pentru că revin, piața este formată din cerere și ofertă, aș investi foarte mult în a înțelege care o să fie skill-urile de care o să fie nevoie peste 10 ani de acum încolo și mi-aș face un buget de educație pe zona asta în care să investesc în skill-urile necesare ca să pot să am venituri. Pentru că dacă am skill-uri care o să fie la cerere peste 10 ani de acum încolo și sunt și liber financiar în sensul în care nu am datorii și am bani puși deoparte pentru cazuri extreme, sunt total liber și devin un activ valoros pentru piață care poate să începe, să înceapă să producă într-un mod sănătos. Altfel, ești dependent. Până la investiții, până la orice altă chestie, este important să ne asigurăm că putem să trăim și mâine fără să ne împrumutăm și că avem cel mai important activ este activul intelectual.
1: Corect.
2: Și să avem skill-uri care să fie la cerere peste cel puțin 10 ani de acum încolo.
1: Am înțeles. Care sunt cele 3 obiceiuri sănătoase care l-au adus pe Victor unde este acum?
2: Primul obicei, care cred că este critic într-o piață sau pentru orice om care vrea să fie liber, să zic așa, sau vrea să avanseze în viață, este abilitatea sau obiceiul de a gândi în obiective. La mine astăzi funcționează pe automatism. Dar dacă tu doar îți dorești o chestie și spui, bă, vreau și-o aia, aia e doar o dorință, nu se va întâmpla prea curând. Dacă o transformi în, ok,
1: obiectiv smart.
2: Într-un obiectiv smart, deja ai o chestie palpabilă. Dacă faci un plan de acțiune în baza acelui lucru, deja este ceva ce se poate atinge.
1: Corect.
2: Și asta trebuie să devină, din punctul meu de vedere, un automatism în mintea oricărui om.
1: Cât de mult ți-a luat să devină, să gândești în termen de obiective?
2: Nu știu, 3 ani de zile, cam așa. Până am început să mă lovesc de foarte... Dar a trebuit să trec prin elemente de așa, nu? Failuri, destul de multe. Dar m-a ajutat foarte mult. Ce mi-a dat boost-ul cel mai mare a fost un curs de management personal la care am participat, pe care l-am cumpărat din bugetul meu de educație.
1: Okay.
2: Deci revin la exemplu personal, ca să zic așa, care m-a învățat cum să gândesc în obiective, cum să-mi stabilesc un plan de acțiuni și cum să mă organizez pe zona asta. A fost, cred că, una dintre cele mai bune investiții pe care le-am făcut pe partea asta și asta mi s-a deprins ca un obicei. Al doilea obicei, a spune că ai nevoie de o etică de muncă foarte puternică, să înțelegi că dacă nu faci tu să se întâmple, nu va face nimeni pentru tine și aia e, așa funcționează viața. Iar al treilea obicei sănătos, și ăsta l-aș pune pe primul, ești suma celor 5 oameni care te înconjoară. Ai foarte mare grijă care este cercul tău apropiat și este foarte important să mai gândești, poate să ai stabilit un obiectiv. Asta e un principiu interesant. Odată ce ți-ai stabilit un obiectiv, nu te gândi doar la ce trebuie să faci ca să atingi obiectivul ăla, ci gândește la ce persoane au mai atins obiectivul ăla și caută să fii în preajma lor.
1: Foarte interesant.
2: Pentru că energia pe care o iei de la oamenii care au ajuns deja cel puțin în punctul, la un punct pe care tu vrei să-l atingi, este ceva ce nu te poate învăța nicio carte și niciun curs și nimic altceva.
1: Deci să înțeleg că ești foarte selectiv în ceea ce privește acest cerc de oameni,
2: da,
1: care ți este foarte apropiat.
2: Da.
1: Sunt aceiași oameni sau...
2: O bază,
1: în
2: da.
1: În funcție de obiective și așa, nu, mai
2: nu,
1: schimb.
2: Nu, o parte da, o parte a rămas aceeași încă de când era mic. O parte se mai schimbă pe parcurs. Dar am învățat să-mi creez nivele de prietenie, uh-huh, să zic așa. Și cred că e un principiu sănătos.
1: Absolut,
2: și oricine trebuie să facă treaba asta. Ai cunoștințe mai îndepărtate, mai apropiate, prieteni apropiați, familie, și trebuie foarte bine să învățăm să segmentăm lucrurile astea, să știm la ce să ne așteptăm, care sunt așteptările pe care trebuie să le avem de la fiecare categorie de genul acesta, că altfel o luăm razna și nu e bine.
1: Așa este. Ce sfat ai pentru un tânăr care crede că e prea devreme sau prea târziu să înceapă?
2: Ce să înceapă?
1: Să înceapă o carieră profesională.
2: E prea...
1: Știi că sunt poate tineri care termină o facultate și cu siguranță știi, ai și tu poate exemple în cercul tău de prieteni apropiați, uh-huh, ai, uh-huh, apropo de, da, această segmentare despre care povesteai, și care au terminat un profil de facultate și dau seama, nu asta e pentru mine, dar asta este, ce să fac, pentru asta m-am pregătit, nu mai stau să o iau acum de la capăt, nu mai au parcă energia necesară, sunt obosiți. Sau sunt alții care, din contră, la orice vârstă se reinventează. Și poate aici...
2: Cred că, în primul rând, pasul numărul 0 sau minus 1, ai zice că e vorba de principiul cu care se construiește pe partea asta. Din punctul meu de vedere, și eu am început să îngrijesc la treaba asta, pentru că este o capcană în care am văzut că mai pic și eu uneori. Din cea mai mare capcană mentală este să crezi că gata, este suficient, am învățat destul... Uh-huh. Deja le știu pe toate, uh-huh, acum este momentul să câștig, să e momentul să valorific tot ceea ce am învățat. Îmi pare rău, dar după ce ai terminat facultatea, ești de-abia la începutul învățatului.
1: Așa este.
2: Ești de-abia la 001 nivelul, adică mai durează. Uh-huh. Facultatea este doar o chestie, adică nu e gata. Și de fapt ce creează această discrepanță și acest sentiment că bă, nu mai am energie. Am terminat facultate, mi-am dat seama că meseria la care voiam să mă duc nu mai există. Uite, acum cu AI-ul, uh-huh, o să fie o epidemie de lucrurile astea. Cred că de fapt elementul cel mai nociv este așteptarea care s-a creat, că ai terminat facultate, ai învățat suficient și după care te apuci să muncești pe ce ai învățat, ceea ce este fals. Trebuie să pleci să-ți dezvolți această valoare, acest principiu de învățare continuă care să nu se oprească niciodată și să fii conștient și asumat de faptul că lumea mâine se poate schimba și tot ceea ce știi astăzi s-ar putea să nu mai aibă valoare mâine. Uh-huh. Deci asta cred că ar fi de fapt principiu, apropo de a-ți începe o carieră sau te-a reinventa. Uh-huh. Nu e niciodată prea târziu să-ți începe o carieră, la fel ca în investiții, cum este și proverbul acela chinezesc, că cel mai bun moment să plantezi un copac e acum 20 de ani, de cel mai bun moment este astăzi.
1: Știu că mai ai un citat preferat, pe care la un moment dat mi l-ai și lăsat într-o conversație a noastră.
2: Are de business.
1: Uh-huh.
2: Că
1: mi-ar
2: dacă,
1: plăcea să-l spunem
2: ascultătorilor. Dacă vrei să ai un business care să dureze 100 de ani, parcă ăsta era, nu?
1: Da, da, da.
2: Trebuie să treci prin fiecare zi a următorilor 100 de ani, uh-huh, că altfel nu se va întâmpla să reziste 100 de ani. Deci ține de ceea ce facem noi mai mult. Și, de fapt, ce aș face, pentru că și eu am nevoie, mai ales ca antreprenor, chiar dacă lucrezi pe același domeniu, ai nevoie cel puțin la 2-3 ani să te reinventezi, uh-huh, tot timpul, pentru că se schimbă piața, se schimbă competiția, se schimbă nevoile clienților, se schimbă piața și așa mai departe. Mereu trebuie să abordezi lucrurile dintr-o perspectivă de învățăcel, ca să zic, corect, așa, dintr-un om care acum învață. Și să nu cazi în capcana în care deja le știi pe toate. Cred că asta ar fi cel mai important lucru.
1: Cum arată Victor peste 10 ani? Scurt.
2: Din ce punct de vedere?
1: din ce punct de vedere vrei să împărtășești cu noi? Profesional, cum arată Victor peste 10 ani?
2: Ca să dau o explicație foarte sumarizată, Victor de peste 10 ani o să aibă un business destul de mare pe sectorul financiar.
1: Deci la 34 de ani?
2: Da. Categoric, din punct de vedere financiar, o să fiu independent, adică pot să decid să nu mai muncesc dacă vreau și asta este un lucru către care trag mai mult libertatea pe zona asta. Și
1: personal, Victor peste 10 ani la casa lui?
2: Da, clar.
1: E, cu o mică pauză așa de 2-3 secunde, dar da, clar. Victor, spune-mi o carte care te-a impresionat și pe care ai vrea să împărtășești cu ascultătorii noștri sau din care ai învățat? Sau încă mai înveți? Sau te întorci la ea?
2: E foarte tehnică, dar în același timp foarte fascinantă pentru cei care vor să înțeleagă cum se mișcă planeta în jurul lor. Și îți dezvoltă foarte mult gândirea strategică. Uh-huh. Unul din personajele pe care eu îl admir, e fizic, există, doar că nu e în România. Este Ray Dalio. Ray Dalio este fondatorul Bridgewater Associates, este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții private de pe planeta asta. Administrează câteva zeci de miliarde bune. El este foarte faimos că e printre persoanele care a prezis criza din 2008 și din 2000 și a prezis și ce se întâmplă astăzi și a făcut foarte mulți bani făcând treaba asta. Și a creat, a scris o carte care se numește Principiile schimbării ordinii mondiale și este o analiză pe ultimii 500 de ani.
1: Wow!
2: De fapt e mai veche, plecă de la Imperiul Roman și analizează mai adânc ultimii 500 de ani de la Imperiul Olandez încoace și studiază toate elementele care au stat la schimbări. De ce anumite țări devin numărul 1, după aia devin pe ultimul loc, de ce se schimbă regimurile politice, de ce apar, se întâmplă tot felul de elemente care pe noi astăzi ne sperie și nu știm în ce direcție ar trebui să o luăm, că fugim, că se termină planeta. Dar este o analiză la rece făcută în cartea aia, care îți deschide puțin ochii vis-a-vis de cum merg lucrurile pe pământ și ne dăm seama că sunt niște cicluri care se repetă în mod inevitabil datorită naturii noastre umane. Ceea ce este un lucru foarte... Mie mi-a dat de gândit foarte mult după ce am citit și recitit cartea respectivă și mi-a dezvoltat așa gândirea strategică într-un mod la care nu m-aș fi așteptat. Asta este pe partea tehnică. Pe partea umană, ca să zic așa, un lucru foarte important ar fi Legile Carismei. Ca și carte. Și abordează foarte mult... mai e și Principiile Succesului ca și carte, care e o carte de networking foarte bună, te învață cum să te înconjori de oameni mai buni decât tine. Și da, astea ar fi trei cărți care pe mine m-au și impresionat, dar stau la baza, să zic așa, educației pe partea de business.
1: Cu ce când ai venit astăzi la radio, la emisiunea mea? Ai avut emoții?
2: Nu pot să zic că am avut emoții, dar mai mult cu o curiozitate și am stat să mă gândesc pe drum în timp ce veneam, ce ar trebui să dau din mine ca cineva care ascultă astăzi, după ce ascultă informațiile astea, să aibă niște direcții clare la care ar trebui să lucreze.
1: Victor, eu pot să spun clar că cei care ne-au ascultat astăzi... am învățat de la un tânăr de 24 de ani foarte multe. A fost un dialog extraordinar de valoros și pentru mine și îți mulțumesc pentru el și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi astăzi la EduMix. Dragi ascultători, povestea de azi ne arată că vârsta nu este un obstacol, iar disciplina, răbdarea și dorința de a învăța contează mai mult decât punctul de plecare. Un gând de reținut, educația financiară nu începe când ai bani mulți și când ai decis să înveți să-i gestionezi. Sunt Laura Grigore, iar noi ne vedem la viitoare, la ora 14, tot aici, la EduMix, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Până atunci, rămâneți curioși. Victor, mulțumesc încă o dată.
2: Mulțumesc și eu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu

0: fac restul aici la Radio 7.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am reușit să umplem studioul de colegi și de data asta, când zic colegi, toți suntem colegi. Vă lămuresc imediat despre ce anume este vorba. Le mulțumesc mai întâi celor care mereu sunt alături de mine în încercarea de a ajunge la voi cât mai în feluri cât mai diverse. Irina Niță îi va duce pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok. Până în Italia, mi s-a zis. Până în Italia trebuie să ajungă informațiile astăzi și invitații mei trebuie să ajungă acolo. Ovidiu Vasile ne-a dat drumul să ne jucăm pe pagina de Facebook și mulțumesc tare mult pentru asta. Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și la radio și pe internet și peste tot. Și asta pentru că, începând de astăzi, avem o nouă emisiune în grill la Radio 7. Este vorba despre un proiect pe care de altfel îl pritocim și îl discutăm mai în glumă, mai în serios, de peste un an de zile. Este vorba despre o emisiune al cărui nume va fi Mâine, Astăzi va fi Ieri. Ceea ce, din punct de vedere temporal, este corect, pentru că ziua de mâine, astăzi, cum ar veni, va fi ieri. Gândiți-vă bine, pare complicat la prima vedere, dar este perfect adevărat. Alexandra Radu va fi de acum înainte o dată la două vineri în studio alături de mine. Alexandra, bine ai revenit la Seven.
1: Bine te-am găsit, Robert, și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Și pentru că Alexandra este o persoană nemaipomenit de calină, de liniștită, de potolită. În lipsa lui, am zis să-l aducem și pe Dragoș Ciocăzan aici în studio, ca să aibă cine să bage bățul prin gar când vine vorba despre Alexandra, dar și Alexandra să aibă cui să-i facă în ciudă când o veni iar vorba. Dragoș Ciocăzan, salutare, Dragoș, bine ai venit.
2: Salut, Robert, îmi place metafora asta calină, mi-a plăcut mult.
0: Nu e, da?
2: Mi-a plăcut mult și îți mulțumim că ne-ai poftit pe corabia asta.
0: Așa,
1: și da. Se și potrivește, de altfel.
2: Și se și potrivește, se referă la calină, la corabie.
0: La calină, la corabia, nu. Ai văzut, imediat s-a început, pac, imediat, pac.
2: Imediat, și mă bucur că am scăpat de botești. Când te urci pe un vas, primești o găleată cu apă. Am primit un pahar, sper să vă opriți aici.
0: Când trecem de suta de emisiuni, știi că nici botezul nu vine când te urci pe corabie. Când treci pentru prima oară ecuatorul. La noi ecuator, o să stabilim un număr de emisiuni despre
2: un
0: care
2: număr
0: o să
2: de trepte urcate, exact. Că se urcă mult până aici în studio.
0: O să zicem, bă, ăla e ecuatorul.
1: Pentru cine le urcă greu.
2: Pentru cine
0: așa,
2: urcă greu.
0: Bravo,
2: deja
0: Alexandra.
2: A început să fie din ce în ce mai calină.
0: Că de-aia te-am invitat, Alexandra, în emisiunea asta. Ideea acestei emisiuni a venit cu foarte multă vreme în urmă, când ne-am prins că o oră și jumătate nu ne ajunge niciodată să povestim despre câte lucruri am vrea să povestim și că niciodată nu ne găsim timpul necesar să povestim despre lucruri pe care am vrea să le dezbatem împreună. Așa s-a născut ideea acestei emisiuni, care până la urmă a prins viață, uite, în acest 9 octombrie pe care o să-l și ținem minte. Dragoș a propus, la ultima noastră întâlnire în studio, ca o temă de discuție, ca o primă temă de discuție, stațiunile de pe malul Mării Negre, de pe litoralul românesc al Mării Negre, ca să fiu mai exact, și a venit cu câteva teorii atunci pe care ni le-a expus Alexandre și mie și am zis, da, ăsta e subiect de discuție. Să știți, dragilor, că mi-am făcut un pic temele, da, foarte un pic temele, și o să vă spun ce am descoperit eu vis-a-vis de stațiunile Mării Negre când au luat ele ființă, cum ar veni. Primele pe care le-am descoperit au fost coloniile... M-am dus de când a nins în poveste. Primele pe care le-am descoperit au fost coloniile grecești din secolele 6-7 înainte de Hristos, când s-au înființat Histria și Tomisu, ba chiar și Calatisu. După care am avut perioada romană și bizantină, când cetățile au devenit importante centre comerciale militare, dar nu ni se povestește despre altele care să fie apărut noi. Dominația otomană, din nou nu apar localități noi, așezări noi despre care să vorbim. Și ajungem la perioada modernă și interbelică, iar primele stațiuni care au fost gândite ca stațiuni balneare au fost Eforie Nord în 1894, Eforie Sud în 1899, ulterior Mamaia, inaugurat în 1906, iar după aceea, în perioada interbelică, litoralul României era un pic mai extins la vremea respectivă, având și Bugeacul de Nord și Cadrilaterul, și începe să se construiască linia de cale ferată Constanța-Mangalia și apare celebrul Hotel Rex. Eu n-am știut până acum, pregătindu-mă pentru emisiune, că Hotelul Rex dacă ar mai fi existat și în ziua noastră funcțional.
2: Există, există. Există clădirea.
0: Clădirea, dacă era funcțional, peste 10 ani de zile sărbătorea 100 de ani de da. Funcționare. Nu mai e cazul. E, atât am putut eu. E, de aici înainte am aruncat mingea, îmi strâng lucrurile și plec, vă las.

0: ține mai mult de promenadă. Stabilimentele de tratament nu erau încă foarte bine conturate, au apărut mult mai târziu.
1: Adică, de fapt, noi abia de la Mamaia putem să vorbim despre, da, despre o stațiune despre în adevăratul Mamaia, sens al cuvântului, cum da, înțelegem noi acum.
0: Eu, așa, cum, dacă ți-amintești cum am vorbit când, când ne-am gândit să abordăm subiectul ăsta, mă gândeam la ideea de resort. Ideea de resort a apărut, teoretic, așa găsim în cărțile de istorie, la Scarborough.
1: Așa.
0: La sfârșitul secolului XVIII. Numai că acele stațiuni, că erau în toată Europa stațiuni, erau stațiuni balneare, ele aveau un scop, erau stațiuni de tratament.
2: Adică atunci cam a început lumea să se ducă în vacanță.
0: Bine, de pe vremea romanilor se ducea să se trateze că trebuie să o contrazic cumva.
2: Nu, da, te rog, nu, așa, bă, nu. N-ai cum să mă contrazici, că mă refer la conceptul de, nu la cel de loazir. Mă refer la conceptul de vacanță,
0: da,
2: în
0: de vacanță gândită, proiectată, gândită și oamenii își planificau deja vacanțele. Asta a început să se întâmple pe la sfârșitul secolului XVIII și a continuat apoi în secolul XIX, un secol foarte luminos, cel mai luminos dintre toate îl consider eu.
2: Hai să mai zicem și ani, să nu vorbim numai despre secole.
0: Da, să vorbim și despre ani. Bun, la începutul anilor 60 apare această idee de a transforma niște terenuri virane, practic stâncoase, niște plaje abandonate, într-un șir de stațiuni care pot fi numite, zic eu, și din ce m-am documentat, am văzut că foarte multă lume e de acord cu formularea asta, pot fi numite primele resorturi, cel puțin din Europa. În ce sens? Au fost stațiuni, s-au mai construit stațiuni. Dar aceste stațiuni au fost gândite și proiectate și construite cu un singur scop. Divertisment și odihnă. Atât. Tratamentul a apărut mult mai... Sigur, aveau și baze de tratament, dar foarte mici, raportat la dimensiunile stațiuni. De exemplu, în Neptun erau două baze de tratament.
1: Una la Doina.
0: Una la Doina, da? Și una, cred că, chiar la Hotelul Neptun, dacă nu greșesc.
1: Hotelul Neptun, care, ca și Doina, de altfel, aveau programul pe întregul parcurs al anului. Puteai să mergi la tratament pe întregul parcurs al anului.
0: Și în Mamaia erau la parc și parc acum nu mai are piscina și tot ce are acolo. Acum piscina s-a transformat într-o sală de conferințe, mă rog, au regândit alte vremuri, alte...
1: Exact ce îmi spune, eu nu mă adaptez, tu vezi mișcările,
0: schimbările? Litoralul românesc a fost, din punctul meu de vedere, pentru noi, cei care eram atunci copii sau adolescenți, și mi-a mai spus cineva, să vezi la emisiunea aia, să nu fii nostalgic. Orice om este nostalgic raportat la o perioadă a vieții lui.
1: Mai ales când era tânăr.
0: Mai ales că era tânăr sau copil. Și când noi tindem să ignorăm lucrurile care au fost rele atunci, pentru că în general păstrez amintirile plăcute dintr-o epocă. Întâmplător, vorbim de finalul anilor 60, începutul anilor 70, anumite lucruri chiar erau încă ok. Adică nu o luase nimeni razna pentru un moment. A ținut ceva, dar mai puțin decât ne-am fi dorit cu toți. Aceste stațiuni au fost, în primul rând, un succes de marketing. Nimeni nu avea ideea asta de resort unde vii, mănânci, te odihnești, eventual faci o excursie, stai la plajă, nu prea exista. Țările pe care astăzi le frecventează turiștii români cu asiduitate... nu aveau, bulgarii încă nu-și definitivaseră litoralul lor, pentru că litoralul românesc a fost un exemplu, dacă vrei, poate e greșit spus un exemplu, a fost un gerbene de la care s-a pornit și s-au construit alte stațiuni ceva mai târziu. Stațiuni noi vorbesc, deci mă refer strict la stațiuni noi, nu mă refer la cele care existau din secolul XVIII și au fost dezvoltate. Ale erau localități deja. Aici, repet, era o adunătură de hoteluri, una, două baze de tratament, restaurante, baruri de noapte, discoteci, foarte multe, o industrie de divertisment fabuloasă. Și dacă ne gândim, ca să revin la ce spuneam mai devreme...
2: Dar ce înseamnă industrie de divertisment la vremea aia?
0: La vremea aia, Doamne...
2: Că eu nu înțeleg la ce te referi.
0: O mulțime de cluburi, o mulțime de... Se numeau discoteci pe vremea respectivă, baruri de noapte, chiar un casino foarte mare în Mamaia.
2: Bine, cazinoul, da.
0: La vremea era... Bine, cazinoul, din punctul meu de vedere, nu e ceva de divertisment, dar mă rog, pentru...
2: Păi asta zic, hai să definim.
1: Nu e pentru noi, dar pentru alții.

0: alții erau.
1: Da, pe iniția atunci nu era pentru noi. Da, da. Adică nu.
0: Dar pentru alții erau.
1: Era pentru alții.
0: Luna Park, celebrele Luna Park.
1: Luna
0: care
1: Park,
0: probabil că existau
1: de bowling, da, terenurile, da, da, de minigolf. Exista o industrie și am proprietatea terenurilor, că m-am jucat prin industria aia, la vremea respectivă, copil fiind. Sigur, accesul era permis mai degrabă turiștilor străini sau exclusiv turiștilor străini, pentru că litoralul a fost conceput ca o fabrică de valută. Și a funcționat.
0: Mi-aduc aminte, apropo de treaba asta și de lucrurile pe care le spui tu acum, știu că au existat hoteluri, cel puțin în Neptun, mi este mai familiar zona și știu exact acest lucru, în care meniul era în limba franceză, în limba germană și în limba engleză și nu în română.
1: Și atât.
0: Nu aveai meniul în limba română pentru că hotelul nu primea în mod tradițional români.
2: Români.
0: Erau gândite, exact așa cum Dragoș spune, erau gândite ca niște fabrici de valută, niște magneți de valută. Trebuiau să vină valută de la țările vestice, să vină oamenii pe litoral.
1: Pentru că oamenii de acolo, și ne referim la o clasă, ne referim chiar, nu random, chiar sub random, uh-huh, people un pic, nu aveau unde să meargă la prețurile alea pe care le oferea litoralul românesc. Spania, Portugalia, Turcia, Grecia erau dictaturi militare. N-aveai, două dintre ele chiar dictaturi fasciste erau.
0: N-aveai ce să cauți acolo.
1: Și multă vreme după 1975, Spania și Portugalia nu erau așa niște destinații, adică aveai totuși o reținere, că Turcia foarte târziu, după anii 90, a devenit o atracție turistică, datorită prețurilor în primul rând.
2: Faptul că era accesibil din punct de vedere financiar însemna...
1: Da, a fost factorul decisiv, după
2: părerea. Și asta însemna că era o anumită categorie de străini care veneau la noi?
1: Da, era o anumită categorie străini, de turist străini, fără discuție, adică nu erau CEO sau... nu, erau, în general, am zis, un pic sub random people, adică lume... Nu vreau să dau nume de meserii, că toate meseriile sunt onorabile, dar nu erau cu siguranță ceea ce ar fi numit comuniștii pe vremea aia clasele superioare. Nu erau.
2: Înțeles.
1: Erau oameni obișnuiți, să spunem, care lucrau în general în domenii, în servicii.
2: Pentru că dacă ar fi să revenim în prezent un pic, totuși zic, dacă ne gândim că acum a apărut Nibiru și e altceva decât...
1: Bine, suntem în 2026, eu când spun despre litoralul românesc, mă raportez la
0: 1966.
2: Hai să dăm ani, adică, știi că dacă nu facem așa, o punte peste timp, cum i-ar plăcea lui Dragoș să spun.
1: Vartana Racheliana, Dumnezeu să-l ierte, avea această emisiune până pe 21 decembrie seara, că de-a doua zi a făcut alta, care nu mai era arc peste un timp eroic, se numea altfel. Cine ești dumneata, domnule?
2: Dacă stai să te gândești, eu categoric nu mai sunt atât de bine definite.
1: Da, dar
2: nu?
1: Atunci erau foarte bine definite. Hai ca să vorbim concret. Deci, spălătoreasa sau mecanicul auto italian nu era primit la Rimini în anumite hoteluri, exact cum noi românii nu eram primiți în hotelul de la Neptun, da, despre care vorbește
2: Robert. Sau n-avea bani, da, să se ducă la hotelul respectiv.
1: Nu, neavând bani nu erau primiți. Adică
2: da,
1: am avut
2: colegi, economic vorbind,
0: în felul ăsta
1: care
0: nu te primea, da.
1: Au venit cu motocicletele în România, adolescenți fiind în anii aceia, pentru că ei cu 400 și ceva de dolari, care tu știi ce înseamnă în Italia, asta era undeva...
0: Apropo de Italia...
1: Foarte jos.
0: Iartă-mă doar o secundă, apropo, da, de Italia, Marco Benci este alături de
2: noi. Marco Benci, venga,
1: ne-a,
2: da,
1: promis.
0: Vezi ce bine funcționează Cristi, bravo.
2: Îl salutăm, salutăm pe
0: ne
2: Marco.
0: Ne auzim bine pe internet. Și el cred că ne-a trimis salut, îmbrățișer, cred că...
2: Sunt pentru mine, dar mă rog să trecem mai departe.
0: Da, mine nu sunt. Marco, dacă înțelegi limba română, să știi că iau și eu parte din îmbrățișările astea. Numai așa, dacă nu înțelegi, nu-i nimic, te salut.
1: Când o să critice ceva din emisiune, când o să critice ceva din emisiune, aia e pentru mine.
0: Aia e normal.
1: Aia îmbrățișările sunt pentru Alexandra. Să pornim astfel la drum ca să stabilim.
0: Să știm clar
1: cum stăm.
0: Cum am așezat frumoasa emisiune.
1: Desigur, cum spune Alexandra, într-adevăr, criteriul ăsta financiar a fost covârșitor. Pentru că se adresau unei anumite categorii de public care era tratat aici regește. A fost o idee, eu țin minte că era întotdeauna discuția asta când intrai într-un restaurant unde puteau să intre și români și străini, întotdeauna ospătarii români se uitau la consumatori, ca așa se numeau pe vremea aia, consumatorii, se uitau puțin cu un aer disprețuitor.
0: La români.
1: La români.
0: Păi nu dădeau
1: și
0: șpaga
1: cât dădeau străinii. Bine, asta a dispărut, Meteahna, asta a dispărut, a dispărut greu. În anii 90 încă era, deși nu prea mai erau turiști străini.
0: Dar ei așteptau.
1: Ei așteptau, da.
0: Ei nu mai veneau, dar ei așteptau.
2: Eu te-aș contrazice, aș zice că mai sunt. Eu am mai întâlnit.
0: Această Meteahnă sau ce?
2: Nu, străini pe litoralul nostru.
0: Păi cred că s-au și întors mai mult.
1: Mama aia a fost plină de străini anul ăsta.
0: Se întorc din ce în ce mai mulți. Dar știi ce vreau să te întreb, Dragoș? Pentru că noi vorbim despre o epocă în care internetul, cuvântul internet nu exista. Ergo, nici internetul. Am construit aceste, și când zic am construit, mă gândesc la România, nu sistemul comunist, nu. Noi românii, am construit acele stațiuni. Cum s-a dus vorba? Cum au ajuns ele să fie promovate în Occident, astfel încât occidentalii să înceapă să vină către România și să se bucure de aceste stațiuni apărute? Pentru că nu exista conceptul de am făcut, construim un site frumos, punem și pe Facebook, dăm niște reel-uri pe Instagram și mâine rupem.
2: Dar exista conceptul de propagandă.
1: Și cum nu se numea propaganda, se numea marketing turistic.
0: Și cum îl făceai?
2: Cum s-a simțit repede lezat? Era propaganda.
0: El a lucrat și în publicitate și l-a durut un pic asta.
1: Nu exista o singură companie de publicitate în România, se numea Publicom.
0: Așa.
1: Care a lucrat intens la marketing, dar nu asta a fost, pentru s-au făcut niște postere, niște pliante, că pe vremea aia așa se lucra.
0: Da. Printre la purtere.
1: Țin minte în germană că erau niște chestii cu Der Grüne und Sönige, Schwarzemer Kruste, și toată lumea, erau foarte bine gândite, dar nu asta a fost important.
0: Bagă un Google Translate, că vreau să știu că zice lucrurile ca lumea în emisiunea Ovidiu, nu o să nu ne
1: trebuie. Și plinul de verdeață litoral românesc, asta era.
0: Și era
1: negre, litoral Mării Negre.
0: Și era.
1: Chiar era.
0: Această poveste, o să ne întoarcem la povestea cu verdeața.
1: Era totul nou, Robert, orice lucru nou arată bine. Un cartier din ăsta rezidenț de lângă București, sunt curios peste 40-50 de ani cum va arăta. Nici de cum nu va mai arăta cum arată acum. E legea firii, se întâmplă asta. Dar ce vreau să spun, marele succes a venit prin contracte cu doi tur operatori foarte mari. TUI și Neckermann Risen.
0: Cred că încă
1: TUI a dispărut, am înțeles că se discută, nu știu dacă au semnat.
0: Mi-aduc aminte de afișele lor sigla. Și de sigla lor, o știu
1: TUI
0: exact.
1: TUI era în Mamaia până în 90 un pic.
0: De acolo mi-a rămas, nu? De-aia știu atât de bine.
1: Era steagul lor, era de când sunt eu copil, era steagul lor în toate stațiunile.
0: Vorbim de Germania federală sau democrată?
1: Nu, cine? Germania federală, deci turiști federală. Au fost sigur. Erau foarte mulți turiști din țările nordice, care în general veneau la începutul intervalului, la începutul sezonului, pentru că ei nu suportă căldura, și practic din 1 mai, 15 mai veneau, erau foarte mulți turiști nordici, erau foarte mulți italieni, tineri, adolescenți în general. Stațiunea Venus era și Cap Aurora, erau dedicate francezilor, turiștilor francezi, erau foarte mulți. În Mamaia era chiar un complex dedicat francezilor, se numea Club Mediterane. Există și astăzi, dar n-are nicio legătură cu ce a fost odată. Și mai e un lucru, pe lângă acest marketing și acești doi tur operatori care de fapt au făcut treaba, pentru că ei au povestit despre ce se construiește aici. În al doilea rând, pentru anii 60, când au fost gândite, tot ceea ce înseamnă infrastructură era de top. Mai târziu a intervenit chestia asta noastră românească, în sensul că un lucru odată construit trebuie să rămână așa.
0: Nu-l upgradăm,
1: camerele de hotel au devenit mai mari. Au început să aibă alte dotări în interior. Au început să aibă altfel de gândire, de servire a mesei,
0: vorbești de străinătate, de alte locuri.
1: Cum ar fi trebuit să întâmple la noi la finalul anilor 70.
0: Tu vorbești de alte locuri.
1: Când a început prăbușirea calității serviciilor.
0: Ce ai spus tu, Adinaur, cu camerele de hotel mai mari, cu o servire mai bună, cu modernitate. Astea se întâmplau în alte locuri.
1: Ele au fost proiectate în anii 60.
0: Și noi am rămas în aceia
1: anii 60 erau top.
2: Da, eu cred că Robert, când te-a întrebat cum a decurs...
1: Stai că mi-explică venirea... ce m-ai întrebat și a dat seama că n-am înțeles. Așa,
2: nu,
1: te ascult.
2: Păi, da, mi-am dat seama, pentru că da, da. Nu i-ai răspuns la întrebare.
1: Păi asta e o tactică. Da. Așa,
0: mă rog, da, dacă eu sunt atent. Da. Asta s-a prins că nu i-am zis.
2: Ideea e că eu cred că Robert se referea nu doar la felul în care au fost promovate, ci mecanismul, cum a venit primul turist.
0: Da, bun, cum a ajuns...
2: despre asta, dar totuși... Cum au ajuns?
1: Păi, prin propaganda asta, ca așa o numești, eu îi spun marketing, au apărut primele... Știi cum? Și acum, dacă ai observat pe YouTube, e un fenomen. Sunt foarte multe filmulețe.
0: Așa.
1: Sunt pentru prima oară în România. Mamă, ce surpriză, nu mă așteptam.
0: Da, pentru sunt, că, e adevărat. Sunt genul ăsta.
1: Propaganda făcută pe vremea statelor comuniste și propaganda pe care o făceau statele comuniste statelor din Occident era groaznică. Adică dacă tu te uitai la un program făcut de, să zicem, doamna Moraru la TVR, da? Ăla era Occident 83, Occident 84, dacă te uitai, păi nu m-aș fi dus în Franța sau în Marea Britanie nici mort, că te mâncau șobolanii de viu, te înjungheau pe state, exact așa gândeau și ceilalți.
0: Despre
1: au fost
0: noi.
1: Două sisteme care s-au bătut cap, da, în cap, și era ireductibil conflictul ăla, deși erau se făceau tratate, se distrau la nivel diplomatic, cele două sisteme, în timpul războiului rece, și anii 70 au fost vârful războiului rece, cu toate astea, e suficient un om să vină, și atunci au venit primele grupuri pe litoral, au găsit acele condiții, au văzut că e ieftin, ăștia nu știau ce să le mai facă, deci îi duceau la Adam Clisi, la să vadă tot felul de la Murfatlar cu degustări, la Histria să viziteze ruine, vestigii, se făceau croaziere pe Marea Neagră, erau niște programe care sigur că existau și în alte părți, doar că erau mai
0: scumpe. Dar aici erau accesibile, da.
1: Aici erau foarte accesibile pentru acea categorie care a constituit baza turismului din străinătate venită aici. Din ce mi-amintesc eu, majoritatea turiștilor erau francezi, germani, nemți, din Germania Federală și din RDG, numai că stau la corturi. Polonezii, în general, erau renumiți pentru corturi. Adică cu pepenele spar cu pumnul la cort, 4-5 copii cu Fiatul Polski, toți înghesuiți acolo, Fiatul la 125,
0: da, sau da, da,
1: era
0: da,
1: o chestie mai mică decât Smart-ul de astăzi. Erau la Tabăra Nord, la Complexul Zodiac, știi că erau tabere de corturi, cam acolo stăteau ei. Foarte puțin turiști din țările socialiste, inclusiv români, că ne includești pe noi, apucau un loc la hotel pe litoral.
2: Cred că era și un soi de curiozitate, așa că...
1: Nu, era un soi de frustrare.
2: Nu, aici mă refer
1: eu
2: la...
1: am simțit-o ca pe o frustrare.
2: Cei care veneau din afară. Cred că era și un soi de curiozitate, hai să văd
1: ce-o
2: cum
1: fi
2: e.
1: Acolo.
2: Exact.
1: Da, da, și asta a contribuit.
2: Vorbind
1: de comuniști ăia,
2: da,
1: se spune că sunt rupți în fum, mor de foame,
2: exact,
1: nu?
2: Da.
1: Și totuși când veneau descoperi... Sigur, ca la turci. Țarcu, unde e Cuba. E minunat. Dacă ai ieșit din Țarc, e jale. Nu era chiar așa. România anilor 70 era ok încă.
0: Dar acolo era oricum mai bine decât media țării. Acolo înțeleg că...
1: Era o oază. Era o oază care, paradoxal, crea și bucuria aia de a vedea. Era contactul cu anumită lume la care nu aveai acces decât... Vezi, aici e o problemă. Chiar am auzit acum că nu se putea asculta muzică străină pentru că venea miliția. Asta e o tâmpenie. Deci noi în 88 eram, în 87 eram încă student, făceam niște ceaiuri cu muzică, cu Caștanu, ți-am mai povestit, aveam
0: da,
1: cu Caștan, ăla era boier.
2: Poate deci, aici în București. Eu spun că ai mei la Craiova au ascultat primul album Queen care a pătruns pe piața noastră cu storurile trase pe întuneric și
1: eu așa ceva,
2: într-o
1: București,
2: liniște perfectă pentru că te reclamau vecinii.
1: Și am făcut petreceri în Crângași, adică era cartierul.
0: E ca și cum l-ai făcut în primăveri, sub nasul, sub geamurile.
1: Păi, Alexandru, l-ai făcut în primăveri, nu știu.
0: Da, nu, era la Craiova, e la Craiova.
1: Da.
0: Mai avem niște oameni alături de noi, Cristian De Nicola.
2: Da, da, îl salutăm și pe el.
0: Pentru tine, Liviu este alături de noi, Gabriel ne urează succes, Gabriel Costan, îi mulțumesc tare mult, este un actor care este alături de noi și mulțumesc tare mult, Gabi, că e prezent pe frecvență. Știi ce vreau să te întreb, Dragoș? Lucrurile au fost bine, am demarat grozav. Au început să funcționeze lucrurile și la un anumit moment dat, ne-am trezit depășiți de situație, pentru că sigur occidentalii care veneau în anii 70 sau anii 80 continuau să vină pe litoral românesc, constatau diferența de confort pe care o primeau în altă parte pentru exact motivele pentru care le spuneai tu. Camere mai mari, servicii mai bune, diversificare mai mare, să țină stațiunile cu pricina pasul cu vremurile pe care le trăiam. Lucru care în România nu se mai întâmpla. Dacă eu mi-aduc aminte cu nostalgie și intru de fiecare dată în bazarul din Neptun, de lângă hotelul Doina pe care l-am pomenit cu toții, este identic și la fel. Cred că dacă m-aș fi semnat pe vreo bucățică de asfalt de acolo, cu cuiu, ca să rămână,
2: o
0: găseam, fără probleme. Nu s-a schimbat nimic și vorbim despre niște zeci de ani care au trecut. Căsuțele din bazarul din Neptun sunt identic și la fel.
1: Satul de vacanță din Mamaia este...
0: Despre aia vreau să vorbim. Despre satul de vacanță vreau să vorbim, pentru că satul de vacanță a fost o altă perlă.
1: A fost o concepție.
0: Litoralului românesc.
1: Da.
0: Despre care tocmai am aflat în urmă cu numai câteva zile și chiar mă gândeam la ediția pe care urmează să o facem împreună, că au început să dispară acele celebre căsuțe la modul de a fi demolate, nu că nu sunt mai folosite în momentul ăsta și le-am mai recunoaște că este căsuța din Maramureș sau nu. Ele dispar pentru a face loc unor noi hoteluri în zona aceea, în zona parcului de...
1: Au început deja să construiesc.
0: De vacanță din Mamaia. O să vorbim despre asta. Dar ce vreau să
1: te întreb?
0: Ce s-a întâmplat în momentul în care occidentalii au zis, băi, a fost bine, dar pare că nu mai e așa bine.
1: Păi, ai spus chiar tu. Primul lucru este ăsta. Nu pot să spun că a scăzut calitatea serviciilor. Serviciile trebuiau să arate altfel. Ori, operatorii noștri de turism, pe aia de stat, care erau, după 90, nu-mi explic. Deci, până în 90, înțeleg. S-a mers pe aceeași idee. Oamenii care se bucurau că... nu știu, că au o cameră de 15 metri pătrați, cam asta era media pe litoral, își doreau o cameră de 20 de metri pătrați. Nu mai aveau cum să o găsească pe litoralul românesc. Între timp, alte stațiuni care au luat litoralul românesc ca model, și un exemplu este, sper să nu se spere prietenii noștri italieni, Liniano, Sabbia d'Oro,
2: da.
1: Este o copie a stațiunii Mamaia de la cap la coadă, cu inclusiv cu titicar, cu trenuleți, cu terenuri de mini-golf, cu beach baruri, cu cluburi, exact. E Mamaia, doar că e de vreo 3 ori mai lungă.
2: Sau cum ar fi evoluat Mamaia dacă
1: sau cum ar fi evoluat Mamaia dacă cineva... Deci Liniano, Sabbia d'Oro este... Și am vorbit cu oameni de acolo care mi-au spus, pe să știți că cei care au gândit, mulți dintre cei care au gândit și au petrecut adolescența, vacanțele,
0: pe litoral
1: românesc la Mamaia, și le-a rămas în minte ideea asta de turism făcut la nivelul ăsta. Asta a fost, cred eu, principala cauză. Pe urmă a fost și un context politic. România a început să fie privită foarte rău din cauza strângerii șurubului, din cauza lipsurilor,
0: care
1: din cauza
0: se revedeau,
1: unei propagande care devenise...
0: Se revedeau lipsurile și în această bulă despre care vorbeai.
1: Da,
0: și
1: asta vorbesc după 80.
0: După 80.
1: Când am intrat în capacitate... Am intrat noi, mă rog, a intrat statul băgat de știm cine în incapacitate de plată.
0: Nu mai era bine nici pe litoral, nici pentru turiști străini, nu mai era bine?
1: Era bine, dar, cum să spun, dacă tu numești o chestie bar de noapte și el se închide la ora 21:30, ăla e bar de... după amiază, nu știu cum să-l numesc, pe de o parte. Pe
2: stai
1: de altă
2: când
1: mi-o
2: zicea
1: parte...
2: prietenul nostru Bardezi.
1: Da, Bardezi, exact. Pe de altă parte, prețurile creșteau și calitatea serviciilor și a produselor scădea. Un eveniment foarte important, pentru că de atunci a început prăbușirea financiară, dacă vrei, a fost anul 1977. După cutremurul foarte puternic din 1977, din martie, Tui și Neckerman au anulat absolut toate contractele.
0: Pentru anul respectiv, pentru 7-7.
1: Nu mergem acolo, cu tremur, poate cald hotelurile pe noi. Deja a început să se strice situația și la nivelul ăsta al propagandei, care începea să fie din ce în ce mai aiuritoare la un moment dat. Asta cred că au fost motivele, dar totuși motivul principal rămâne faptul că nu am ținut pasul, nu, repet, nu cu calitatea serviciilor, ci că, să spunem, nu știu, Renault 10 era o mașină foarte bună în 1965. Era o mașină de top. În 1995
0: era o clasică.
1: Vechi.
0: Da, era o clasică, era o mașină clasică.
1: Era
0: da.
1: O mașină, exact, adică nu s-a ținut, nu că era proastă, era la fel de bună, dar era bună pentru epoca ei. Litoralul românesc, serviciile lui, dotările lui, entertainmentul lui, cluburile lui erau pentru până în 1975-76, după care n-a mai ținut pasul, după care nu s-au mai făcut investiții, pentru că ultimele stațiuni, ultimele hoteluri au fost date în funcțiune prin 75, mă rog, au fost cele din anii 80, Vega, Alcor, tot ce înseamnă Mamaia, numai Maia Nord ce înseamnă azi. Maia Nord azi și e cred... cartierul Drumul Taberei mutat pe Malul Mării.
2: Păi asta adică zic, uite, locuri. Acum se fac investiții, da? Depinde și cum le faci.
1: Se fac investiții o să, proaste.
0: O să povestim despre treaba asta, pentru că lucrurile s-au schimbat, pentru că o să ne întoarcem înainte de a povesti despre cum arată litoralul acum. Două lucruri vreau să amintesc. Faptul că dar nu sunt foarte sigur și vin către voi. Stațiunea Cap Aurora nu a făcut parte din lanțul ăsta prim de
1: ultima construită.
0: A fost ultima construită, nu?
1: Da.
0: Ea avea un statut special la vremea respectivă. Era,
1: francezi. Francezi au fost foarte mulți da. Acolo. Da, are o plajă îngrozitoare.
0: Deci, un pic da.
1: E ceva, mă rog, cobori foarte mult la prânz sau seara când ești obosit, urci foarte mult. Hotelurile sunt superbe, aveau deja alt standard și au camere de 22 până la 24 de metri pătrați
0: și arătau altfel ca arhitectură.
1: Acolo este o poveste, fiecare hotel al cărui nume este numele unei pietre prețioase sau semi prețioase, arhitectura lui respectă structura cristalului al cărui nume îl poartă. Hotelul Onyx are structura unui onyx și unui cristal de onyx. A fost o găselnică. Da. Care a prins, numai că a venit prea târziu Cap Aurora. N-a mai putut să se salve. Cap Aurora a fost închisă, au fost hoteluri abandonate ani de zile. De-abia în ultimul timp, acum Onyx e un, mă rog, e o chestie all-inclusiv în care nu intri cu brățări, cu chipuri implantate în creier, adică nu poți să mai faci nimic.
2: Nu cred că există chipuri pe litoralul nostru.
1: Nu, no, da, există.
0: E o mezeală mare, nu știe Dragoș, e o mezeală mare.
1: N-am zis că sunt în suc, ca să nu-mi spui după aia.
0: E o mezeală mare.
1: Dacă o să avem timp, aș vrea să spun despre entertainment câteva cuminte, numai ca să pomenesc niște oameni care erau DJ pe vremea aia pe litoral și care făceau din entertainment ceva dincolo de entertainment. Și să fii DJ pe litoralul românesc în anii 70 era relativ complicat.
0: Era, da.
1: Nu pentru că am auzit tâmpenia asta că muzica străină era, nu era interzisă nicăieri. Deci muzica străină a fost nu interzisă, redusă foarte mult la postul național de radio, că alt post de radio nici nu mai era, de altfel, cele trei programe ale lui, după consfătuirea de la Mangalia, când s-a cu ăla, cu Faleze de nisip sau cum s-a numit.
0: Faleze de nisip, interzis, da, filmul interzis.
1: Atunci,
0: da.
1: În urma acelei consfătuiri de la Mangalia, s-a hotărât că ceata muzică străină, 90% producții românești. Da. Muzică, filme, piese, absolut tot. Dar asta nu înseamnă că era interzis, așa cum nu erau interzise nici sărbătorile religioase, asta e altă prostie. Printre puținele lucruri care se mai găseau în magazine după 1985, era vopseaua de ouă, galus. Deci Paștele nu era recunoscut oficial și sigur trebuia o anumită discreție, adică nu trebuia,
0: nu trebuia
1: să fie ostentativ, să Hristos a înviat, nu făceai, adică totuși era o autocenzură, să o numim, dar
0: ce am vrut să pomenim și să
1: se pomenești și pe oamenii aceia, țin neapărat
0: să sublinie, facem acest lucru. Stațiunile totuși au fost un pic diferite. Din nou, eu o să mă refer la Neptun pentru că îl știu foarte bine, mi-am petrecut foarte mulți ani acolo. Dar am trecut și prin celelalte stațiuni. Una dintre plăcerile mele maxime era să plec cu acele chichicaruri, nu știu cum să le spun altfel, din Neptun, care treceau până în Mangalia, trecând prin Venus. Cred că în Venus se opreau, cred că tu ai dreptate. În Venus.
1: Venus, în Mangalia n-aveau cum să ajungă, pentru Venus, că era bucata aia între Venus și Saturn, care era...
0: Care acum poate, ar putea fi...
1: Nu este, acum este, dar cu taxiul.
0: Plaja Adras, cred
1: cu
0: că taxiul. Se numește.
1: Nu, are mai multe plaje, împărțită mai multe plaje.
0: Au trecut vremurile.
1: Dar cu taxiul, nu cu titicarul ăsta de care vorbești tu.
0: Dar treceai prin stațiuni și aveai bucuria de a vedea viața...
1: Și fiecare avea un specific.
0: Asta voiam
1: și
0: să spun.
1: Și o culoare a hotelurilor. Și Venus era galben-portocaliu.
0: Neptunul era foarte aerisit. E poate una dintre stațiunile cele mai aerisite și din cauza, și folosesc corect termenul, din cauza faptului că nu există investiții masive în zonă, a rămas în felul
1: e
0: ăsta.
1: E cea mai părăginită Neptun la ora asta.
0: Arată înfiorător și te întreb oare de ce a ajuns acolo. Dar Neptunul avea o zonă împădurită, verde, extraordinar.
1: Pădurea
0: de mare.
1: Comorova. Da.
0: Pentru că el a fost construit pe locul pădurii Comorova. Așa Olimpul și Neptunul și-au căpătat... viață, cedând teren din pădurea Comorova. În schimb, de exemplu, uite, în Venus, că vorbeam despre Venus, lucrurile erau mai mai strânsă un pic, mai
1: e mică,
0: mai
1: concentrate. E foarte mică, e foarte
0: hotelurile
1: mică.
0: Erau mult mai aproape una de alta.
1: Așa este.
0: Venus este stațiunea cu nume de fete, nu? Cu hotelurile cu cu nume de fete.
1: Cred nu, că nu sunt mai sunt nume de fete.
0: Așa era pe vremea respectivă. Se... erau cu nume de fete.
1: Inclusiv un hotel Becalie, adică.
2: Eu cred că
1: care nu e fată
0: are,
1: sigur.
0: Are și Becalie fetele lui.
2: Nu știu sigur, dar cred că Venus n-a fost conceput cum spunea Dragoș, pentru străini. Cred că Venusul a fost mai
1: toate
2: mult...
1: Toate au fost concepute, nu asta a fost conceptul.
2: Sau ulterior, cel puțin, a fost destinat celor din România, no, să zicem așa.
1: Nu. Când a fost gândit la sfârșitul anilor 60, tot n-avea nicio treabă cu românii. Deci el a fost gândit, cum
2: că
1: am spus,
2: ca fiind
1: ca fabrică de
2: bani. Pentru...
1: Ba da, la nivel... Nu, gândește-te la arhitectura anilor 60.
2: Da.
1: Uite-te la stațiile de metrou făcute în 75-79, primele tronsoane, sunt gândite la începutul anilor 70. Uite-te la astea noi care sunt gândite în anii 2010-15, adică se vede, ele au fost gândite la nivelul ăla pentru turiștii străini. În primul rând că niciun club de pe litoral, decât dacă aveai o relație sau dădeai ceva, nu intrai și mai erau vreo 20 de discoteci faimoase, am vorbit despre Scotch Club, despre Black and White, despre Club 33, care era o franciză suedeză. Ei l-au adus aici, era genul de club care le place nordicilor. La parter avea un shop, deci ele au fost gândite să nu poți intra pentru că toată plata era în valută. Peste tot se plătea în valută. Deci au fost gândite
0: voie
1: pentru
0: să
1: străini. Iar românii
2: și
1: de rând nu aveau decât dacă lucrau în străinătate și atunci nu dețineai valută, o depuneai la bancă și primeai lei la un curs
0: la un curs
1: te făcea să pierzi jumătate de bani. Da, mă rog, era...
2: Ce să zic, acum o fi Dragoș nostalgic, dar mie mi se par vremuri urâte.
1: Da, dar nu-i vorba de vremuri urâte. Nu, Alexandra, sunt alte vremuri. Asta cred că e sintagma corectă. Alte vremuri. Gândește-te că nu aveai ce să faci pentru numele lui Dumnezeu. Și pentru că am zis de oamenii ăștia care, despre care vreau să amintesc, acei DJ fabuloși. Și mă gândesc în primul rând la Andrei Partoș, la Sorin Lupașcu și la Aurel Gherghel. Erau trei personaje, cum să spun, chiar personaje. Puteau să țină 10 nopți la rând, să mențină o atmosferă efectiv explozivă. Ei mai mergeau, mai ajungeau și pe la Costinești, la Ring, unde aveau era cea
0: erau
1: mai mare
0: rezidenție acolo.
1: Era,
0: da.
1: Era acolo cea mai mare discotecă în aer liber din Europa. Era cu 3.000 de oameni încăpeau acolo. Eu n-am fost niciodată fan Costinești, nu pot să zic. O singură dată am fost, n-am fost. Mie, mă rog, mi-a plăcut Mamaia, mi-a plăcut Saturn foarte mult. Și pentru că era stațiunea sindicatelor și eu fiind de stânga, mă rog, acolo mai prindeai un bilet de la sindicat.
2: Nu, dar bineînțeles că n-a fost. Acum nu vreau să vă abțin, dar bineînțeles că n-a fost fan Costinești, că nu era pentru generația.
1: Nu, mă, fan Costinești atunci, mă.
0: L-a prins târziu, l-a prins târziu Costinești.
1: L-a prins târziu. Nu.
0: El avea deja barba, avea asta, nu.
2: Da, nu mai mi-a plăcut.
1: Chiar nu mi-a plăcut. Da, bine, asta e, mi-asum.
0: Tu ai intrat la ring pentru că
1: Mătușica, da. O să vorbiți despre subiectul ăsta cu mătușici.
0: Tu ai intrat la ring pentru că te știai cu DJ-ii.
1: Da, cu DJ-ii. Eu știam de pe...
0: Știți aici doar tinerii. Nu, dar mă știu cu domnul Pașcu.
1: Pentru voi e foarte complicat. Trebuie să înțelegeți că era un amestec de bucurie și de frustrare. Pentru că, cel puțin după 80, mergeai într-un loc în care vedeai o rază de lumină. Vedeai lume care gândește și acționează altfel. Corect. În același timp, te apucau nervii pentru că te gândeai, da, de ce ăștia beau Fanta și eu nu?
0: Da.
1: Pentru că e frustrant tu să stai cu băutura aia frucată, când discutai dopul, era deja fermentată, ți-o puneai pe tine, că sărea, iar ăla bea din doza de Fanta. Era frustrant. Deci, sigur, nu era un capăt de țară, că nu din asta, sau nu asta constituie... secretul vieții fericite, faptul că bei sau nu Fanta.
0: Dar, e adevărat, dar...
1: Dar ideea de frustrat, adică e de ce da și eu nu.
0: Știi tu, până când ajungi să te gândești la treaba asta... La,
1: exact. Erau și porți, țin minte că pe malul lacului Sudbury era un disco club foarte mare, Scandinavia se numea, care stătea cu ușile deschise. La, și înăuntru erau globurile alea faimoase, celebrele și lumini, și muzici, miștoși. Și era 2 dolari intrarea. 2 dolari, dolari, vreau să zic.
0: Dolari, dolari.
1: Dolari, două hârtii verzi, da. Nu puteai. Intervenea frustrarea aia, dar de ce?
2: Știi, cred că e vorba de experiență trăită și ce lasă ea în tine, apropo și de titlul
1: emisiunii.
2: Da,
1: și a lăsat urme fără discuție.
2: Așa ne explicăm de ce e Dragoș Drahoș.
1: Da, da, de ce sunt...
2: Acum glumeam, dar
1: apropo
2: de
1: asta, Alexandru,
2: Vygotsky numește asta, numește experiența asta trăită și felul în care ea se reflectă în personalitatea copilului și mai târziu a adultului, pereșivanie. Apropo, uite, vă propun cuvântul ăsta să-l păstrăm pentru mâine, când așa, astăzi va fi ieri. Pereșivanie. Este vorba de experiența trăită și felul în care ea se reflectă în personalitatea omului care devine copilul care o trăiește. Vygotsky vorbește despre copil. Dar putem să o transferăm?
0: La fel, da, poate fi aplicată și nouă. Da,
2: și
0: da, da.
2: Ascultându-l pe Dragoș despre, vorbind despre litoralul tinereții lui, mă gândeam fix la lucru ăsta, știi,
1: de
2: felul în care l-a schimbat, l-au schimbat niște realități.
1: Pentru că era altceva decât restul, asta trebuie să înțelegeți voi. Erau câteva lucruri care, Bucureștiul, cum ai spus tu, Bucureștiul era o oază față de restul. Bine, București, Timișoara, Cluj, Constanța era un oraș foarte răsărit. Știi că am avut discuția cu tine și când ți-am spus eu că m-am simțit frustrat când s-a interzis funcționarea reclamelor luminoase și că acum la vârsta asta mi se pare o prostie. Și Alexandra mi-a zis, nu, era ceva, făcea parte din cotidianul meu și te plimbi pe Bulevardul Maghieru unde lumea, mașinile mergeau cu doar cu lumine de poziție aprinse, că de la reclame luminoase era, ți-am trimis niște poze.
0: Da, știu, da,
1: era luminat ca citeai cartea, da, de la reclamele.
2: Când
1: de
2: dispare
1: la...
2: brusc.
1: Și într-o bună zi n-a mai fost. Adică de principiu.
2: Da.
1: Și îți dă o senzație, poate o fi să pare o tâmpenie, dar nu e. E o senzație de frustrare care, cum spune Alexandra, bine, a încercat să spună că a rămas cu sechele și care zice lucruri
2: clar,
1: care
2: asta se vede, nu,
1: da,
2: n-am
1: dat-o
2: spus
1: pe neuroștiințe, acum o să zică ceva de Chomsky, o să știe că știe să împacheteze lucrurile, nu-i problemă.
0: Ți le servește...
1: Mi le da, da, da, da. Păi altfel nu, îți dai seama că m-aș fi plictisit îngrozitor dacă nu... N-avea cine să mă contrazică. Nu, deci, într-adevăr, senzația asta de... Hai să... Poate e prea mult frustrare,
2: e mult,
1: dar...
2: frustrare, da, e doar un sentiment de...
1: E ceva care a rămas acolo, e ceva care a rămas acolo și care e foarte greu de nu știu, de înțeles acum pentru cei care nu au trăit momentele alea.
2: Da, dar trăiesc și ei momentele lor
1: pentru
2: de rătăcire.
1: Că am mai discutat noi la emisiunile tale despre asta. Schimbarea după 1981 a fost cam un an, doi destul de lentă, după care schimbarea din bine în rău,
0: da.
1: Că dacă era invers nu se observa sau se observa în alt fel și nu mai aveam eu sechele astăzi, a fost foarte bruscă.
0: Adică, ulterior, după 83-84, da, să fie
1: 7 ianuarie 85 este începutul dezastrului, dezastru dezastros, dacă vrei, pentru că perioada 85-80 nu a fost cumplită, a fost înfiorătoare. Eu nu credeam că la un moment dat nu mai aveam speranță că putem trece de vremurile alea. Adică nu mai era, și București încă era ok.
2: Dar hai să nu vedem totuși vremurile atât de sumbru, să nu vedem...
1: Nu, vremurile alea după 1985, oricât m-a strădui eu, care sunt nostalgic, cum zice lumea, după 1985...
0: Nici el nu mai găsește motive de nostalgie.
1: Nu, a fost cumplit. Îmi amintesc că mergeam pe stradă și mă gândeam cum pot eu să-mi fac cald în apartament, pentru că dormeam, aveam 6-7 grade în casă.
0: Mai puneam haină pe tine?
1: Păi nu, n-ajung. Aia era de la Clinton, să știi. Nu era de la... Clinton a scos asta.
0: Da?
1: Da, ea a fost atribuită al cuiva, dar Clinton a spus-o. Nu Clinton, îmi cer scuze, Reagan.
0: Da, aia mă gândeam că totul era târziu, da. Adică deja aveam și noi căldură în casă. Nu. Ce prost o duceau americanii.
1: Reagan,
0: vai,
1: pentru că era...
2: Acum o duc mai prost.
1: Au fost crize, cum să spun, se poate explica parțial ceea ce s-a întâmplat prin crizele succesive ale petrolului. 73, uh-huh, care la noi s-a văzut în 74, 78, care la noi s-a văzut în 79. Ele au fost gestionate foarte prost la noi, pentru că aici n-a prea existat gri. A existat ori facem cu aia, România a fost singurul stat membru asociat al pieței comune, singurul stat comunist, da? Deci ori suntem prieteni cu asta, după care gata, nu mai vreau, închidem tot, plecăm, la revedere, aia sunt niște nenorociți, închidem și am intrat în incapacitate de plată. Pentru că nu poți întrerupe, asta nu s-a înțeles. De-aia am zis eu că totul a fost foarte brusc. Foarte brusc și foarte negândit, Robert. Nu pe negândite, negândit. Adică lucrurile care s-au făcut atunci s-au făcut prea repede. Multe se fac și acum așa. Prea repede și fără să li se explice oamenilor. De acolo vine frustrarea, de acolo vin țipetele, de acolo vine ura, poate, pentru că e multă ură acumulată. Era multă ură acumulată și atunci, doar că erau alte căi de manifestare.
0: Poate și faptul că nu era libertatea asta de a ne spune ura, poate a dus la schimbările din 89.
1: Erau oameni care spuneau ura, acum știi...
0: Dar nu la nivel general, și mă gândesc că a fiert suficient de tare încât să explodeze în 89 mai mult decât s-ar putea întâmpla în 2026.
1: Eu mi-am pus o întrebare, să știi, de multe ori. Dacă era interzis să asculți Europa Liberă, de ce Dumnezeu se fabricau toate radiourile cu bandă de unde scurte? Nu, pe bune!
2: Pentru că cine fabrica radiourile așa? Avea altă abordare.
1: Deci o propagandă îngrozitoare, atroce, care stătea cu toporul după colț să te prindă dacă stă România Liberă, fabrica radiouri fără unde scurte. Punct.
2: Dar nu e adevărat. Aici te contrazic.
1: De-abia așteptam.
2: Păi nu, dar n-ai cum să spui că avea voie lumea să asculte Europa Liberă.
0: Nu avea voie.
1: Dar atunci...
0: Dar cu toate
1: se fabricau astea?
2: Pentru că erau niște
1: petiții puteau să le fabrice,
2: fără
1: și atunci nu mai era nevoie să dai unde cred că n-ai voie.
0: Dragul zice că n-aveai voie, dar ți se vindea instrumentul prin care tu puteai face treaba
1: puteai
0: asta.
1: Puteai face treaba asta, de ce?
0: Știi cum era, Dragul? Și asta era ca liberul arbitru.
1: Oamenii
0: te testau.
1: Să aibă motiv să te...
0: Eu ți-am zis să nu
2: asculti. Destul de docil. Nu
0: ascultai, da. Nu,
1: eu ascultam, eu am ascultat și Metronom, și Teze și Antiteze la Paris. Era emisiunea mea preferată.
0: Te alergau ăștia cu muzica.
1: Ascultam și discursul regelui Mihai de Crăciun, adică chiar le ascult. Bine, cum se auzeau
0: ele. Poți să te întorc un pic la pe litoral? Mai vrei pe litoral?
1: O, Doamne.
0: Te duc înapoi.
1: Îmi pare rău că a trecut vara așa de repede.
0: Vine anul 1990, fii atent.
1: Tu ar trebui să taci, pentru că ai stat...
0: Aveam
1: pic și făceai două luni pe litoral, da?
0: A venit primarul de acolo, mi-a zis, vă dau buletin, vă dau buletin, bă, astea, exact. Să plătiți taxele, nu de asta.
1: Exact.
0: Nu dădea din alt motiv. Vine anul 1990, începe deschiderea României și descoperim în primii ani din 1990, poate nu imediat, că am avut și această latență, n-am plecat imediat la drum, deși ni s-a dat libertatea. Știi că visam cu toți, mamă, să dea drumul ăștia la granițe, că le rupem. Și n-am rupt toți, că ne-am dat seama că dincolo, exact... Bagnotele alea de care vorbeai, și dolărași, da, și mărci, și noi nu prea le aveam nici pe alea, nici pe alea, greu să pleci afară. Dar descoperim la un moment dat Bulgaria. Și Bulgaria, am eu senzația, că descoperă că are litoral. Și face ceva ce, adică așa cred eu, dacă greșesc, vreau să mă corectez. Face ceva ce noi n-am făcut. A dat în concesiune firmelor din străinătate, spaniolilor, italienilor, francezilor, teren gol pe care i-au construit stațiuni după 1990, bucurându-se de faptul că vin foarte mulți turiști în Bulgaria, fără să-și dorească, cum s-a întâmplat în România, să ținem cu dinții de clădirile astea vechi pe care oricum nu le mai voia nimeni. De ce această diferență și cum am ajuns noi românii, cu litoralul nostru, să ne facem preponderent concediile la bulgari pentru că era mai bine la ei?
1: Păi, cred că ți-ai răspuns singur. Cred că...
0: Am obiceiul ăsta prost.
1: Păi, da, e obiceiul ăsta, da.
0: Da, ce iartă-mă.
1: Mai inviți, mă.
0: Iartă.
1: Deci, cred că asta s-a întâmplat, de fapt. La noi a apărut un fenomen care s-a numit locație de gestiune. A fost extrem de păgubos. Adică, ia tu hotelul, nu dai niciun ban, dai 2 lei, dar te obligi ca într-un an, doi, să-l renovezi, să-l aduci la standarde occidentale, să refaci spațiu verde, să mărești camerele, să faci din două una, să... Nimeni n-a făcut asta. Au tras pe ele până când au început să cadă hotelurile, așa cum le-au luat, ca să scoată bani repede. Și atunci, în primul rând, n-a existat un plan coerent la nivel de guvern, la Bulgaria a existat. Noi nu am avut după 90 un plan coerent referitor la, nu numai la litoralul românesc, pentru că litoralul românesc este o mică parte dintr-un turist, de exemplu, din turismul balnear, care în România are un potențial enorm, neexploatat. Dacă te duci în stațiunea Borse, cu excepția unei chestii noi, cu băi, cu nu știu ce, în rest, toate vilele alea sunt căzute, prăbușite, te mănâncă ursul.
2: Și Herculane e la fel.
1: Herculane este la fel, deci asta este o politică, noi n-am avut o politică la nivel guvernamental. Adică, indiferent, nu mă refer la un guvern la lume, că au fost vreo 30.
0: La orice guvern care a venit așa, să ne conducă, da?
1: La orice guvern care a venit să aibă, pentru că turismul poate fi o sursă de venit enormă pentru România. Deci numai litoralul sărea de 2 miliarde de dolari încasări în perioada bună, până în 77. 2 miliarde de dolari la vremea aia însemnau ceva la un PIB de 39 de miliarde. Și erau cam 2 milioane de turiști, 2 spre 3 în anii buni, adică până în 74. Oho! Gândește-te, multiplică suma asta la valoarea de astăzi a banilor, nu numai litoralul, stațiunile balneare, stațiunile de schi, toate sunt lăsate în paragină. Nu, n-aș putea spune că sunt lăsate în paragină complet. S-au făcut stațiuni noi, cum e Rânca, de exemplu. În Poiana Brașov au mai apărut niște chestii. Ok, bine, noroc că aia a fost făcută mai târziu și atunci a fost făcută niște standarde un pic mai toate hotelurile au piscine, au... Ok. Dar n-a existat această politică pe care Bulgaria au avut-o. Grecia au avut politica asta. Grecia era o adunătură de sate cu lume foarte săracă, în anii 50 vorbesc. Bine, Italia, sudul Italiei era așa. Au avut politici coerente. Au avut oameni care s-au gândit, au făcut proiecte, le-au și pus în practică.
2: Știi ce? Cred că s-au implicat foarte mult și localnicii.
1: Categoric.
2: Adică
1: bine,
2: oamenii
1: în Saturn n-aveau de însămpirce localnicii, că nu există localnici.
2: Dar acolo
1: de asta
2: unde
1: zic
2: există,
1: că era nevoie de o politică...
2: Acolo unde există,
1: acolo
2: ar fi putut
1: există,
2: să pună
1: sigur,
2: umărul.
1: În mediul balnear, în zona
2: pentru
1: balneară, de exemplu.
2: Pentru binele lor. Adică ar fi putut să dezvolte.
1: Sigur. Păi, nu li, da, aici, vezi, aici cred că e o chestie de mentalitate. Nu știu dacă al nației sau...
2: Nu, cred că e o chestie de n-avem exercițiu să facem asta.
1: Probabil, da, probabil că n-avem nici exercițiu. Adică în momentul în care, știi, domne, construim un hotel, asta înseamnă niște cameriste, niște ospătari, grădinari, bellabel, captain, ceva. Deci creăm locuri de muncă, ridicăm un pic sătucul ăsta al nostru, că avem 3 izvoare minerale, uite, am putea... Nu, la noi tipul ăsta de gândă, de ce să vină?
2: Dar mă refer,
1: de ce să vină? Asta
2: ce...
1: e exact pe dos. La italien nu e așa.
2: Mă gândeam nu numai la cei care ar fi dezvoltat o afacere mare, adică să construiască un hotel sau, nu știu, să vină cu ceva foarte nou. Mă gândeam la micile afaceri, cele care dau culoare.
1: Astea sunt cele mai lovite la noi după 90, au fost...
2: Păi nu că sunt lovite, dar nici n-au avut inițiativă, să mă ierte Dumnezeu, adică n-au făcut mare
1: lucru. Au avut, dar au fost și lovite.
2: În
1: Alexandra
2: afară să stea
1: Stâncă,
2: cu cheile și să strige cazare, nu prea au făcut
3: ce se întâmplă și în momentul ăsta, dacă intri. Apropo, vreau să vă provoc, am două invitații duble de oferit ascultătorilor la un spectacol ce se va juca la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian în acest weekend, mai bine zis duminică, pe 11 octombrie. Este vorba despre spectacolul ce se numește Silvia. Două invitații duble pe care vreau să le dau ascultătorilor, dacă... Și aici o să vă rog să fiți atenți, pentru că de la fiecare dintre voi vreau câte un reper, practic câte o stațiune. Alegeți în mintea voastră câte o stațiune și spuneți-ne, mie și ascultătorilor, care sunt celelalte două stațiuni care o cuprind, care o prind, ca să știm exact la ce stațiune v-ați gândit. Cei care recunosc stațiunile pe care le aveți în minte în momentul ăsta, să scrie numele stațiunii. Una dintre invitații pleacă către primul ascultător care nimerește stațiunea la care se gândește Alexandra, cel de-al doilea va câștiga stațiunea la care se gândește va câștiga invitațiile dacă descoperă stațiunea la care se gândește Dragoș. Alexandra, capetele celelalte două stațiuni care prind la mijloc stațiunea pe care o ai în minte în momentul ăsta sunt...
2: Vai de mine, Robert, dar știi că eu nu știu cum se înlănțuie stațiunile.
3: Dragoș. Dragoș, pe tine pică greu.
1: Mangalia și Venus.
3: Mangalia și Venus. Prind această stațiune, da? Mangalia și Venus.
1: Pentru Alexandra am să spun eu Jupiter și Costinești.
3: Jupiter și Costinești?
1: Da. Sunt mai...
3: E bine.
1: E bine.
3: Avem așa, Mangalia și Venus pe de-o parte. Andra cred că e pe hartă în momentul ăsta. Cred că Andra e pe hartă.
1: Andra e pe hartă.
2: Să
1: da,
2: știi
1: da,
2: că
1: da.
2: Și eu am intrat pe hartă. Că nu.
3: Mangalia și Venus. Avem odată o stațiune plasată între Mangalia și Venus, iar o altă stațiune plasată între, ai zis?
1: Hai să zicem între Costinești și Neptun, uite, Costinești și Neptun.
3: Între Costinești și Neptun,
1: da.
3: Ai simplificat-o pe asta.
1: Am simplificat-o, da.
3: Avem N-a simplificat-o?
0: A simplificat-o, a
2: simplificat-o. Pentru mine nu.
3: A simplificat-o, a simplificat-o tare de tot, tare de tot. O stațiune între Costinești și Neptun, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și cealaltă între Mangalia și... stai când vine să zic.
1: Și Venus.
3: Și Venus. Asta okay. Este. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Primii ascultători care... Își dau seama despre ce stațiune vorbim, primesc câte o invitație dublă la spectacolul Silvia, ce se joacă pe data de 11 octombrie la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Vă reamintesc, avem odată stațiunea prinsă între Mangalia și Venus, iar cea de-a doua stațiune pe care trebuie să o descoperiți este stațiunea cuprinsă între Neptun și Costinești. Gata, cu asta vreau să ne ducem mai departe și să vorbim puțin despre această nouă deschidere a litoralului românesc, felul în care se construiește în momentul ăsta, exact ce spuneai, cum ai zis, că Mamaia Nord este de fapt un fel de cartier.
1: Cartierul Drumul Taberei mutat pe malul mării, da.
3: Da. Vărul meu, care este inginer constructor, în această vară, uitându-se la construcțiile de acolo, zicea, știi că există o lege, nu știam de această lege, pe care nu o respectă de altfel niciun constructor, că la fiecare construcție pe care o face, 30% din terenul pe care se găsește construcția ar trebui să fie zona verde?
1: 35% spune legea, 35% trebuie să fie spațiu
3: verde. Nu mai țineam exact cifrele spuse de el.
2: Acolo nu mai există nici plajă.
3: Avem
1: nu, în Mamaia Nord este.
3: În Mamaia plajă e.
1: În toată Mamaia e plajă, de ei, da, autobuzul.
3: Vin, dar dacă întinzi mâna, da. Poți să-i dai vecinului din blocul celălalt,
1: noroc cu el.
3: Din balconul de vis-a-vis, îi dai ceva, îi întinzi ceva. Deci aia 30% nu mai există și este o nebunie întreagă. Cum am ajuns de la stațiunile astea erisite despre care vorbim, gândite într-un anumit fel, construite într-un anumit fel, am ajuns la această situație în care e o aglomerație urbană din care nici măcar nu-ți mai face plăcere să iei seara din blocul ăla, să te plimbi puțin.
1: Acum, trăim într-o economie de piață, îmi place să cred.
3: E adevărat.
1: Dacă exista cerere, pentru care s-au vândut toate apartamentele
2: care sunt unele și de câte două ore am
1: se
2: auzit.
1: Vând, bine, aia are și o chestie, aia numai pe litoral, e toată...
3: Au fost doi oameni acum care au lăcrima și au zis, bă, și-am dat banii ăia.
1: Și-am dat banii
3: ăia. Și-am dat banii ăia. Și aveam și din balcon, vedeam și mare.
2: Eram investitor.
1: Cred că a fost, cred că e cererea odată, a fost și este încă cerere. Așa. E dorința asta de a avea... E foarte multă lume, sau era până acum, până de curând, care vrea să aibă un locșor la mare, un locșor la munte. Bine, sunt alții care au un locșor la Monte Carlo sau la Acapulco. Asta e cu totul
3: tot
1: altceva.
3: Tot cu munte, dar e monte.
1: Dar vorbim
3: monte,
1: din nou monte de random. Carlo, da. Da, deci lume obișnuită. Care a reușit să... clasă medie, să zicem, care e încă în creștere în România. Un lucru foarte bun, cred eu. Deși acum e un pic în... mai în scădere, că-s vremuri grele. Însă, asta a fost pe de-o parte, pe de-altă parte, lipsa legislației. Sau nerespectarea legislației existente. Pentru că legea asta... chiar m-am uitat la legea asta cu distanța între clădiri, cu spații și cu spații. Vezi, e din 1966.
2: Eu cred că e și o problemă.
3: Neschimbată până
1: nu,
3: în 2006.
1: A fost amendată, schimbată, dar ea de atunci e. Deci încă dacă cartierele astea muncitorești făcute în București și în toate orașele, aveau spații foarte mari între blocuri.
3: Au și acum, da.
1: Locuri de joacă, parcuri, da. Foarte multe spații verzi.
3: Da.
1: În anii 80 nu s-a mai ținut cont. Și s-au înghesuit printre blocurile din anii 60, s-au înghesuit blocuri
3: în anii 80.
1: Mult mai urâte ca arhitectură. Și-au distrus tot ceea ce înseamnă spațiu. Probabil că s-a continuat tradiția asta, nu-mi dau seama, că nu pot să folosesc cuvântul șpagă, de uite, l-am folosit.
3: Poate l-ai folosit că nu-l folosești.
1: Nu, metaforic, așa am început cu o metaforă și zic să închei.
2: Dar eu zic că e și o problemă legată de faptul că noi, ca popor, nu prea știm să ne respectăm
1: legile,
2: trecutul. Lasă legile.
1: Legile nu ni le respectăm.
2: Nu, dar mă gândesc la trecut, pentru că, uite, Robert, când a început să vorbească despre litoral, amintea niște repere istorice ale litoralului nostru, care ar face, zic eu, mare vâlvă printre străini și la ora actuală. Adică dacă noi am fi știut să prezentăm litoralul ca pe o combinație între nou și vechi, sunt absolut convinsă că această combinație ar fi atras, așa cum atrage Italia, așa cum atrage Spania, așa.
1: Bine,
2: cum...
1: acolo chiar au două bișii de istorie.
2: Dar și la noi
1: avem.
4: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
10: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
11: Luăm cina împreună!
12: Yummy!
13: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
14: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
15: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Dar știi care este problema?
1: Doar în Mamaia și Mangalia.
2: Avem insula Ovid.
1: Pe la Venus n-ai cum să...
0: Ai pomenit de Mamaia și Mangalia, da? Și eu o să așez lângă orașele astea două, adică lângă Tomis și lângă Histria, o să mai așez două perle grecești, pentru că astea au fost două orașe grecești, iar astea sunt Nesebar, Melsembria, cum se numea la vremea respectivă, și Obzor, da? Care și-au păstrat aerul de atunci. Și mergi, exact, și vezi lucruri pe care noi nu le mai descoperim,
1: nu aveam genul ăla de coastă și genul ăla de arhitectură, doar în Constanța.
0: Și nici acolo, și nici acolo.
1: Iar în Constanța, Constanța a fost lăsată în paragină odată cu anii 90, după ce am intrat, după Revoluție imediat, pentru că eu mi-amintesc Constanța, iarăși o să zic, Alexandra, că sunt nostalgic, Constanța copilăriei mele, zona peninsulă.
0: Așa.
1: Erau terasă lângă terasă, restaurant lângă restaurant, cafenea, bar de zi, una lângă alta. Nu era un loc liber, nu era o clădire părăsită.
2: Da, dar eu mă refeream la patrimoniul nostru, că toată zona Dobrogei ar putea fi prezentată și sub forma asta.
1: Alexandra, pot să-ți dau un exemplu care pe mine m-a făcut să lăcrimeze. În Mamaia există castelul făcut cadou de regele,
2: exact,
1: Ferdinand,
2: uite,
1: reginei Maria. S-a prăbușit deja o aripă,
2: da,
1: a castelului, pentru că este părăsit de 25 de ani. s-a părăsit deja o aripă cu tot, cu acoperiș, cu coloane, cu piscina, este o groapă de gunoi, piscina care e chiar în față, gardul este dărâmat, sunt niște chestii jerpelite când bate vântul.
3: În timp ce la Balcic, strențe. Cum stăm la Balcic?
1: În timp ce, nu, pe mine m-a enervat altceva, că românii au protestat, domne, aia nu mai scriu de Regina Maria la Balcic, dar nu scriem noi. Da. De Regina Maria la Mamaia.
2: La noi acasă, da.
1: Lasă-i pe aia de la Balcic. Aia poate să scriu. Era ceva cu cralița, crălița-tă Maria, nu știu ce. Bun, au scos-o. Bravo, e în Bulgaria. Bă, dar castelul ăla de la Balcic e o minune. Este întreținut, este îngrijit. Da, da. Aici
3: și
1: să mai
3: și o mulțime de bani.
1: O brăzdicia să-i cerți pe aia când tu nu faci nimic. Și nu e numai la de acolo, e o moschee care a fost de curând renovată pentru că era să cadă. Este o fostă clădire care era Bar Orient, era cabaret, bar de noapte, unde aveau acces românii. Uite, uitam, acolo chiar aveau acces, dar era atât de scump încât nu aveau acces.
3: N-aveau toți acces.
1: Așa, da. Iarăși, e paragină, e în dreptul celor trei hoteluri Patria Națională Unirea, care acum se cheamă Astoria, nu știu cum, au niște nume. Nu,
3: fleuri. Fonfleuri, că altfel ne ducem la...
2: Și am putea să ne folosim de tehnologie

0: cu ajutorul tehnologiei moderne. Pentru că pe o piatră numele împărătesei Crispia Cristina, parcă o chema, a fost șters la ordinul soțului ei, a fost șters de pe toate, fiindcă ea și-a permis să divorțeze, a fost șters,
1: din
0: registru. Ea nu mai exista în istorie. Ei bine, cu ajutorul AI-ului, cu ajutorul tehnologiei moderne, a fost recuperat numele ei pe o inscripție din Volcei. E, lucrurile astea le-am putea face și noi, pentru că toată Dobrogea...
2: Uite, Muzeul Antipa a făcut asta, dar în urmă, deja cu foarte mulți ani, cu,
0: muzeu.
2: Poți să vizitezi virtual muzeu 3D.
0: Exact. La asta mă
2: contra
0: refer.
2: Unei sume care oricum nu știu, chiar nu știu cât e, nu vreau să spun prostii, dar a fost o idee excepțională să faci chestia asta.
0: La asta mă refer când spun că am putea să
2: și
0: valorificăm.
2: Poți, pentru că, de exemplu, Constanța, Mangalia, chiar Mamaia, sunt localități care au o tradiție. Constanța e al doilea oraș al țării, ca populație cel puțin. Și al doilea port din Marea Neagră, adică totuși ai ce spune, ai ce povesti. Constanța e o poveste, știi? Am intrat, am fost parcă anul trecut în noiembrie, când ți-am zis eu că am fost la Constanța. Da. Am ieșit din hotel într-o dimineață, era duminică.
1: Așa.
2: Sau sâmbătă.
1: Ai fost în noiembrie.
0: Bine, e sadomasochist să se ducă în noiembrie la Constanța.
2: Da. M-am dus pentru că mi-era dor de bare și m-a apucat și ne-am dus chiar cu trenul, care n-a avut întârziere, a ajuns cu 5 minute mai devreme în gară, dar despre asta altă dată. Așa, că de obicei ajunge cu jumătate de oră mai târziu.
1: Pentru că era frig și nu s-au dilatat cinele după cum bine știm.
2: Și putea să întârzie la fel de bine.
1: Erai la limită, tocmai începea contractarea.
0: Peste două săptămâni o să avem emisiunea despre cum circulă trenurile în România.
2: Da, da, păi circulă mai greu decât în 1938, mai lent, mă rog, asta știm. Bun, și am ieșit și... În depărtare se vedea moschea.
1: Așa.
2: Încă luminată, era foarte devreme. Se auzeau clopotele de la Biserica Romano-Catolică și slujba care începuse la Biserica Ortodoxă.
1: La Ortodoxă.
2: Singură stradă, toată chestia asta.
0: Da, asta e Constanța și asta e foarte
2: bună. Măi,
0: da.
2: E Bizanț.
1: Da, da, da.
2: E Bizanț. Da, da, da, ești da. În Bizanț. Constanța este Bizanț. Dacă vrei o bucată de Bizanț,
0: așa
2: cum era el, și eu sunt fascinat de Bizanț, oricum,
1: mie Constanța
2: mi se pare loc. Plus că au reușit să renoveze în sfârșit vreo 3 străzi din alea din peninsulă. Nu de altă, dacă deau cărămizi în capetele oamenilor. Adică nu. Ei, acum au renovat, sunt chiar ok.
1: N-am reușit să dau premiu până în momentul ăsta și asta mă agită un pic. Și mai avem de dat un telefon. Trebuie să luăm legătura cu președintele Federației Române de Darts. Se pregăte. N-ați vrut să jucați dart niciodată în emisiunea asta.
2: Eu să ne îndemnă și am zis că pot să rănesc pe cineva. Da,
0: mie mi-ar face chiar plăcere. Dacă există posibilitatea să rănim pe cineva, de ce să ne facem?
1: Dacă se poate. Și chiar să rănim supravegheat. Asta mi se pare și mai... Să rămână
0: să
1: și mărturie...
0: controlat.
1: Da, să rămână și mărturie filmată. Ei, asta, da.
2: Se cheamă sinucidere asistată, asta, în limbaj...
1: Hai să mai stabilim o dată reperele... avem, uite că un mesaj a venit. Cred că m-a auzit și a zis: bă, acum e momentul să scriu. Ni s-a dat Olimp.
2: Da.
1: Între Cosinești și Neptun întotdeauna va fi Olimpul. Și mai avem
2: Olimpia. Între Mangalia,
1: între
2: și,
1: Mangalia
2: Venus.
1: Și Venus. A doua invitație dublă. Felicitările mele, o invitație dublă pleacă către tine la spectacolul despre care pomeneam ceva mai devreme. Este vorba despre Silvia. Se joacă pe data de 11 octombrie la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. A plecat către unul dintre ascultători. Cel de-al doilea este Mangalia și Venus, da?
2: Da.
1: Avem o stațiune între Mangalia și Venus, al cărui nume îl căutăm atât cât mai avem timp, în următoarele, să zicem, 10 minute, dar n-ar trebui să vă ia atâta timp, să descoperiți care este stațiunea ce se găsește între Mangalia și Venus și duminică seară să mergeți la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Dragoș, te-am rugat să o provoci pe Alexandra la o discuție, așa cum eu îl rog pe Cristi să-mi taie mie după aia microfonul, ca să pot să iau legătura cu Dragoș să-l aduc în studio alături de noi, să ne povestească despre ce urmează să întâmple la Berăria H în toamna asta. Care e provocarea pe care o arunci Alexandrei? Ca să vă las bine, nu de
2: aș
1: altfel.
2: Vrea să definească, din așa. Punct de vedere al neuroștiințelor, termenul de nostalgie.
0: Wow! Nostalgia canalia. Nu știu ce să zic. Din punct de vedere al neuroștiințelor...
2: De-aia te-am întrebat. Ca să te
0: nostalgia cuide. E un cumul de mai multe

0: elemente. Și din punctul meu de vedere, ea se formează undeva plecând exact ce spuneam de la experiența trăită, trecând prin filtrul personalității și terminându-se cu ceva ce ai pierdut. Eu acolo o văd.
1: Adică o vezi ca pe o frustrare?
0: Nu. Nu, nu.
1: Păi, dacă
0: pentru că dacă ai pierdut ceva, nu
1: e
0: în
1: legătură
0: să te
1: cu ceva
0: frustrat.
1: Ce ai pierdut, acolo e o frustrare, un regret, o durere.
0: Poți să te simți, da, da, durerea, frustrarea, regretul nu sunt sinonime.
1: Uite, Andra, îmi face semn să nu mai fiu așa de dur.
0: N-au nicio legătură una cu alta, din punct de vedere
1: bun,
0: al neuroștiințelor.
1: Ideea este așa, deci, practic, tu spui că nostalgia e un sentiment normal până la urmă, sau e o stare normală?
0: E o stare, nu putem să zicem.
1: Există așa oameni care nu pot avea nostalgii? Adică ei pot trăi fără să se gândească, adică să trăiască numai în prezent?
0: Da, da, ei se duc la terapie, nu?
1: Asta înseamnă autism, păi asta vreau să spun. Bun, pentru că eu cred că, eu, așa cred eu, că nostalgia trebuie să însoțească orice om cu mintea întreagă.
0: Absolut, da, toți am pierdut câte
1: pentru că
0: ceva.
1: Nostalgia înseamnă bucăți din trecutul tău, mai bune sau mai rele, că nostalgia nu înseamnă că ești mulțumit de ce a fost. Pur și simplu ți-amintești cum ai traversat anumite perioade, anumite zone care, sigur, la momentul respectiv te-au bucurat sau te-au întristat. Ele rămân, bucățile astea în tine.
0: Da, dar nostalgia...
1: Sunt ca niște schije.
0: Definită,
2: lăsați-mă,
0: acum...
2: lăsați-mă să intervin doar puțin, da. Pentru că am alături de noi un invitat tare drag mie. Este vorba despre Dragoș Dumitrescu, care este președintele Federației Române de Darts. Salut, Dragoș, bine ai revin la Seven.
3: Salut, salut.
2: Fii atent, vorbim despre litoralul românesc. Asta este tema pe care, iartă-mă, tema pe care noi avem în discuție în momentul ăsta. Litoralul românesc și nostalgia legată de cum arăta litoralul românesc cândva și discuții despre el. Care este stațiunea de pe litoralul românesc care ție ți-a plăcut cel mai tare?
3: Mai văzut mai bătrân, așa, și ai zis că
2: stai liniștit,
3: sunt nostalgic.
2: Stai liniștit că ne descurcăm bine la vârstă și noi, cei aflați în studio. Ne amintim unii dintre noi, Dragoș, nu dau nume, okay. Își aduce aminte și când s-au făcut stațiunile alea, așa că...
3: Okay.
2: Care-i Dragoș?
3: Mi-aduc aminte cu plăcere de Costinești. Acum
2: așa.
3: Nu pot să mai zic că
2: același
3: e
2: lucru,
3: plăcut.
2: Da.
3: Da. Mi-aduc aminte cu plăcere de vama veche. Mai merge și acum, dar știi că e vorba aia, nu mai e ce era vama.
2: S-a stricat vama.
3: da. Și mult timp am petrecut și prin Neptun, la un moment dat.
2: Să nu, dacă n-ai trecut în ultimii ani prin Neptun, te rog, nu o face, deocamdată.
3: Ok.
2: Mai întârzie niște ani, pentru că acolo nici măcar nostalgia n-o să-ți vină. O să fie o mărăciune mare în suflet, mai ales dacă...
3: La steaguri acolo.
2: Aia e, da, cum, plaja dintre cele două lacuri. Dragoș, nu degeaba te-am adus în studio, te-am chinuit un pic cu întrebările astea legate de litoralul românesc, dar vreau să aflu de la tine... Ce se întâmplă zilele următoare la Berăria H? Pentru că Federația Română de Darts are de gând să ducă darțul, era să zic în stradă, nu-l duce în stradă, dar îl duce într-un pub și invită pe oameni la competiție, sau cel puțin așa am înțeles eu. Ce se întâmplă?
3: Ne-am gândit să mai creștem numărul jucătorilor și să ne adresăm și celor care sunt mai începători, care joacă acasă, și să-i aducem cu noi la pub, un concurs de amatori. Deci jucători care nu au jucat niciodată într-o competiție a Federației Române de Darts, pur și simplu jucători care joacă acasă sau cărora le place, care și-au luat un board sau orice altceva, sau au văzut la televizor, pot veni la Berăria H, marți 13, noi cu ghinion, sperăm să nu fie ghinion.
2: Fără accidente, cum ar veni?
3: Fără accidente, așa. Da. De la ora 18.30 îi așteptăm să înscrie online pe playdarts.ro. De acolo își pot lua și săgeți, dacă vor. Dar dacă nu au, le dăm noi. Avem acolo pregătite pentru ei. Și să vină la distracție. Nu e ceva greu. O să învățăm ce trebuie să facă, deci fără frică. Pentru că tot timpul... celor cu care interacționez, le spun hai la concurs, nu sunt încă pregătit. Zic, niciodată nu o să fii.
2: Exact.
3: Hai la concurs.
2: Exact. Dragoș, eu știu răspunsul, dar e bine să vină de la tine. Cât e taxa de participare pentru cei care vor veni pe 13 octombrie?
3: fiind un concurs de amatori, vrem să atragem cât mai mulți participanți și iubitori ai dartsului, o să fie gratuită înscrierea, doar berea de acolo e pe bani.
2: Asta nu mai e problema noastră. Da. Cum ar veni? Asta nu mai e problema noastră. Voiam doar să fie foarte clar pentru oamenii care ne ascultă, faptul că povestea asta, dartsul care ajunge, iată, în competiție pentru amatori, este gratuită la Berăria H și că va fi o experiență foarte frumoasă. Îmi spuneai ieri, când în pregătirea întâlnirii noastre de astăzi și a telefonului nostru de astăzi, îmi spuneai ieri că ai avut o mare satisfacție să constați că s-au înscris foarte mulți într-un timp foarte scurt. Cam la câte persoane sunt, Dragoș, înscrise până în momentul ăsta?
3: Cred că undeva peste 50 de jucători s-au înscris, amatori, și ne așteptăm să fie cât mai mulți. O să înceapă promovarea și Berăria H curând și eu sper să fie peste 100-100 și ceva de participanți așa la prima ediție, după care vor mai urma, vom mai avea câteva etape, vor mai fi imediat, uite că mai prins aici nepregătit, dar spunem într-o secundă, spun așa, și celelalte date. Va mai fi pe 1 noiembrie și pe 10 noiembrie va fi marea finală. Deci vom face și cu niște calificări.
2: Pentru oamenii care într-adevăr vor reuși să facă, cu ghilimele de rigoare, performanța acolo, competiția o să continue până la marea finală.
3: Da, da. Vor fi premii la fiecare etapă, borduri de dart, vouchere ca să poată să-și cumpere echipamente pe playdarts.ro. Deci
2: Și pentru șefii de corporații care ne-au auzit în momentul ăsta și a zis, bă, ce frumos era dacă era și pentru corporații.
3: Le pregătim și lor, curând, da, le pregătim, ne-am gândit la o competiție și pentru ei, tot la Berăria H, și o să te țin la curent, curând o să apară și informațiile, lucrăm la ele. Ne-am gândit să facem o competiție între corporații, așa, echipe, nu știu, firme, uite, și voi o să fiți invitați,
2: mulțumim din suflet.
3: Prima echipă pe listă.
2: Noi suntem deja acolo, suntem și îți mulțumim tare mult pentru invitație. Venim, ne pregătim între ei. Pune un pic, Dragoș, pune un pic mai încolo să mai apucăm să mai aruncăm un pic. Am zis, cum ar veni? Adică, cum ar veni să ne antrenăm, nu de alta. Dragoș, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. Multă baftă, ne vedem pe 13 octombrie, ne vedem la Berăria H, să vedem care sunt jucătorii aia buni, care or să răsară de aici și care o să intre în cluburile de darți din România.
3: Sincer, uite, au apărut de la ultimile competiții, îmi cam iau bătaie de pe la unii.
2: Vezi, aia e, că-i crești de mici și nu știe, Dragoș, ce se întâmplă cu ei mai târziu. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
3: Mersi.
2: Toate cele bune. Dragoș Dumitrescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, președintele Federației Române de Darți, vă invită să mergeți la această competiție pregătită și organizată pentru amatori. Să știți că avem, mă întorc la voi în studio și vă spun că avem câștigător și pentru cea de-a doua invitație, de la Cristi, care a zis, care era cealaltă stație?
1: Saturn.
2: El mi le-a trimis pe amândouă, Saturn Olimp. Felicitările mele, Cristi, să-ți duci doamna, nu la Saturn, nu la Olimp, o duci la Silvia. Ea o să se bucure probabil un pic mai tare decât tine, dar sper din toată inima că această experiență a voastră pe care vă propune Radio 7 împreună cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian să fie una pe placul vostru. Vlad este unul dintre câștigători, Cristi este cel de-al... Mă așteptam să fie și doamne și domnișoare, dat fiind premiu.
0: Spectacolul e minunat.
1: Spectacolul e foarte bun.
0: Da.
2: Mai dăm. Și data viitoare promis să mai avem premii de oferit ascultătorilor. Mâine astăzi va fi ieri. Hai să vorbim un pic și despre mâine. Există șanse sau vedeți cumva șanse ca în curând... Ei, cred că avem telefonul, iertați-mă. Telefonul cu Dragoș de mai devreme, nu știam de unde se aude. Există șanse ca în curând, mă rog, pe parcursul vieții noastre, ca să dăm un termen generos, să se întâmple ceva cu litoralul românesc, să redevină perla care a fost în anii 60, în anii 70, mai există această speranță, această șansă? Există potențial și dorință să se întâmple treaba asta?
1: pe parcursul vieții voastre, pe parcursul vieții mele, nu cred.
2: Dragoș, ce mă sperie este că nu suntem așa depărtați de vârstă.
1: Suntem.
2: Suntem așa depărtați de vârstă, Dragoș.
1: Nu, eu nu sunt, nu prea sunt optimist. Pentru că...
0: Asta știm, zine ceva nou.
1: Zine ceva nou, da, da, asta, sunt pesimist eu.
2: Lasă că nu te întreba de viața ta, zi de litoral.
1: Încă o dată, nu există senzația pe care ți-o la... senzația de abandon pe care o ai când mergi, de exemplu, în Mamaia. Eu n-am mai fost în Mamaia din 1999, de la Eclipsă.
2: Am Dar fost s-a întâmplat în vara asta?
1: Anul trecut am fost pentru prima dată. În primul rând, e o senzație de deșertăciune. Deșertăciune în sensul din dex al cuvântului, plaja. Plajele, sigur, am înțeles că din punct de vedere tehnic era necesară lățirea lor, dar sunt lățite excesiv. Adică, cel puțin în zona de la intrarea stațiunii, zona aceea cu cele 5 hoteluri faimoase, Flora, Meridian, Doina și așa mai departe, cred că plaja are în jur de 400 de metri lățime. Adică de la hotel, de la strada aia falezei care ține așa, până nu, se vede marea.
0: Adică faci o viață asta.
1: Adică faci două stații de autobuz. De, nu se vede marea, Robert. Nu știu dacă... Deci te prind prin Mamaia și tu nu vezi marea. Pe aproape toată lungimea stațiunii. E o chestie deprimantă. Aia nu mai e stațiune. Aia e, mă rog, nu știu ce. Sigur, am înțeles, era neapărată nevoie să se întâmple treaba asta. În al doilea rând, nisipul este oribil. Nu mai e nisip, sunt scoici pisate.
2: Și mama era renumită pentru...
1: Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu acel nisip.
2: Foarte fin.
1: Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu acel nisip. Cu toate astea și cu tot pesimismul meu, mă rog, se întrevede poate așa o luminiță la capătul unui tunel foarte, foarte lung. Foarte, foarte lung tunelul respectiv. Pentru că nu mai sunt premizele din anii 60-70. Nu mai sunt condițiile de atunci. Nu mai sunt condițiile economice. Acum poți să-ți faci o vacanță în Bora Bora, la ce câștigă lumea astăzi. Imediat, Alexandra, la ce câștigă lumea astăzi. Cam echivalentul banilor pe care îi cheltuiai la Mamaia în 1970, de exemplu. Adică nu mai are... Cred că a pierdut trenul. Litoralul românesc, și nu-mi place să spun chestia asta pentru că sunt un fan și pentru că îl iubesc, pentru că a fost stropul meu de libertate în anii aia, și n-am cum să nu-l iubesc, cred și cred cu fermitate că este prea târziu, că e un tren pierdut. Se schimbă clima.
0: Chiar așa, uite, s-au mai schimbat lucruri. De exemplu, a fost redeschis cazinoul. Acolo se organizează.
1: Acolo nu e litoral. Acolo nu e litoral în sensul în care am vorbit noi de la începutul emisiunii.
0: Dar
1: este sigur, e o mare reușită după 20 de ani.
0: Asta, poți să regăsești și o stațiune. Și despre ce vorbeam mai devreme, spuneam că am fost o singură dată acum anul ăsta pe litoralul de la noi, recunosc. Am fost la am fost la Nibiru, că provocarea copiilor mei.
2: Aproape litoral, că nici tu n-ai văzut mare. Erai ca și cum erai Mamaia la faleză, pentru că Nibiru e oarecare distanță de mare.
0: Chiar am făcut plajă undeva lângă celebra cum se numește?
1: Obelisc.
0: Nu, acolo mai spre Epava din Costinești.
2: Așa.
0: Și apoi am intrat direct spre Nibiru. Deci nu am mers foarte mult. Nu știu dacă am mers două străduțe. Nu e așa departe. Și
2: nu. Din imaginile pe care am, că nu m-am dus, că nu mă recomandă vârsta. Eram cu Dragoș. Noi ne amintim de cu
0: ei. Vreau să spun că era ultima zi, teoretic, în care era deschis, pentru că după aceea am înțeles.
2: Am mai îngrungit o săptămână, da.
0: Da, dar atunci nu puteai să te miști dintr-o stațiune într-alta, pentru că toată lumea se deplasa către acolo.
1: Asta e altceva, aglomerația va fi o constantă.
0: Bine,
1: încă
0: asta
1: multă
0: și din
1: vreme.
0: Cauza infrastructurii, dar dincolo de asta era lume și erau mulți străini, dar și mulți români. Adică era lume.
2: Studentul te-a dus la Nibiru?
0: Studentul, da, bine.
2: Pare rău.
0: Și ăsta micu.
2: Îmi pare rău.
0: Amândoi.
2: Îmi pare rău. Trebuia plătită. Trebuia plătită intrarea la facultate.
0: Amândoi și-au dorit și să știi că mi-a plăcut. A fost o experiență frumoasă și destul de diferită de ceea ce ne-a oferit până acum nostalgicul emisiunii.
2: Așa da. O să-ți rămână numele. Să vezi când ne-o pune și ploverile, Dragoș.
1: Da,
2: să vezi
1: da,
2: când ne-o pune ploverile și o să ia nostalgici.
1: O să vin cu hanorac cu glugă să-mi ascund.
2: Da, te rog, da, da, da.
1: Ca să par totuși.
2: Și lacrimile. Și lacrimile.
1: E, astea, le punem că se găsesc.
2: Păi, da. Nu, dar să le ascundem, asta zic. Da, și tragi
0: da, da, da, pentru da, că filologic vorbind, nostalgia pleacă de la tristețe. De la tristețe.
1: Da, da, e un pic, bine, da, e un pic forțat termenul.
2: Lasă că vă mai provoc cu asta. Că ați fost cu minții.
0: Cred că o să
2: asta
0: vorbim 2-3 săptămâni pe tema asta. O să schimbăm mesaje mereu pe...
1: Iar de certat, să știi că nu. Aici...
2: Aruncăm tema de peste 2 săptămâni? Sau avem...
1: Noi ne-am gândit la mai multe așa. Și am zis că să facem o surpriză. Parcă așa
2: rămâne
1: ziceam.
2: Cu surpriză, da?
1: Rămâne cu surpriză.
2: Rămâne cu surpriză. Plăcută,
1: sper,
0: da, aș vrea ca să rămână cuvântul pe care îl lăsăm pentru mâine.
1: Da, asta ne-am gândit noi.
0: Da, așa. Să lăsăm cuvântul, Pereșivanie, să lăsăm cuvântul, experiență trăită. Gândiți-vă, căutați în Vygotsky, că e foarte interesant. Deci să lăsăm cuvântul și
2: Pereșivanie.
0: Și să lăsăm o carte.
1: Bine, ia din învățământ de teme pentru acasă, știi asta, așa. Face și mie când ne spune. Dar vezi că trebuie să faci asta. Deci,
0: da, să nu trăim pentru mâine, da. Doamne iartă-mă, nu trăim
2: corect,
0: pentru ieri.
2: Corect, da. Azi. Nu trăim pentru ieri, trăim
0: azi
2: pentru mine
0: trăim
2: azi.
0: Pentru mâine.
2: Corect, absolut adevărat.
1: Dar din păcate mâine este ușor afectat de ce a fost ieri. Asta e.
0: Vezi? Ușor, e afectat total.
2: De unde ce bine am ales numele emisiunii până la urmă, vezi?
1: Da, da. Da.
2: Astăzi, mâine va fi ieri, domnilor, domnișoarelor, domnilor, prima ediție se încheie aici cu Alexandra Radu și Dragoș Ciocăzan în studio, colegii mei de emisiune, o dată la fiecare 2 săptămâni, vinerea, așa o să o încheiem aici la radio. Vă mulțumesc din suflet că ați fost cu mine.
1: Noi mulțumim.
0: Noi îți mulțumim, Robert.
2: Mulțumesc tare mult colegilor mei. Irina Niță ne-a dus pe Instagram, pe TikTok, Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook. Îi mulțumesc tare mult. Cristi Baciac ne-a făcut să ne auzim, ceea ce e bine de tot. Mulțumesc ascultătorilor care au câștigat premiile și a celor care au fost alături de noi. Îi salutăm cu ciao pe cei din Italia care și-au petrecut timpul pe pagina de Facebook a Radio 7 și dați-mi voie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă dau întâlnire tocmai luni, începând cu ora 13, la o nouă ediție de Tachy și Face. Toate cele bune!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răbunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
8: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
8: Mașinăria rock'n'roll.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
10: Vorbe cu personalitate.
11: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
10: Exclusiv la 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine. Tu cum ești? Sunt foarte bine. Îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei, așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi, Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatăl lui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys, dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Pentecostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla. Cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele Jamon, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap. Apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului Colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Mando Diao îi cheau pe ei Frustration, iar piesele la nervi întotdeauna sunt cele mai bune. Bine și ăla despre obsesie, dar nu ne luăm de la atâta lucruri.
1: Muzici la răbune.
0: Bună seara, boieri dumneavoastră. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Am o microfonie ușoară în urechea să mă lepăd de ea. Suntem la muzici la răpunere. Silviu Munteanu este numele meu. Vom petrece împreună, îmi place să cred, următoarele două ceasuri. Nu sunt singur în seara asta. În afară de demonii personali, a mai venit și domnul Octav Mediș, capitanul la Kral Necrosis.
2: Salutare, unul dintre capitani, da.
0: Organizator Sound Art Festival, organizator Spears of Valachia, care se întâmplă ediția numărul 2 curând în Quantic, organizator Villagers of Ioannina City și na, ce mai vine de la sine. Bună seara!
2: Salutare, salutare! Mulțumesc de invitație. Mă bucur de fiecare dată când revin la Radio 7. Cred că e prima dată când vin singur, dacă nu mă înșel. De obicei veneam cu Olivia de la Cavaleria Events, colega mea de organizare. Și cu Mihnea, de fapt. Chiar dacă nu era la microfon.
0: Exact. Dar uite, stau să... Trebuie să spun întrebarea asta, că și la tine mă uit ca la un om, mă uit cu oarește mirare, pentru că mi se pare că ai dublă personalitate, ești un personaj pe scenă și ești un om echilibrat în particular.
2: Nu știu ce să zic despre partea aia cu echilibrat, dar știi care e faza cu scena? Nu poți să te duci în fața oamenilor pe scenă și să fii omul din viața de zi cu zi, pentru că asta înseamnă efectiv banalitate, da? Pe scenă trebuie tot timpul să subliniezi anumite aspecte ale personalității tale, bineînțeles, în funcție de contextul respectiv. Și atunci, na, pe scenă e cu țepi, e cu corpse paint, e cu țipete. Machiaj,
0: da, exact. Ca la Kiss, da, mă rog, puțin mai...
2: Nu chiar ca la Kiss, ca mai încoace, dar există. Ei erau mai kabuki față de ce facem noi.
0: Și asta e adevărat. Uite, o să vorbim și despre Kiss, pentru că, dincolo de faptul că Octav este în zona asta de, hai să zicem, black metal, așa, știu eu că am cu cine să discut cât este vorba de muzichie. Băi, hai să încep eu cu o piesă, că uite, avem timp să le luăm pe rând pe toate. Încep cu o piesă care vine din sfârșitul anilor 80. E un sunet aparte de rock and roll și de New York. Și este o piesă despre lumea prostă făcută cu susul în jos, coruptă, poluată, manipulată, obsedată de bani, toate cele care, uite, unde ne-au dus numele trupei mie. Și Metallica mi se pare un nume puieril de trupă, dar în fine, nu ne luăm de la atât. Numele trupei se numește Warrior Soul.
2: Ok.
0: Iar ce ascultăm acum este Jump for Joy. Și... sfârșit de anii 80.

0: Are ceva din spiritul Zorba Grecu această piesă, pentru că ți arată că se duce lumea la vale și tot ce îți rămâne este să tragi un dans și să te minunezi de ce declin. Este Warrior Soul din 1991 din New York, din albumul Drugs, God and the New Republic. Bună seara!
1: Bună, cam asta a fost. Descrierea.
0: Da, da, da, da. Suntem și noi aici ca o oglindă a lumii prin ce punem. Ce avem de la tine?
1: M-am gândit să
0: avem
1: nu...
0: ceva ce trebuie.
1: Exact, să nu intrăm din prima în piesele care sunt legate de evenimentele pe care
0: concleturi.
1: Le-ai... Exact, pe care l-ai pomenit mai devreme. M-am gândit să încep cu o piesă de la Thin Lizzy de data asta, cântată live. Cred că în 76 am ales piesa Shalala, care e o piesă de pe probabil cel mai soft și de radio album al lor, Nightlife. E cântată în contextul ăsta live, decât într-un mod în care poți să-i spui chiar early proto speed metal, dacă vrei.
0: Mai știi Războiul Lumilor?
1: Bineînțeles.
0: La bas este băiatul ăsta, dar
1: știu,
0: la
1: știu, știu.
0: N-am știut știu. Până de curând
1: știu.
0: Când...
1: știu, e fenomenal albumul ăla. L-am redescoperit chiar împreună cu soția mea, cu câțiva ani de zile. Nu mai ascultasem, cred că din copilărie.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mai stăm? Am văzut zâmbetul tău, Octav. Am avut comandorul Hoisan, care a făcut un remake după tot o piesă de-a lui, care era la origine Tectonic, Canalul Colector, remake by Castraveț. Castraveț cu K.
1: Da, deci m-a surprins odată, nu mă așteptam să aud un remix la piesa asta, și mai ales și surprinderea, m-a surprins și alegerea ta, deci, wow, e pe YouTube chestia asta, poate fi ascultată?
0: Da,
1: wow, ce
0: mai îngrijitor mi se pare că am nostalgie cu Canalul Colector, cred că asta e pentru psihoterapeut, adică oarece probleme. Și fie vorba între noi, așa cum era prin anii 90 vibe-ul Bucureștiului sociopolitic, erau și foarte multe cântări cu Tectonic care se întâmplau la lista și la Casa de Cultură Schiller. Se mai lăsa cu un scaun rupt cu d-astea, mereu era așa, dar era, na, ăla era vibe-ul Tectonic anii 80. Cine are vinilul? Vreau vinilul, dacă îl are cineva, poate chiar să-l cumpăr, nu mă supăr dacă îl primesc cadou, dar mi-ar plăcea să am vinilul ăla, că nu-l mai găsești.
1: Cred că e mai greu de găsit decât primul altar, probabil, pe vinil, care am văzut că e la prețuri destul de ridicate.
0: Știi ce mi-a zis odată Andy Goss despre primul vinil cu altar? Că s-a vândut în 20.000 de exemplare atunci. Ce piață era! A? Nici norul le-a venit să creadă.
1: Cumva, nu știu, mi se pare foarte plauzibil pentru vremurile alea. A?
0: Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere cu Octav Medi și hai să vorbim despre povestea cu Villagers of Ioannina City. Trupa revine, este din Grecia și folosește extraordinar de bine peste tot chitara a lor, cimpoiul ăla care dă vibe-ul ăsta balcanic, are un wilderness balcanic acolo. Asta m-a cucerit la formație.
1: Este specificul lor, bă, într-adevăr, că vin peste muzica aia care are aspecte progresive, are aspecte psihedelice, chiar bucăți din stoner, dacă vrei, dar aduce partea aia de muzică grecească. Cred că e clarinet, instrumentul principal pe care îl folosesc, nu sunt 100% sigur. Nu e
0: tocmai
1: zona mea.
0: Fi,
1: s-ar putea să fie și cimpoi. Nu e neapărat zona mea de expertiză, de asta îmi dau cu părerea. I-am adus de mai multe ori, sunt super îndrăgiți de publicul cel puțin bucureștean, deși sunt sigur că vin oameni și din alte orașe ale Bucureștiului. Pe 22 octombrie iar umplem Cuanticu pentru un concert Villagers of Ioannina City. De data asta e mai cu ștaif, pentru că iată, au lansat un nou album de studio. A trecut destul de mult timp de la Age of Aquarius și iată, acum ne-a lovit Vence Ramos, cred că
0: Vence Ramos, cred că așa e spaniol.
1: Habar n-am. Iar o limbă
0: sarveza,
1: pe care
0: sarveza,
1: da. Atât știu să spun și eu. Avem cu album nou. O să fie plin, cu siguranță. Asta indică vânzările. Una dintre cele mai populare trupe din zona asta. Zona asta, au o zonă. Nu, fac o chestie destul de...
0: Ai fost vreodată în Ioannina City?
1: Nu. N-am fost în Grecia niciodată până acum.
0: Este unul din cele mai mari poduri din lume și dacă treci pe podul ăla, scutești foarte mulți kilometri de ocolit marea și treci dintr-o parte în alta a Greciei și să treci practic peste Egee. Și, mă știu, cred că te costă 12 euro la dus și 14 euro la întors, că întotdeauna e o taxă de pod, dar este absolut fascinant podul. Este un pod mare, alb, este unul din cele mai mari din lume. E mare treabă făcută acolo. Și așa o poezie, are epicul lui podul ăla.
1: Tot timpul aud chestii de bine despre orașul respectiv și zona respectivă. Sper să ajung curând să cânt pe acolo, că
0: eu
1: am mulți prieteni
0: cu muzica locului, știi? Mi se pare că sunt câteva trupe câteodată care descriu foarte bine muzica locului și de asta știu că am fost fascinat de oraș, pe urmă am auzit și trupa. Hai să o luăm te-am întrerupt. Am vorbit peste tine.
1: Ce problemă? Ziceam să ascultăm o piesă de pe albumul nou.
0: Requiem,
1: da. Tocmai au scos clip.

0: Villagers of Ioannina City, Requiem, din noul album cu nume spaniol.
1: Dacă v-am convins
0: să... Și european ca tine.
1: Dacă v-am convins să veniți pe 22 octombrie la concert în Quantic să-i vedeți, vă garantez că nu o să regretați, dar fiți pe fază pentru că mai avem doar vreo 150 de bilete rămase la oferta de pre-sale 2.
0: Cât e biletul?
1: Am avut diferite stadii.
0: Nu, acum dacă vreau să-mi iau.
1: Acum cred că suntem undeva la 140 de lei, dacă nu mă înșeală memoria. Mai bine intrați voi pe ea bilet și vedeți acolo, că am avut atâtea trepte încât am și uitat prețurile. Dar după ce se epuizează, bastă 150, după aia iar sare prețul, așa că luați cât e mai ok.
0: Plus că vin și cu viniluri. Eu am pus ochii pe un vinil mai vechi cu Age of Aquarius.
1: Da.
0: Mi-ar plăcea să l-am dat pe disc. Mai uite, să mai luăm o pauză de metale. Da, așa, un puseu. Întotdeauna mi s-a părut că sunt în zona asta dark și foarte dark în zona de metal și întotdeauna mi s-a părut că în afara zonei de metal există niște trupe care sunt sau niște artiști care sunt mult mai dark. Am inventat și o unitate de măsură la un moment dat. Am zis un Tiger Lilies egal cu 10 Slayer.
1: Oh, ok, Tiger Lilies.
0: Nu o să pun Tiger Lilies, dar am vrut doar să subliniez și am vrut să spun. Am dezvoltat în ultima vreme de asemenea o pasiune pentru tot soiul de alte domenii și am urmărit cu foarte mare atenție și am citit niște podcasturi despre demonologie și am aflat că demonii, de pildă, sunt și pe căprării.
1: Da, e o ierarhie acolo.
0: E o ierarhie și mai mult se urăsc între ei. Asta e foarte important, adică nimeni nu se place, nu există relații de prietenie și sunt plin de frustrări și plin de traume, bineînțeles, și peste toate astea, ce poate fi mai nasol? Cum se spunea la antici că Cupidon era un zeu malefic care venea și tragea cu săgețile de îndrăgosteală sau Eros, mă rog, și încurca viețile oamenilor. Despre asta e vorba. Când ai un demon care este pușcat în inimă de un Cupidon, atunci lucrurile ce se poate întâmpla bun de aici. Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Ok, bună alegere.
0: Loverman. There's a...

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: față de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: Știi cum e, dacă nu suna Black Sabbath, suna Motorhead.
1: E, da, e o influență importantă. Am ascultat Butcher din Belgia, headlinerul pe care l-am invitat la Spirits of Valachia Fest 2.
0: Are și Omlaut, văd, de Butcher.
1: Da, da, da, da, da. E una dintre cele mai populare trupe din valul ăsta, nu, de speed metal. Bine, ei sunt un black and speed metal. Nu îi aducem noi în premieră. Prima dată i-am văzut la Old Grave, la Romanian Thrash Metal Club, acum câțiva ani de zile, cred că în 2023. Și m-a distrus concertul. Oamenii ăștia pe scenă sunt o bombă. Și Ruben e super frontman. Deci efectiv m-a mega, mega influențat, știi? Adică mi-a dat mi-a dat încă un zvâc pe energia pe care o aveam în momentul în care mă urc pe scenă. Mi-am dat seama că you can take it up to 11 and you should definitely do that.
0: Când e asta, Spirits of Valachia festivalul, ediția anul cu numărul 2 în Quantic, mai zi-mi o dată.
1: Fii atent, vineri 13. Și tagline-ul e așa, este...
0: N-am cum să mai uit, da.
1: Este ghinion pentru alții, metal extrem pentru noi. Avem 7 trupe aliniate la Spirits of Valachia. Ăsta e un festival care s-a născut din dorul meu și de-a lui Mihnea să mai facem ceva și pe zona de metal extrem, fără să vrem neapărat să intrăm în competiție cu alți prieteni de-ai noștri care fac genul ăsta de evenimente. Ne-am găsit zona asta din noiembrie și cumva e și un festival unde noi, Acral Necrosis, suntem gazdă, știi? Și atunci cam alegem o mare parte din trupe, le caută Mihnea. De exemplu, eu nu știam că lui Mihnea îi plac Butcher și a zis, bă, de ce n-am ce Butcher? Și zic, ascult Butcher, ok, bombă, hai să-i luăm, hai să-i aducem. Și după aia îi mai aleg și eu trupe, o să vezi.
0: O să fie și Acral Necrosis la fest.
1: E, fiind gazdă, da, tot
0: și
1: timpul suntem acolo.
0: Și este cu albumul nou?
1: Nu îl lansăm, dar ne întoarcem după o pauză de un an și jumătate. N-am mai cântat în perioada asta pentru că am vrut să terminăm albumul nou de studio. Mâine o să primim masterul final și începem să căutăm un label pe afară să-l scoată. Ideea e că aniversăm și 20 de ani de activitate și n-am vrut să facem o chestie în asta, concert de aniversare clasic.
0: Ce înseamnă cum sună 20 de
1: ani? Destul de scary, dar știi cum e? Toată pofta aia și tot hunger-ul ăla e tot acolo și cu cât trece timpul, cu atât e mai mare.
0: Acum sunt și vremurile...
1: Trecem peste orice înseamnă vremuri. Gândește-te că ultimul album l-am lansat în 2020, înainte să existe și vaccinul ăla care îți mai permitea să mai faci chestii, și am făcut și concert de lansare.
0: Da? Nu eram născut.
1: Nu ne-a oprit nimic niciodată când am vrut să punem muzică pe masă.
0: Am înțeles, deci în Spirits of Valachia avem 2 zile de fest.
1: Nu, avem o singură zi anul ăsta.
0: Vineri 13.
1: Da, vineri 13, atât. Se petrec 7 trupe. Ce vreau să zic e că nu facem o chestie aniversară pentru Acral Necrosis, să cântăm de pe toate albumele, pur și simplu o să vă cântăm undeva la 80% piese pe care nu le-ați mai auzit niciodată, adică albumul nou. Nu chiar pe tot, dar aproape. În rest, și cum spuneam, Butcher din Belgia, Super Attack Speed Metal, noi Acral Necrosis, din Grecia îi aducem pe Acid Death, o trupă care a început să cânte în 1989, un death metal tech. Sunt prieteni băieții și au colaborat inclusiv cu Kelly de la Atheist. Și apoi din Portugalia avem pe cei de la Blind, e o trupă foarte miștocuță de melodic death metal, și apoi am invitat 3 dintre trupele mele preferate din valul ăsta nou din scena românească de speed metal. Da? Îi avem pe Ruined, sunt din Timișoara, au scos al doilea album, e prima trupă semnată vreodată de Osmos, label-ul ăla legendar din Franța de metal extrem. Au scos super album anul ăsta și...
0: Franța are metal extrem?
1: Oh, like you wouldn't believe it.
0: În afară de Gojira.
1: Ha, okay. Sunt o tonă de trupe absolut geniale.
0: Cântă metal extrem în franceză?
1: Se cântă și în franceză, da.
0: E o replică bună care mi-a rămas în cap în Matrix 2. Îi spunea un el lui Neo că să înjuri în franceză ca și cum te șterge la fund cu matase.
1: Da, da,
0: așa,
1: da,
0: și cu, știu, black, cu metal extrem în franceză.
1: Nu, merge. Uite, o să zic o singură trupă. În valul 3 de black metal există Death Spell Omega. care e o chestie absolut revoluțională. Deci e monumental ce au făcut oamenii și esența e franceză acolo. Și sunt multe, da. La anul, nu vreau să dau spoilere, dacă merg lucrurile bine, s-ar putea să avem un headliner care, da, e din Franța.
0: Hai să fiu eu mult mai comercial acum. Ah, voi să mai spui
1: ceva. Stai, că n-am terminat cu trupele. Deci spuneam că sunt Ruined. După aia am invitat pe cei de la Diavol. E una dintre trupele bucureștene noi care îmi plac la nebunie. Deci am fost anul ăsta să-i văd de 4 ori și o să-i văd a 5-a dată la festivalul ăsta pe care îl organizăm.
0: Toți dragi.
1: Și alți dragi, tot din zona Bucureștiului, sunt cei de la Vomit, care tot așa au umlaut pe acolo, dar fii atent care e șmecheria.
0: De trupă de succes.
1: Hai să spun care e treaba foarte interesantă. Sunt un metal punk, cu siguranță o să auzi niște Motorhead dacă îi asculți, dar tematica e genială. Cântă despre Imperiul Bizantin.
0: Cum îi cheamă?
1: Vomit cu 3 de T.
0: Vomit cu 3 de T care cântă de... Sfârșitul lumea, dacă asta nu-i semn de apocalipsă, ce să mai...
1: Trebuie să vii să-i vezi.
0: Dar sunt curios.
1: E bombă tot line-up-ul ăla. La noi, la festivalul ăsta, vă garantez că dacă nu vii de la prima trupă, pierzi.
0: Ok. Și la cât începe?
1: Îi dăm drumul la ora 6.
0: La ora 6.
1: Direct la 6 începe
0: și
1: muzica și o ținem până pe la 1:30.
0: Și cap de afiș?
1: Cap de afiș sunt Butcher din Belgia, pe care i-am ascultat.
0: Și voi cât cântați?
1: Avem, cred că vreo 55 de minute, cam asta o să fie setul. Păi, să nu fie prea târziu, Butcher au un program de zbor super nasol, că chiar fac un efort fizic destul de mare să vină și să facă concertul ăsta.
0: S-au scumpit și biletele.
1: Și după aia, na, ideea e să prindă câteva ore de somn, că după aia iar urcăm în avion. Tot așa, bilete pe Ia Bilet, la un singur preț, 120 de lei pentru 7 trupe bestiale.
0: Da, ar fi bine să vină lumea la asta. Mie îmi place când se întâmplă tot soiul de chestii underground, pentru că de acolo încep lucrurile și îmi place și când sunt... Cred că e important să mai împingi, artistic vorbind, lucrurile în extreme, ca așa mai parte de ceva nou la un moment dat, știi? Tot făcând treburile astea, ușor-ușor se nasc chestii. O să-ți placă, îmi place să cred, o să spun, e ceva de palapa șoptiști.
1: Ok.
0: Este o piesă despre momentul ăla în care te simți foarte puternic ca un nemuritor. Piesa se numește Driving on Holy Gasoline, că tot s-a scumpit motorina acum. E o trupă care, o să râs, sună foarte americanește. Americanii spun gasoline, dar ei sunt din Anglia, ar trebui să spună gas, dar nu, ei spun gasoline. Zodiac Mind Warp and the Love Machine, Driving on Holy Gasoline, la toată lumea.

0: Cum spuneam, deși sunt din Anglia, sună foarte americanește. Zodiac, Mindwarp and the Love Machine din 1988, zona aia de hair metal. Albumul se numește Tattooed Beat Messiah. Ce să ne mai facem? 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere, suntem cu Octav Mediș de la Acral Necrosis și organizator de festivalul și uite, ne punem Muzici și stăm la vorbe. Ce mai avem de la tine?
1: Păi mă gândeam să rămânem în zona asta de metal mai supărat și să mai povestim.
0: Am dat și pentru fete, trebuie să dau și pentru fete.
1: Este foarte bine, nu criticam. M-am gândit bă,
0: știi că dacă n-ai grupis la trupă e bine să te lași, că sunt prost. Așa și noi la emisiune,
1: nu aia trebuie să fie motivația. Dacă îți faci trupă doar pentru gagici ceva,
0: nu aia e motivația.
1: E metricul de succes.
0: Da, exact. Unitatea de măsură.
1: Am înțeles, unitatea de măsură. Uite, m-am gândit să-i punem pe prietenii mei din Timișoara, de la Ruined, de care povesteam undeva pe la 18 ani. Au scos al doilea album anul ăsta.
0: Ăștia mici.
1: Exact, ăștia mici. Și ăștia mici sunt foarte bombă. Sunt super talentați. Fiecare în parte la instrumentul lui. E un trio acolo. Ai tobe, ai bas, ai chitară și voce în același timp. Și sunt tot pe zona asta, la fel ca Butcher, cumva pe un black and speed. O să vezi cu influențe pe aici pe acolo de Iron Maiden chiar. Nu știu dacă se simte în următoarea piesă, se numește Profanum Sacrificium. Pe albumul ăsta nou de la Uscos, jumătate în el, partea a doua e conceptuală și au scris piesele despre...
0: La 18 ani?
1: Da,
0: conceptual.
1: Exact. Da,
0: e îndrăgostit unul dintre ei.
1: Nu este. Au citit despre ce făcea Inchiziția cu vrăjitoarele și au scris fix despre chestia asta niște piese și niște interludii foarte, foarte mișto.
0: Știi, nu pot să nu observ că în ultima vreme, uite, în București avem de pildă o mișcare de punk de tot de tinerei.
1: A fost la Punk Apocalypse, la festivalul anul ăsta.
0: Da, am înțeles că au venit și părinți, bunici ca s-au vândut.
1: Cred că era mai mult tineret acolo, am văzut și punkiști mai bătrâni, dar erau oameni autentici, pe bune.
0: Ce voiam să spun este că am constatat că există foarte multe trupe de copii de 18-20 de ani, ceea ce așa pe termen lung este destul de sănătos, perfect. Pentru că ai o masă de...
1: Dar nu e ciudat,
0: ai o zeamă din care trebuie să iasă la un moment dat.
1: Absolut,
0: niște...
1: dar nu e ceva ciudat. Toată muzica aia revoluționară și bună e și din... Puștani până la urmă, da? Și Depeche Mode a fost tineri odată.
0: Știi, am un raport diferit cu viața câteodată și mă mai minunez de una de alta. Spre exemplu, știi, nu știu dacă mai sunt acum pe taxiuri, dar la un moment dat erau niște triunghiuri de alea cu publicitate și am rămas tablou când am văzut reclamă pe un taxi la Meșuga.
1: Ok.
0: Imaginează-ți cum arată, da.
1: Neașteptat.
0: Ruined.
1: Exact.
0: Profan sacrificium, ia mă, copii.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio.
6: Put your hands together!
2: Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: Anatema și Sleepless din anii 90, din 94, cred, albumul Serenade. Este o piesă despre pace, ca să fim limpezi în ce facem noi aici. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online pe radio-7.ro. Suntem la Muzici la Răpunere, suntem cu Octav Medici. Ți-am stricat, trebuie să-ți dau un mil.
1: Toată lumea face chestia asta, e ok.
0: Am etatea. Cineva a considerat când a venit Anatema în anii 90 să mă bage prin spate.
1: Oh, ok.
0: Da, eram într-o gașcă de așa. Și am intrat pe scenă fix când făcea Anatema soundcheck și era fix această piesă și exersa acest riff care mie unul mi se pare absolut cuceritor, mai ales la acea vreme. Aveam o prejudecată că Anatema-s de aia care cântă cu voci și că nu prea rezonezi eu cu treaba asta și am stat ca prostul toată noaptea așteptând, m-am uitat, deci n-am pierdut o trupă, așteptând riff-ul ăsta care bineînțeles că era de la Anatema. Că na, am fost de curând și am văzut. Cum se numește proiectul Chiavana?
1: Proiectul lui Danny Chiavana de l-am avut la Sound Art anul ăsta, Weather Report.
0: Weather Report, da, da? Tot a venit. Am zis să celebrăm, să amintim de evenimentul ăla. N-a fost multă lume, dar a fost foarte bună cântare. Mi-am râs la suflet. A fost ceva foarte cald.
1: Exact.
0: Chiar a fost.
1: Exact.
0: În tocmai. Până la Necrosis?
1: Da, da, până să sărim la Sound Art-ul de anul viitor, să începem, să terminăm acolo, exact, da, capitolul cu Spirits of Valachia de pe 13 noiembrie. Cum ziceam, ne întoarcem pe scenă.
0: Ce e atracral Necrosis?
1: Nu îmi pune întrebarea asta. Am răspuns 20 de ani la întrebarea asta în interviu.
0: Și mai am o curiozitate fizică. Tu, cu vocea pe care o dai acolo, poți să ții două concerte în două seri diferite fără să n-ai problemă cu gâtul?
1: Da, dar fac chestia asta, mă rog, nu cât de des mi-aș dori, dar uite, am fost luna trecută cu a doua trupă cu care când am cântat trei seri la...
0: Care este? Cum se numește?
1: Wormgod se numește.
0: Wormgod.
1: Da, n-am nicio problemă. Dacă ai probleme după...
0: Adică ai dezvoltat o tehnică, asta întrebam.
1: Da, exact. O tehnică plus ce consider eu că e bine pentru mine. Mi-am schimbat tehnica în urmă cu vreo 7 ani de zile. Mi s-a și vindecat vocea după niște probleme pe care le-am prins prin 2008-2009. Am cântat toată ca fraierul cu bronșită și mi-a rupt corzile în 14. Adică când încercam să ridic, efectiv nu mai ieșea nimic. M-a ajutat că m-am lăsat de fumat și mi-am schimbat tehnica și în tehnica asta nouă mă ajută să beau bere în timp ce cânt. Deși alcoolul în teorie nu-ți face bine la corzi, la mine chestia asta funcționează.
0: Era următoarea întrebare pe care voiam să ți-o pun, pentru că în capul meu vocaliștii se part în două categorii: cei care beau o tărie înainte de cântare și cei care nu beau o tărie înainte de cântare. Și am înțeles cumva că tăria ajută, cel puțin pe unii ajută pe corzile vocale.
1: Da, da, da, am și eu foarte mulți prieteni care fac chestia asta.
0: Adică vorbim exclusiv că, tehnic, nu
1: exact,
0: ca emoții.
1: Cumva am impresia că îți introduce totuși o rigiditate acolo care poate să-ți ofere un extra control, dar cred că pierzi puțin din range. Eu-s cu bere rece, asta funcționează pentru mine și înainte de concert și în timpul concertului. Asta e soluția. Și da, dacă totul merge bine, n-am absolut nicio problemă. Ce să zic, de-abia aștept concertul ăsta din...
0: Sunt 20 de ani, sunt 4 albume, asta înseamnă un album la 5 ani, deci cincinal. Și acum...
1: O să ne mișcăm mai bine de atât. Pe noi, ce ne-a tras în jos, cred că am schimbat vreo 20 și ceva de membri în toți anii ăștia, știi? Și când trebuie să schimb componența, cu siguranță pierzi timp. Dar ambiția a rămas acolo. Suntem super mândri de noul album. Am reușit să ajungem în sfârșit cu producția într-o zonă unde suntem efectiv. Ni se pare că sună perfect și ni se pare că sună cum ne-am dorit să sune. Din nefericire nu putem să vă punem încă nimic de pe el, pentru că căutăm o casă de discuri. Așa că în seara asta o să ascultăm o piesă de pe ultimul nostru album, The Greater Absence, lansat
0: cel mai recent,
1: 2020, exact, cel mai recent. 2020 era, se stricase rău de tot lumea în anul ăla. Și am avut două variante atunci.
0: Bine că și-a revenit acum, ce să zic.
1: Nu, dar am avut două variante mari și late în 2020. Am spus, ori băgăm albumul la sertar și așteptăm să vină înapoi o oarește normalitate, ori ne băgăm picioarele, o ardem la modul de fuck off și demonstrăm că nu ne poți opri din a face ce ne dorim să facem. Și anume, pentru noi e foarte important să continuăm muzica. Da? Și am reușit să continuăm repetițiile, am reușit să lansăm albumul ăsta și am reușit să facem și un concert înainte să apară oarește relaxări cu vaccinul.
0: Știi? Care a fost, știu și unde a fost, în locanta aia.
1: În Quantic a fost, la,
0: în Quantic a fost?
1: În concertul de lansare a fost afară.
0: N-aveți un live înregistrat în...
1: Avem mai multe.
0: Nu în Quantic, mai zi-mi...
1: În Hidden avem un album
0: Hidden,
1: live.
0: Da,
1: da, asta
0: live
1: e după pandemie, aia a fost altă nebunie pe care am făcut-o. Am vrut să mergem în pub unde ne bem noi berile, pentru că e vis-a-vis de sala de repetiții. Și ni s-a pus pata să facem o seară în asta conceptuală despre black metal. Am vrut să cântăm noi, am făcut treaba asta. Am invitat un prieten bun, pe poetul David Topală, care cântă și la pian, și l-am rugat să facă un recital de pian de 30 de minute, bazat pe un colaj pe care l-am făcut,
0: poete,
1: eu, de filme horror alb-negru. Și am început, seara cu recitalul lui, care a ieșit super tare. Am avut după aia un soi de discuție între noi doi, unde eram destul de timorați totuși, n-a ieșit excelent, dar am discutat despre ce înseamnă mentalitatea radicală în black metal și de ce e necesară. Și după aia am cântat cu Acral Necrosis. Am înregistrat toate treburile astea, l-am aruncat pe o casetă, am autoprodus caseta aia, ne-am făcut un mic label și s-a dat ca pâinea caldă. Recitalul de pian poate fi ascultat doar pe casetă, așa că cine a cumpărat chestia, bucurați-vă. Pe internet nu am vrut să-l punem, poate se va întâmpla la un moment dat.
0: Vreau să mai amintim că Acral Necrosis o să vină acum cu album nou, care visăm frumos că o să apară pe vinil, cel puțin asta e intenția ta.
1: Nu e un vis, e 100%. Am făcut masterizare digitală și masterizare analog special pentru vinil, adică chiar dacă nu ne găsim o ofertă la un label care să facă și viniluri, suntem perfect pregătiți,
0: facem
1: să autoproducem.
0: Da.
1: Nu facem niciun credit. Glumea. Să știi că nu mai e ca cu 4 ani de zile. E mult mai accesibil. Ideea e că e mai scump pentru că noi nu vrem să sărim niciun pas important. Adică n-am vrut niciodată să mă duc să iau un master în ăla digital pe care îl pun pe CD să-l trântesc pe vinil. De-aia am și așteptat până când am putut să fac chestia asta ca lumea.
0: Și intenția este ca acest album să apară până la sfârșitul anului.
1: Nu, e imposibil să se întâmple chestia asta. O să dureze probabil vreo 2 luni de zile până găsim un label, din momentul în care începem să căutăm. Apoi orice label îți va cere minim 3 luni de zile să pregătească partea de promovare, plus
0: tot
1: să dea comenzile la fabrică pentru CD, casetă, vinil. Anul ăsta e clar că nu o să se mai întâmple. Ne-am fi dorit să...
0: Iese și pe casetă, ce hipster!
1: E un format care mișcă din nou și care nouă ne place în mulți. Da, am spus, ne-am făcut un mic label, am autoprodus 2 casete până acum, le-am făcut în Portugalia la o fabrică. Încă există fabrici care poate să facă casete la mod profesionist. Și a fost super tare și au fost primite atât de bine încât s-au dat în câteva zile.
0: Mi-a explicat cineva la un moment dat că în București a existat la un moment dat o vânzare destul de serioasă de mașini de prin anii 90-2000 care aveau castofon și care, mașinile fiind la prețuri super accesibile, foarte mulți din tânăra generație și-au luat astfel de mașini și asta a dus cumva și la creșterea de vânzări de casete, ce să vezi că, na.
1: Cumva are sens, cumva are sens.
0: Da, ca să vezi cât de prozaic stau lucrurile câteodată. Avem piesă, nu? Care,
1: da.
0: Stai că vreau să mai lămurim o chestie cu Acral Necrosis. Deci o să avem album nou și o să avem, pe urmă, dublu album, care, mă rog, nu e chiar dublu, este primul album care este, se va găsi în două variante. Varianta
1: exact
0: înregistrată atunci, cu 20 de ani, nu?
1: Nu. Primul album e scos în 2012. Noi eram gata cu el prin 2011, doar că, fiind prima experiență de genul ăsta, a durat mai mult până ne-am adunat cu toate aspectele ca să facem și lansarea propriu-zisă. Ne-am, cum să spun, la vârsta aia, deși am avut niște condiții semi-decente de înregistrat, fiind prima experiență, am greșit foarte multe chestii și producția e destul de slabă. Compoziția, în schimb, e bună, adică în continuare putem să cântăm piesele alea pe scenă fără să ne fie rușine, ba chiar sunt cerute de public. Albumul ăla nu mai e la vânzare de foarte mulți ani, cred că prima dată l-am reeditat, prima și singura dată l-am reeditat în, când dracu era, 2000 16, s-au terminat atunci, lumea încă ne întreabă, bă, dar când pot să cumpăr și eu ăla? Și atunci am spus, eu nu sunt fericit cu cum sună. Aș vrea să-l reînregistrez. Victor, cu care am început trupa, a fost de acord și am început să clădim proiectul ăsta, știi? Până la urmă am apelat la un tobar din Finlanda, cu care lucrăm...
0: Vă sunteți o trupă globalistă, așa...
1: Așa pare, da. O să cântăm cu noul nostru tobar care e din Italia, de exemplu. Chitaristul nostru solo e argentinian. Na. Am avut tobar bulgar înainte. Adică nu sunt chestii tocmai noi. Ideea e că am reînregistrat acest prim album și ne-am decis să îl scoatem într-o ediție de lux în care un CD conține albumul original și un CD conține albumul reînregistrat plus bonusuri pe ambele. Nu vrem să îngropăm istoria, da? Deci albumul original rămâne în continuare, doar că vrem să punem compozițiile alea într-o lumină în care și producția să le facă, cum să zic, justiție.
0: Și asta va apărea după lansarea.
1: Da, da, da. Am avut o ambiție în asta puțin naivă, am crezut că ne duce bugetul să lansăm două albume într-un singur an. Ei bine, nu e așa. Am terminat treaba cu albumul nou, care e mult mai important pentru noi și probabil la anul o să ne ocupăm serios de proiectul ăsta.
0: Mai am o întrebare. Cum funcționează piața asta de black metal și în România și în Europa? Că mi se pare că e ceva mișcare, cumva... Există un fan base pentru așa ceva?
1: Există, există. Cu siguranță, la noi în țară nu e atât de predominantă pe cât e în Europa, adică nu sunt atât de mult ascultători, dar sunt destui...
0: Nici încât, nu plouă atât de mult aici.
1: Da, încât să poți să ai un festival, uite, sunt prietenii noștri, Amy, Archicon și Ioana, care organizează anual un festival de black metal în primăvară, se numește Underground for the Masses, a ajuns la a patra ediție, mă rog, la anul o să fie a patra. Există din ce în ce mai multe trupe și știi care e faza? Deși era un gen foarte popular, cred că s-a întâmplat o chestie prin 2019 sau 2020, nu mai știu, a ieșit prostia aia de film Lords of Chaos despre istoria astora de la Mayhem, doar că filmul are la bază o carte care oricum e plină de minciuni, știi? Și
0: bă,
1: foarte
0: crima aia s-a întâmplat acum...
1: Da, da, sunt anumite detalii pe acolo care sunt foarte alandala. În fine, e clar că filmul ăla a generat, cum să zic, fani într-o nouă generație, adică, nu știu, am fost săptămâna, acum o săptămână, parcă au cântat Mayhem cu Marduk în Quantic și am observat în public ăla o chestie nouă pe care n-am mai văzusem. Era plin de puștani și după aia intram pe Facebook și vedeam mărturii ale părinților care spuneau că, că mi-am lăsat copilul la concertul ăla și m-am panicat și m-am nu știu ce, adică. Wow.
0: Am mai auzit și eu de astea la OASP, știu pe cineva, mă rog, o prietenă de lui fica mea n-a fost lăsată de părinți, a fost destul de amazant la OASP, dar părinții mai duci la biserică, au zis unde vrei tu să te duci la OASP, fix asta a făcut, a dat pe Google și a zis, aoleo, că na, sunt pozele alea cu Blackie, cu...
1: Și ce, au găsit aia, de la ce vine OASP, we are sexual perverts.
0: Exact, da, nu ne mai luăm de atât. Hai să luăm Intonation.
1: Intonation, da, de pe albumul din 2020 e o piesă, cum să spun...
0: Cum se numește albumul din 2020?
1: The Greater Absence. Era conceptual, o poveste în asta super nebună. Dacă încep să o povestesc acum, vorbim până la 1 noapte, așa că hai să nu facem asta. E o piesă, cum să spun, destul de unică în tot catalogul nostru. Are un început destul de atipic, o să vezi de ce. Și după aia are o ruptură și se transformă în ceva mai aproape de sonoritățile noastre. Dar The Greater Absence e un album 70 de minute de black metal destul de experimental, unde nu ne-a fost frică să ne ducem nici măcar în zone progresive. E multă muzică pe albumul ăla.
0: Rămâi bine cu capul după 70 de minute de black metal?
1: Sper că nu, adică trebuie să fie efectul ar trebui să fie, nu, trebuie să-ți o ia brazna mintea, mai ales dacă citești și povestea din spate, dacă reușești să o înțelegi, de fapt că sunt multe chestii.
0: Tu scrii versurile, nu?
1: Da, exact.
0: Au rimă?
1: Da, tot timpul.
0: Ok. Intonation.
1: Intonation.

0: Punct. Nu tocmai o piesă de amor, Intonation am avut de la Acral Necrosis. Ce voiam să te întreb, piesele nu sunt pe structura încetățenită de Beatles, strofă, refren, strofă, refren?
1: Nu. În niciun caz, n-are sens pentru ce facem. Astea sunt alt soi
0: adică,
1: de
0: uite, dacă stau să ascult Samael, de pildă, ei sunt pe structura asta.
1: Da, pentru noi n-are sens.
0: Dar nu că nu folosești la piesa asta, nu folosești la piese de fel, nu? Structura...
1: Eu nu sunt în niciun caz compozitor principal în toată afacerea asta. Eu mă ocup de liniile vocale, mă mai bag cu comentarii la structură și chestii de genul ăsta, dar sunt trei oameni în clipa de față care scriu în Acral Necrosis. E Victor, cu care am fondat trupa și cu siguranță cel mai multe piese îi aparțin. E Mișu, de la bas, care și el a scris piese.
0: Cât sunteți?
1: Suntem patru în căutare de tobar stabil, acum cinci cu tobarul italian.
0: Două chitări.
1: Și l-avem și pe Damian. Cu Damian a mai fost în albumul din 2016 și s-a întors în trupa cu, cred că, s-au făcut, cred, 3 ani. Și are și el compoziții pe noul album. Ideea e că oamenii ăștia, în momentul în care se apucă să compună, nu trântesc o structură și zic ok, hai să umplem golurile astea. Lasă pur și simplu riff-urile să dicteze direcția. Adică, dacă te uiți în catalogul nostru, o să vezi că avem trupe, avem până și piese de 10 minute, care... nu știu, eu le ascult și simt că sunt piese de 5, pentru că e structura super naturală, fără să fie asta clasică pe care ai menționat-o tu. Și la fel de bine putem să avem și piese de 3 minute, o să vezi, pe albumul nou avem una sub 3 minute.
0: Maynard a venit cu asta la un moment dat într-un interviu, se vorbea despre compozițiile Tool, care sunt cum sunt, și a zis, frate, zice, noi vrem să ne punem accentele și climaxul în piesă unde vrem noi, unde ne obligă structura. Ceea ce mi s-a părut, asta e libertatea de artist.
1: E foarte corect. Până la urmă, noi nu suntem o trupă comercială, nu facem ce facem din vreun ego din ăsta sau, Doamne ferește, că nu ne găseam altfel gagici. toată treaba la Acral Necrosis e fix despre exprimarea artistică în zona asta, știi? Și noi ca sound, cu cât a trecut timpul peste noi, cu atât am început să renunțăm din ce în ce mai mult la anumite clișee ale genului, știi? Sunt sigur că am avea de 10 ori mai mulți fani dacă ne-am apucat să cântăm o imitație în asta de black metal norvegian, dar nu asta vrem să facem, știi? Am lucrat în toți anii ăștia să ducem sunetul ăsta într-o zonă în care să fie black metal al nostru. Și cred că ne-a ieșit...
0: Neuș.
1: Ne-a ieșit destul de ok. Sunt foarte mândru de albumul ăsta din 2020 și sunt super mândru de cel care urmează să iasă și simt că suntem cu adevărat o trupă de black metal din al treilea val. Al treilea val a venit și a revoluționat anumite chestii.
0: Nu știu ce înseamnă al treilea val. Primul val e cu Venom, al doilea e cu Samael.
1: Și zic o chestie esențială. Ai valul 1, unde aveai, nu știu, Merciful Fate, Venom și Bathory, și poți să observi o chestie foarte importantă acolo. Faptul că black metal ăla nu are o formă, da? Nu sună toate trupele la fel, sună foarte diferit. Dar vibe-ul și subiectele și feeling-ul, ăla e numitorul comun. După aia, când a venit valul 2 la norvegian, bineînțeles că s-a coagulat un stil de sound pe care l-au imitat foarte mulți, cu anumite variații, dar după aia cumva valul 3 și-a adus aminte nou, bă, stai puțin că nu trebuie să sunăm toți norvegian, știi? Hai să facem black metal la modul diferit. De exemplu, eu în zilele noastre prefer de 10.000 de ori să ascult chestii din scena americană decât din scena... norvegiană. M-am plictisit, efectiv.
0: Și pe mine mă cam plictisește în general metalul ăsta european, nord-european, deci am vârstă. Vreau să punem lucrurile corect în Să punem lucrurile corect în propoziție și să modificăm această eroare. Am spus Weather Trebuie. Report Am și spus... era Weather System. Exact, mulțumim exact. Domnului Lengel. Și să mai luăm o piesă. Era o trupă foarte dragă mie. Este trupa care a deschis concertul cu Metallica prima oară când a venit la București. Monster
1: 98
0: Magnet.
1: 98 sau 98?
0: 98,
1: ok.
0: Nu eram născut. Așa, și e de pe un album care se numește Mastermind din 2010. Cum am spus, trupa se numește Monster Magnet și are feeling-ul ăsta de blues. Eu sunt mare pasionat, am această slăbiciune pentru Monster Magnet. Este o piesă despre când te dă ambiția afară din casă și te le rezolvi tu pe toate și le faci tu pe toate și asta te cam duce la ruină și se numește previzibil Dig That Hole.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

tomorrow is there to claim. Let us all live.

0: Așa vremuri, așa muzici, Octav. Ce am avut?
1: Am avut Triari featuring Ordo Rosarius Equilibrio, pentru că Triari este unul dintre headlinerii celei de-a ediția cu numărul 8 Sound Art din 2027, 12 și 13 martie.
0: A murit un drac.
1: Da, da, da, exact. Ce vreau să vă spun, e o ediție specială la anul. Mi se pare că cumva ne-am întors la vremuri trecute. Ceva pentru mine din ediția asta mă trimite cu gândul la Ghost Festival, care se întâmpla prin 2012 și 2013. E cu siguranță o ediție de Sound Art unde cea mai puternică amprentă e cea a lui Mihnea. Și ne-am decis să-i readucem pe Triarii. Dacă anul ăsta am avut
0: de pe Ordo Rosarius Equilibrio a fost data trecută.
1: Au fost acum în 2026.
0: Văzut, da. Cu cuțitul pe premierul ăla.
1: Exact, da. Exact.
0: Premier Tobă, nu, ca să nu...
1: Petriari a mai adus în control în 2015, e unul dintre cele mai importante proiecte din zona mai marțial-industrială a neofolcului, e o muzică extraordinar de cinematografică și ne-am decis să-i aducem din nou pe o scenă din țară. Se întâmplă tot în Quantic treaba, i-am anunțat și pe cei de la Fen, e o trupă mai de post-black metal din UK și pe Universe...
0: Post-black metal, black metal de post.
1: Da și nu. E un gen care mie, în general, nu-mi place ca ideea din spate, dar sunt câteva proiecte care sunt absolut fenomenale. Avem și noi unul în țară. Căutați Genune, de exemplu, și vedeți ce concept au avut oamenii ăștia la penultimul album. E ceva unic. Dar vă las să descoperiți. Îi mai avem pe Universe 217, nu e o trupă foarte cunoscută la noi în țară, dar dacă întreb orice muzician din scena din Grecia, o să spună că s-ar putea să fie cea mai tare trupă live care există în țara aia, sunt fenomenali. Și de-abia aștept să-i văd cu ochii mei. Church of the Sea, tot din Grecia. Black Rose, Seventh Station, Altlut din țară și No Humano din Malta. Și ăștia sunt doar primii artiști pe care i-am anunțat. Luna asta, deci doar în octombrie, am pus la vânzare, la ofertă de Early Bird, 50 de abonamente. Sunt la un preț din ăsta super mic, de 180 de lei, le găsiți pe Ia Bilet. De luna viitoare avem
0: tot
1: altă
0: două
1: ofertă.
0: Zile sau cât?
1: Două zile, da.
0: Două zile. Sound Art-ul. Spirits of Valachia, festivalul cu numărul 2.
1: Se întâmplă acum în luna lui noiembrie.
0: Să facem o recapitulare.
1: Exact. Vineri 13 o să fie ăla. Metal extrem, speed metal, black metal, tech death metal. Avem de toate. Șapte trupe care îți vor scoate dinții din gură, în ghilimele, bineînțeles.
0: Și album nou Acronecrosis.
1: Exact, prima dată când cântăm majoritatea pieselor noi de pe albumul de studio numărul 4, nu-l scoatem anul ăsta, dar aveți ocazia să-l ascultați pe 13 noiembrie. Fugim pe 14 la Cluj și o să cântăm și acolo.
0: Uite ce ocazie bună să mai pun și eu niște metale de mai ascult eu pe acasă și rock and roll. Mulțumesc mult, Octav Mediș, că ai
1: Mulțumesc
0: venit.
1: Mulțumesc eu pentru invitație.
0: Păi mai facem, mai stăm la vorba, avem și, uite, că să nu uităm, Villagers of Ioannina City.
1: Pe 22 octombrie, dacă nu v-ați luat bilet, luați-vă acum, că se termină oferta de pre-sale 2.
0: Da, și aia chiar o cântare de văzut, cred că ține vreo oră jumate, ceva de genul.
1: Da, vor cânta cu siguranță foarte, foarte mult.
0: Așa, și așteptăm și vinilul cu Acronecrosis, care înțeles că este fix de 45 de minute.
1: Da, luăm un nou, e gândit fix ca să intre pe formatul ăsta, 45 de minute.
0: Poate faceți unul de la
1: Side A, Side B. Nu sunt super fan, sincer să fiu. Știi care îmi plac mie cel mai mult? Îmi plac alea transparente.
0: Sau așa.
1: Nu
0: da,
1: m-am întrebat de ce.
0: Cumva m-am plictisit. Știi, exista această discuție în partea asta de pasionații de vinil, că pasionații cu adevărat, care știu ei cu audiofilia și cu nu știu ce, spun că materialele astea din care se fac vinilurile de alte culori sunt cumva second și nu știu ce și nu știu cum. Nu e chiar așa. Și oricum, urechea noastră nu mai duce cât...
1: Știi cum aș vrea să spun chestia asta? Am văzut cum se fac astea, splatter, super colorate, în înțeleg de ce există riscuri acolo. Nu e vorba că musa o să sune mai prost 100%. Da? Că în zilele noastre poți să scoți până și picture discuri care sună decent, nu ca alea din anii 80. Dar cresc riscurile puțin. Atâta tot. Da.
0: Păi, acestea fiind spuse, foarte mulțumesc, Octav Mediș, că ai venit. Eu sunt Silviu Munteanu, Muzici la Răpunere se apropie de final. Am fost foarte surprins data trecută când ne-am luat în, când ai venit și ne-am luat la discuții în afara microfonului și am vorbit despre această trupă care, spre surprinderea mea mai recent, a intrat cumva în conștiința publică americană, așa cum a intrat Andreea Esca aici, ca să dau exemplu exact despre ce e vorba. Formația Kiss.
1: Ah, ok.
0: Și am o piesă de pe un album care este mai puțin e foarte atipic. Albumul ăsta se numește Music for the Elders.
1: Music from the Elder.
0: From the Elder.
1: Trebuia să fie un film pe care și-l imaginase în capul lui Gene Simmons. Au apucat să facă soundtrack-ul filmului, care e probabil cel mai nu e cel mai prost album din punct de vedere muzical, dar cu siguranță aproape le-a încheiat cariera, au vândut foarte prost, nici măcar n-au făcut turneu, l-au anulat.
0: Îmi pare interesant discul ăsta.
1: Mie îmi place la nebunie, îl am în două ediții. Am ediția de atunci când au label-ul a amestecat piesele și s-a dus dracului tot conceptul și am și ediția nouă când l-au pus în ordinea aia pe care și-au dorit-o ei.
0: Să te bucur de invidia mea și aștept vinil cu Tectonic, cine are, sunt deschis la negocieri. Este un cântec frumos ce vreau să pun eu.
1: Chiar
0: aici
1: sunt curios ce
0: știi când e momentul ăla când în rock and roll să mai spun și lucruri care au așa o anumită profunzime. World Without Heroes.
1: Okay.
0: Este, na, cum, nu prea merită să trăim, nu e așa, uite, într-o lume fără eroi. Kiss. Hai, noapte bună, mersi că ai venit.
1: Noapte bună, eu mulțumesc.

Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Cafea cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.